0: For Bygdeinig på Gjøvik, og jobber som fagkoordinator for Bygg-Geomatikk.
1: Anders Rønqvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk. Og vi står her med oss sammen på Bygglaben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
2: Kan ikke dere fortelle litt mer om hva Bygglaben er for noe?
0: Ja, det er hovedet særlig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tiden hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, ja. Trenger vi en forståelse for byggmateriale og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig Bygglab en fordel og på en måte, mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
1: Nei, altså det er akkurat som Kristoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Mm. Og det å få det i fingrene, det er superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Mm. Det får en sjanse til noe på Bygglaben, og det tror jeg er helt avgjørende for å få en god utdanning.
2: Ja, for det er jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk da.
1: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, ja. Og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
0: Ja, stemmer det. Ja.
2: Har det vært mye jobb med dette her?
0: Ja, det var jo en prosess, ja. og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, og så, ja. Men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig Bygglab, ja. Og så.
1: Jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats. Ja. Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det. Mm. Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det er for oss allihopa. Ja. Kjempejobb. Ja. Kjempejobb.
3: Og dette sa Anders Rønqvist, professor og instituttleder. Du hørte også Kristoff Messbrook, professor og faggruppeleder bygge og geomatikk.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledig i menighetsliv og frivillighetsliv. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her.
2: Ja, da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé. Der har vi også møbelsalg og klensalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag. Og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du. Hvis jeg sitter og tenker, å, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler.
1: Mm.
2: Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånn, så vi er veldig spennende på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperommer med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes å huske at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at det ikke blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene.
1: Mm.
2: For her skal det være litt hjemmekoselig, det riktig.
1: Og så det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor.
1: Mm.
2: Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld.
1: Mm-hmm.
2: Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne. Så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobba litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. For vi har et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annenhver tirsdag kveld. Men nå er det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Toten Sparebankstiftelse og andre,
1: mm.
2: sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da. fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
2: Det det, og spesielt tirsdager og onsdager da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarméen, at ingen dag lik?
2: Nei. Nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag, så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres, og I sosiale medier og I aviser.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med å bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Ja, først Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for... Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det jo, gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren er over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bæresesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bæresesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man?
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret, som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det i forhold til den eldre befolkningen, det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den nok først ut i oktober-november. Men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene. Og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje... Ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen, for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden, og... Ja, hvor bra det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det i perioder det litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kort svaret vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden. Det var liksom det som lå litt under den den introen vi hadde. Altså at det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette, dette er, tror jeg velkjent, men det liksom lett å slippe et litt tak når man kommer I syden og litt andre strøk. Det, man får tenke seg litt om, og spesielt hvis det skulle være barn med på turen, så må man være spesielt aktsom på at man oppfører seg som gode foreldre, gode voksenpersoner.
2: Dette med aktiviteter for særlig den eldre befolkningen vi var så kanskje så vidt inne på det I forbindelse med bærplukking men uansett så det vel bra å være I aktivitet
3: ja da, og det blir aldri, går aldri imot noe aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen for noen så kan jo det være en økt I seg selv men det så mange sånne gode såkalte lavterskelaktiviteter sånn I forhold til også det sosiale Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å, å se noen som kanskje trenger å ha en hand og halv I, eller noen som kunne gå litt følge med. Så, så det synes jeg fint om, om man ser litt om det noen som trenger en.
2: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag, og til en prat med Britt Marion der, og der var det stappfullt av folk som var I full aktivitet.
3: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på, på Feel Good, og det, det bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men, men velvære skal være godt nok det. Men, men ok, det tyder jo kanskje på at en del av de, den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
2: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbake på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
3: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også. Der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og hadde Men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så, så. Og hvis jeg skulle summere opp, det utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men du, du vet, hvis du først spør meg om noe, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså, da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet, og har vært kanskje litt med på å ro og rodd den videre.
2: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
3: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
2: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
3: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det, det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I to år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene, har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og satt, verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
2: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, det ikke da?
3: Ja, den akkurat så vis som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall. Og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
2: Jeg tenkte på, når du gir deg, Jens?
3: Altså, den offisielle sluttdatoen 1. oktober.
2: Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
3: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min. Litt sånn gradvis innfaset, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I jobben. Så vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
2: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang.
3: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at dette et fint forum for oss å nå ut til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
2: Ja, men nå går det på siste verset som kommuneoverlege, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
3: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som har vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut av både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn hjemme og sammen med familien, så det absolutt det jeg ser frem til.
2: Men du var så vidt inne på det. Du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og Og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
3: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn i cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av det førende, men kan være med som passasjer I et lokalsamfunn som jeg lærte å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
2: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
3: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
1: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olavsen var ordfører I Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år I oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn, du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuell til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si, og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men jeg kjenner vel at det kribler litt mer at nå da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olavsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med I et lokaldemokrati, det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt til at jeg synes det det store hele var veldig fint. Altså, en Vestre Totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon enten der langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men jeg, det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også, og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekten større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk pratet med dem og oppriktig lyttet til dem, og da må du jo være litt ute.
1: Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innimellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte. Det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det jo mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med dem som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelige møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk utenom å prate med folk.
1: Ja, det
2: det. Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme med pandemi, kan det vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste gang.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Mm. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært i fått tatt og gjort et lydbilde så det går an å bruke det I en utgivelse så ja. Da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte litt da

0: get old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom, de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, så det vel det lille jeg har lært, det ser jeg. Verdensstjerne skulle jeg si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagent I avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabrikken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 timer hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på da, en gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen men kanskje bringe den nye jobberfaringen med litt innatt I politikken da, det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også, for det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det, men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åken nei, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig, men hvis du tok den kandidaten da, ut fra antall timer den driver med politikk, utifra hva du får til godtgjørelse, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette det inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb, så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler det egentlig diskusjonen, for at det er fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig.
1: Mm.
2: Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv.
1: Mm.
2: De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, hva man sier det I fremtiden, hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vesteråten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna til, og prøve å skapes handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæring.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Aina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under årets Einadar at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Aina. Ildsjelprisen er en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erland, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det er klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oscar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Aina?
3: Jeg har vært leder i Aina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tid tak i deg da, kanskje på en god måte, og

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Totens Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte. Blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer Terje Kviterud forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under et stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene, og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det fortsatt mange som ikke digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakke med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker og at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall hvis man ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Totens Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg glad for at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljø. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare ser rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du at det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik. Men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting så det har inte varit någon normal bankdag. Det kan jag lova. Men nu är vi nog tillbaka en lite på normalen förhoppningsvis då.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamhället. Vi önskar att göra en forskel och menar att vi gör en forskel och ska vara ett tryggt ställe för alla att komma till och snacka om allt du måtte som är relevant inför privatekonomi, försäkring, och ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar att vara där och vara tillgängliga.
1: Og dette sa bankchef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moros skyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Mm.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-sida vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd
1: ja.
2: på et sted her på Røff også. Så, ja. På et serveringssted. Så det, ja. Det er jo veldig hyggelig.
1: Det er jo litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne her podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også, vi har jo fått tilsendt noen limerikker, og vi slår jo et slag for limerikken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er jo ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger, så...
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøv på hjernetatovering. Hvor er den?
2: Den er på armen.
1: Den er på armen,
2: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi er veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så.
1: Når det gjelder denne her, når det gjelder Pri Radio da, så er det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler da, som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så er det da selvfølgelig også de riksradioene er jo også med da, men dere er da i to av de fra Lokalradio Norge da, som er med i humor, best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det er nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt, nominert angående bluesen hans.
2: Ja, ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris,
1: ja, ja.
2: Men vant ikke.
1: Da får jeg bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel
2: hjem. Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentlig. Ja. Og så er det bare å switche innom Spotify og søke til Tøv på hjernen hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tøv på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så er det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er
2: fint. Det er ikke sikkert det er noe fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god.
3: Hei, jeg heter Tor Løvstad. Du hører nå på Radio 2.

Du vet jo det at jeg elsker deg.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finns et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgård og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år,
3: ja,
2: det så dette jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greia og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig til en kompis på Elverum overfor ja, Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt på.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, ja, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Der stasjonen er fra 1947 til 62, cirka, stort sett. Det som er inne i nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som stod i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye da, for jeg er jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg er litt...
3: Bare ungdommen,
2: du. Ja, ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrøl.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine tingene er.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tiden.
3: Ja.
2: Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er jo mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, liksom. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo ja, rundt omkring, blir kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært én, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig i begynnelsen, men nå er det lettere å få tak i litt. Men denne måtte vi opp på Torpo for å hente, så da tok vi som tur dit.
3: Men finner de sånne ting på nett først da, før de reiser av gale?
2: Ja, så da skriver vi med dem og sier at vi er interessert i å kjøpe det, og så...
3: Blir de enige om pris før de reiser da, eller?
2: Ja, ja, og så planlegger vi da en dag som vi kan reise og hente det på.
3: Men slik som her da, i Midtåsen 169, de har noen sånne samlinger og treff her, har de til det?
2: Jo, da har vi begynt med i år. Ja, det er etter vi fikk kiosken, den henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
3: Ja.
2: For det er han som har hatt dette før.
3: Ja.
2: Både kiosken og BP-stasjonen, han har jo slik hjemme ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjonen. Og da tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han. Starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning. Og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
3: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
2: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
3: Ja, for de er veldig aktive på nett.
2: Ja, prøver ja. Å gjøre litt der, ja.
3: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
2: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer i noe, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får et mer for det. For at det er jo populært.
3: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra dere da?
2: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
3: Men nå fremover da, hvis du skal se denne plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
2: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det er, og så få tak i saker og...
3: Helt til slutt, Astrid Martinsen... Hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
2: Ja, vi har en ny treff 13. september. Klokka 2 til klokka 6.
3: Hva skal skje da?
2: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering. Og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
3: Mm.
2: Og så har vi jo litt biler vi også da, så det setter jo det ut da. Og så er det salg i kiosken.
3: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
2: Jo, takk for det.
1: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Som kjent har Torvild Sveen fått fritak fra sine politiske verv I Gjøvik kommune. Bakgrunnen at han har gått inn I stillingen som nyhetssjef I NRK Innlandet. Og I søknaden til kommunen så skrev Sveen at den nye jobben innebærer redaksjonelt lederansvar for journalistikk, som blant annet skal følge, omtale og kritisk undersøke både kommunal og regional politikk. Han mente derfor at rollen som nyhetssjef ikke burde kombineres med aktive folkevalgte verv I kommunen.
2: Torvild Sveen innvilges fritak fra vervet som kommunestyremedlem, medlem I formannskapet og kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid og komiteen for Castberg-seminaret for valgperioden, resten av valgperioden, med virkning fra 1. september 2026. Og som nytt fast medlem I kommunestyret så rykker vara Dorte Bjørnstad opp som fast medlem. Som nytt fast medlem I formannskapet velger vi Ole Wilhelm Skundberg. Som nytt medlem I kommunestyrekomiteen for strategisk arbeid velges Kjersti Bjørnstad, og som medlem I komiteen for Castberg-seminaret velges også Kjersti Bjørnstad.
1: Dette sa Camilla Aaseth fra Senterpartiet. Det kom også spørsmål om hvordan overgangen fra politikken til en redaksjonell lederstilling I NRK håndteres. Ola Gram Dalen fra Arbeiderpartiet tok opp spørsmålet.
3: Altså, nyhetssjef I NRK en viktig stilling som for NRK. Jeg lurer om ordføreren kan bekrefte overfor, eller få bekrefte, eller sørge for at NRK bekrefter overfor det politiske miljøet I Gjøvik, det gjelder alle partier, tror jeg, at Torvild har denne her politiske karantenen til etter valget. For slik jeg forstår det, så

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Et fotballlag handler om langt mer enn det som skjer ute på banen. Bak spillere, kamper og resultater står det frivillige og ildsjeler som legger ned utallige timer for å skape et godt miljø. I Reinsvoll fotball er styreleder Kjersti Fremstad en av dem. For henne er samholdet og den gode vi-følelsen noe av det aller viktigste. Og kanskje også en viktig del av oppskriften på gode resultater. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt en travel styreleder.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Reinsvoll idrettspark, og der treffer jeg en ildsjel. Og det er deg, Kjersti Fremstad, jeg får lov til å kalle deg der.
3: Ja, men der kan du bare kalle meg.
2: Du er altså styreleder i Reinsvoll fotball, og helt først, Kjersti, hva er det som gjorde at du ble så interessert i dette med fotball og Reinsvoll idrettslag?
3: Jeg har alltid vært interessert i fotball. Husker du når jeg vokste opp på Reinsvoll her, så var det jo... Det var jo å dra på fotballkamper. Husker jo, pappa var interessert i fotball, pappa var med rundt fotball. Så det har jo alltid vært Reinsvoll, som har vært idrettslaget.
2: Ja, men de unga var jo sparket
3: fotball. Vi har ikke sparket fotball, vi kastet litt håndball, og så var vi med på turen.
2: Det er tydelig at du har liksom lagt ned sjela di her i Reinsvoll fotball. Ja, lenge har du vært styreleder?
3: Tre-fire år, kanskje. Og så har jeg vært med i styret siden 2010, kanskje.
2: Før vi prater mer på Reinsvoll fotball, så kan vi si litt om dette flotte idrettsanlegget her, altså Reinsvoll idrettspark. Mm. Det er jo et unikt og flott anlegg. Fortell litt om det.
3: Nei, det er jo et anlegg som på en måte, vi hadde jo en vanlig naturgrasbane før, som med dårlig drenering, ja. Så nå har vi fått en kunstgressbane. Og når vi skulle lage den rundt 2020, så var det en anleggsgruppe med folk som kunne det, som har laget det og som hadde kontakter, som har gjort at vi nå sitter med et kjempefint anlegg.
2: Ja, og ikke minst, de har ikke noe gjeld
3: med det? Nei.
2: Hvordan klarer de å få til det da?
3: Nei, det er vel kontakter, ja, og de var dyktige, de som satt i den anleggsgruppa. Ja. Det er det det handler om.
2: Ja.
3: Det handler om å ha dyktige folk som kan fag.
2: Men Reinsvoll fotball, de er nå i fjerde divisjon, og kjemper litt opp i toppen da, gjør de ikke det?
3: De gjør det. Det er moro.
2: Jeg fortell.
3: Det er skikkelig moro. Det var vel kanskje ikke mange som trodde det. Men vi har fått mange, mange unge, sultne, gode fotballsparkere som har kommet. At vi hadde jo et godt 2008, gutter 2008, som har jo nå vært borte fra Reinsvoll en stund. Det er mange av dem har kommet tilbake til Reinsvoll, som er med dreg, og som gjør at ja, det er en fin gruppe. Da.
2: Jeg nevnte at de var i toppen, og... Er det på grunn av iveren på spillere og trenere og ikke minst Kjersti Fremstad?
3: Jeg tror ikke jeg har så veldig mye med hva de presterer disse på A-laget. Det er nok trenere og miljø.
2: Men du legger jo veldig godt til rette, gjør du ikke det?
3: Jo, jeg prøver jo å være med. Jeg synes det er morsomt at når det skal være kamper, så skal det ordentlig å komme til Reinsvoll. Du skal bli møtt på en ordentlig måte, og du skal føle at... Det betyr noe at...

0: kommer og kommer hit til landslagssparkekamp, da. At det skal bety noe. Mm.
1: I Reinsås fotball, der det veldig mye frivillighet, og du selv jo det. Og
0: ja.
1: Hvor viktig frivilligheten i et idrettslag?
0: Det kjempeviktig. Ellers så har vi ingen idrettslag hvis vi ikke klarer å beholde frivilligheten.
1: Hvordan klarer de det?
0: Nei, altså, vi ser jo det at det vanskeligere og vanskeligere. Det jo, jeg husker jo når jeg vokste opp her på Reinsvoll, det var jo, alt var jo frivillig. Det var frivillige grupper på musikken, det var frivilligheten som drev 17. mai, det var frivilligheten som drev mye mer, og det var kanskje en mer kultur for frivillighet før enn det det nå, men vi jo helt avhengige, og vi jo, vi må jo innimellom tenke, klarer vi dette her, hvis vi ikke får med oss flere? Og vi jo der nå at vi må ha flere til å være med, skal vi klare å og dra dette i land, da.
1: Men de frivillige som de har med deg nå, hva slags aldersgruppe de i?
0: Det litt sånn forskjellig, men det jo mange som ja, gått over 30-40 år, ikke sant? Som på en måte eldre enn 40, ikke sant? Som på en måte vant med kanskje dette med frivilligheten, da. Eller å være med. Og være med på frivillig, og uten frivilligheten så stopper jo idretten i Norge, for den jo bygd opp rundt frivilligheten.
1: Vi nevnte at Reinsvoll fotball, de i toppen i fjerde divisjon, og hvis du skal se liksom litt i glasskula fremover med hensyn til prestasjoner, hva ser du da?
0: Nei, jeg ser en gjeng som synes det morsomt å sparke fotball, og som absolutt ikke har ambisjoner om å rykke opp. Det skal vi ikke. Jeg tror vi skal være glad for at vi er på et godt stelle. At de er gode, de vinner kamper, de har det moro, de har et godt miljø. Og det miljøet skal vi ta vare på, for det viktig. Reinsvoll-miljøet viktig. Å komme, altså, det å være i Reinsvoll, da skal du på en måte ikke bare tenke meg, men kanskje også tenke laget. Og dette presser vi sammen, da.
1: Mm. Men Kjersti Fremstad, oppgaven dine her som styreleder, og jeg har vært fortalt at du driver med alt mulig som har med fotball her å gjøre, og hva oppgaven dine for eksempel i dag som det skal være en kamp mellom Reinsvoll og Toten?
0: Nei, da jeg her også koker kaffe at laget, kutter frukt at de, ordner i stedet av kiosken, teker mot motstanderlag, teker mot dommere, ja. Og så ser jeg på kampen, da. Det kanskje det viktigste.
1: Er det sånn at du står helt stille og ikke sier noen ting under kampen, eller er du sånn ivrig, sånn...
0: Nei, jeg ikke stille, og jeg kan... Og jeg ja, jeg er ganske... Lær meg inn i og synes det morsomt å klare ikke å stå stille, nei. Og synes det litt sånn... kan ha litt sånn sommersfugler i magen og litt nervøs og for hva som skjer.
1: Jeg ser ofte på digitale medier at de er flinke til å markedsføre Reinsvoll fotball der før kamp, etter kamp og framhever spillere og slik. Hvor viktig er det?
0: Det er kjempeviktig, for at det er jo en del av det å bygge omdømme, og det er jo en del av det å vise hvem vi er, skapa blest rundt Reinsvoll, da. Og der jo, for Tommy Svensen har jo vært unik på det, i forhold til å få Reinsvoll fram, og være med å bygge omdømme til Reinsvoll. Han har mye æren for at senior 1, eller A-laget, der de i dag.
1: Kjersti, du lærer i utgangspunktet, og hva jobber du med nå i dag?
0: Nei, nå jeg i Utdanningsforbundet.
1: Ja.
0: Ja, som hovedtillitsvalgt og lokallagsleder i Utdanningsforbundet i Vestre Toten.
1: Da har du møtt av ting å gjøre der, da?
0: Jeg har litt å gjøre der også.
1: Hvordan situasjonen for lærere i Vestre Toten, da?
0: Nei, vi er vel som alle andre. Vi må ta hensyn til økonomien i kommunen. Alle vet jo noe om den, og det er klart vi påvirker oss som jobber i skolen også. Det påvirker oss, men samtidig så er jo kanskje vi den viktigste jobben, både skole og barnehage, der vi skal være med å forme og få ungdom og unger til å sånn at hun kan være med og hjelpe til i samfunnet og bli og få jobb og kan være med og drive en kommune da. Men jeg har lyst til å si liksom sånn der at jeg tenker at vi må fremheve det å være frivillig ikke bare bære mas eller sånn mas og tjas, men du får alt ganske mye ved å være frivillig for få, du kan få vennskap.
1: Det sosiale.
0: Sosiale, du får, du blir kjent med kanskje folk du aldri har hadde vært kjent med ellers. Og jeg merker jo godt da, for jeg har jo ingen unger på skolen her, jeg har ingen unger som i alderen på med noen som driver idrett, eller altså driver fotballen her, så liksom at jeg var frivillig, så blir du kjent med foreldre, du blir kjent med mange som du aldri hadde pratet med. Og dette med å sitte og drikke kaffe, og nei, altså frivillig, det kjempefint, og særlig hvis du nyinnflyttet på et sted, så det en fin måte å komme inn i samfunnet på, da. Å være med og være frivillig.
1: Hva slags tilbakemeldinger får du egentlig fra folk rundt her på Reinsål?
0: Nei, jeg ikke så opptatt av å få tilbakemelding, eller sånn, jeg ikke så opptatt av at det handler ikke om meg i dette her, det handler om at jeg vil sammen med mange andre at Reinsvoll, idretten på Reinsvoll skal bestå.
1: Men det er jo noen som har kalt deg for mor Reinsvoll.
0: Ja, men jeg vet ikke om jeg synes noe særlig om den, egentlig den titelen, om den. Ja. Men for meg så handler det mer om at det er viktig for meg at vi har et tilbud at ungdom og unge på Reinsvoll. Da må noen være med å dra der lasse. Da må noen være med å gjøre og legge til rette og gjøre sånn at det finnes et tilbud
1: da. Da får vi på Radio Toten si tusen takk for at du til.
0: Jo, takk.
2: Det var Kjersti Fremstad, styreleder i Reinsvoll fotball, i samtale med vår reporter Jan-Erik Sandbo. Og som vi hørte, det ikke bare mål og resultater som bygger en fotballklubb. Minst like viktig menneskene som stiller opp, dugnadsånden og følelsen av å være en del av noe sammen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Gjøvik fortsetter satsingen som sykkelby. Kommunestyret har sluttet seg til en ny samarbeidsavtale med Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen for perioden fram til 2029. Men det var ikke full enighet om videreføringen. Rødt mente blant annet at kommunen over tid har ligget langt etter målene som satt for sykkelsatsingen.
2: Og vi ser jo at på de målsettingene som satt opp, så ligger vi langt etter å oppnå det, og det har vi gjort i hele perioden som vi har vært sykkelby. Så i formannskapet tenkte Rødt at vi skulle utfordre de andre partiene litt på tenking rundt dette her, om det riktig å gå videre med en samarbeidsavtale, eller om vi skulle gjøre som kommunedirektøren skisserte i et tekst til alternativt vedtak helt til slutt i saksdokumentet. Om å ikke fornye avtalen, ha mer kontroll på tiltak, få det, bruke de kreftene og ressursene vi selv har i administrasjonen, og følge opp.
1: For roligordet handler spørsmålet også om kommunens økonomi fremover.
2: Og for oss så var det også et økonomisk perspektiv i dette her, for vi kommer vel inn i en periode nå hvor vi må begynne å snu alle stener på å se hvor mye penger er det vi skal bruke på de enkelte områdene. Forslaget ble jo glatt nedstemt, så det er ikke noe særlig fristende å fremme det igjen her, men vi har nå det samme synspunktet, og det vi kommer til å gjøre da er jo å ha et kritisk blikk når kommunedirektøren fremmer sitt budsjettforslag om å se på hva det er for noen slags midler som blir avsatt til dette området. For jeg tror at de som sykler i Gjøvik kommer til å sykle i 3 år til, uten faktisk en eneste sykkelinvestering.
1: Avtalen har blant annet som mål at sykkelandelen i Gjøvik skal økes til 8% innen 2040, og at 80% av barn og unge skal kunne gå og sykle til skolen. Selve avtalen betyr ikke at det nå er vedtatt nye investeringer. Eventuelle utgifter til konkrete tiltak skal behandles senere gjennom kommunens ordinære budsjett og økonomiplan.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: «Itte til å tru» titlen på et foredrag som Anne Korsvold og musiker Tone Martha Eriksen skal ha på Kulturhuset på Skreia fredag. Ja, her blir det sang, musikk og mystikk og historier fra boka Anne har skrevet sammen med William Kristoffersen om egne opplevelser, det hun beskriver som healing-egenskaper og ting mange kanskje undrer seg over.
2: Anne Korsvold, fortell om den her foredraget du skal ha ned på Skreia.
3: Ja, ja nei, altså det, for i høsten 2022 så ga jeg ut en bok som heter «Itte til å tru», som han William Kristoffersen er medfatter da. Og så har det liksom ikke blitt så mye foredrag egentlig, men så var jeg så heldig at jeg traff en dame, Tone Martha Eriksen, i en begravelse nå i vinter som var. Og så da fortalte jeg litt om at jeg hadde liksom gitt ut den boka her, og så plutselig så forteller hun dette, ja, men jeg er tidligere lærer og ble lei av å være lærer. Så dette, hun hadde ville satse på å leve av sang og musikk, og så sa dette, ja, men jeg pleier jo å synge den sangen «Jeg vet du er borte». Og det har jo blitt en veldig kjent sang nå, etter at Emilie Hallow sang den i «Hver gang vi møtes». Mm. Så det har på en måte blitt en sånn typisk sang som brukes i begravelser, for eksempel.
2: Ja, men boka, hva er det den består i? Hva handler den om?
3: Ja, altså, jeg har nå i mange år, siden 2007 vil jeg si, så har jeg drevet mye med healing, og så i 2007 så oppdaget jeg det at jeg hadde litt sånn spesielle evner, for at da var det, da hadde jeg faktisk hatt noen år som jeg sleit litt med ME, jeg var veldig utmattet, og så plutselig så var det en ekskjæreste av meg som faktisk døde, og da plutselig så begynte det å skje litt sånn merkelige ting rundt meg da.
2: Så oppdaget du at du hadde sånne
3: evner til å sense liksom. Ja. Så det var forskjellige hendelser som skjedde da. For eksempel så kan jeg bare gi et eksempel. Altså det var sånn at det ofte når jeg drev og lagde mat og sånt på kjøkkenet, så da var det jo ofte dette, han ekskjæresten da, var liksom rundt omkring, og ofte så pleide han å komme og holde rundt meg og sånn, plutselig. Og så, men så det som skjedde da, dette her var liksom noen måneder etter at han hadde dødd, så dette her var i august, og jeg sto liksom bare i sånn singlet, og shorts, og det var ikke noe sol, det må jeg bare presisere, det var ikke noe sol inn på det kjøkkenet da, og så sto jeg der og skjærte opp noe brød eller et eller annet sånt, og så plutselig bare kjenner jeg liksom den sola på en måte fra hodet og så helt ned til føttene, bare akkurat som en sol som skjant på meg liksom, og så tenkte jeg, oi, det var pussy. Og så tok jeg et skritt eller to til siden, så kjente jeg plutselig det ble kaldt, og så tok jeg skritt tilbake, så kjente jeg samme varmen, og så tok jeg noen skritt til andre siden, og så var det kaldt. Og da, altså da bare skjønte jeg det, at hallo, det der er Bård. Ikke sant? Da skjønte jeg det. Og det fikk meg liksom til å tenke at nei, dette her synes jeg er veldig spennende. Så da begynte jeg å ta sånn reikekurs, og så det reikehealing, det er ganske kjent. Så da begynte jeg å ta en par kurs på det, og så tok jeg kontakt med den her spiritualistiske foreningen i Oslo, hvor Healerforbundet faktisk er godkjent av Helsedirektoratet. Og så da gikk jeg noen kurs der, og da plutselig hadde jeg på en måte fått lært noen verktøy, da, og så tørte jeg å ta imot klienter da.
2: Altså, så nå driver du egentlig og hyler I klienter,
3: ja, da? Ja, da. Så ja. Nå har jeg liksom, du kan si nå de siste 20 årene nesten, så har jeg liksom klienter hver uke, enten på telefon, eller de kommer hjem til meg, og så hender det jeg ute til dem, da.
2: Men det slik at boka di på en måte handler mye om dette med, ja. Med healing,
3: ja,
2: og dette foredraget du skal ha nå på Skrea Kulturhus, mm. det handler om det samme, eller?
3: Altså det, ja, det handler om det samme, men altså det som jeg veldig opptatt av, det det at jeg tror alle mennesker, altså jeg tror at alle mennesker har en sjel, en sånn evigevende sjel og ved å få mest mulig kontakt med den sjelen så får vi kontakt med en kjærlighetskraft og en helbredende kraft I oss selv og så tror jeg at det for eksempel det kan du jo få ved å meditere mer med å være mer stille prøve å leve mer her og nå ikke sant? Men hvis du går til en healer så, som liksom bevisst på disse tingene her, og kanskje, sånn som jeg har jo øvd meg på det her hele mitt liv, holdt jeg på å si. og da, når du da I kontakt med en healer, sånn, så kan den personen hjelpe deg med å komme I kontakt med din egen helbredende kraft. Mm. Og det sa jo egentlig Snåsamannen også, at det må gjøre på en måte, og på en måte så virker jeg liksom en sånn katalysator da, som hjelper person til å komme mer I kontakt med sin egen indre kraft.
2: Men Anne Korsvold, nå har du hatt klienter da, som mm-hmm. du kaller dem.
3: Ja.
2: Hva slags tilbakemelding får du fra dem da, når at du har gjort dem godt? For å si
3: ja, altså det det som altså fantastisk med å drive med det her, at du får veldig fine gode tilbakemeldinger. Altså en tilbakemelding jeg fikk denne uka her, det var faktisk fra en dame som for et år siden fikk beskjed at hun hadde en svulst I endetarmen. Og ikke sant, da, det jo mye frykt som plutselig kommer opp da, ikke sant? Og så har hun liksom av og til, altså jeg kan jo ikke, når noen tar kontakt med meg I forbindelse med sånn, så kan jo ikke jeg garantere noe, men liksom hun spør liksom litt sånn hva jeg tror, og hva liksom neste steg I behandlingen og forskjellig sånn. Og hva jeg tror, men så må jeg si det at jeg kan ikke garantere noe, men sånn jeg får det inn, så tror jeg at det går sånn og sånn. Og så nå, for noen dager siden, så fikk jeg tilbakemelding fra henne da, at nå var hun erklært frisk. Hun har vært igjennom både stråling og operasjon og diverse sånn. Og så og var hun veldig, veldig takknemlig da, for den støtten jeg har gitt. Jeg har sikkert snakket med henne kanskje 10 ganger I løpet av et år, men hun var veldig, det som jeg har liksom, støtte henne og hjelpe henne med det har betydd veldig mye for henne da
2: men du presser vel at du kan ikke helbrede kreft?
3: Jeg kan absolutt ikke helbrede kreft Nei. Men jeg vil bare si det at jeg kan prøve også å bidra til at den prosessen til å bli frisk går litt lettere da mm.
2: Men Anne Korsvold, dette skal da så være I morgen, fredag den 18. september, og det da på Kulturhuset I Østre Toten på Skreia, og det begynner klokka 6 om kveld.
3: Mm, ja.
2: Hva slags forhåpninger har du til dette arrangementet da?
3: Altså jeg håper jo at det kommer mange folk. altså, og jeg hadde sånn, jeg og Tone Martha hadde et sånn lignende arrangement nå for snart 14 dager siden I Vikersund. Og da kom det ganske mange folk altså. Og det ble liksom så, da snakket jo jeg litt hvordan min prosess oppi dette her har vært. Fordi at det har jeg lyst til å presisere, skjønner du, at jeg tror at de evna jeg har, det har liksom ikke kommet av seg selv. For det har kommet litt av at jeg har måttet jobbe med meg selv. For altså, jeg var jo veldig sliten av den MN, ikke sant? Og så har jeg opplevd ting i livet mitt før, som har kanskje vært litt traumatisk, da. Så jeg har jobbet veldig mye med å også bli kvitt den angsten og frykten, og finne den tryggheten. Og så premien for at jeg har liksom finnet den indre tryggheten, det nettopp at jeg oppdaget at jeg hadde de evnene da.
2: At du kan hjelpe andre.
3: At jeg kan hjelpe andre, og det, det jo det som på en måte litt meningen med livet også, tror jeg, at vi må ha den innstillingen at vi skal liksom hjelpe hverandre. Altså det ikke så lett alltid å være på den her kloden her. Så vi må prøve å hjelpe hverandre, ikke sant?
1: Anne Korsvold står fredag på scenen på Kulturhuset på Skreia sammen med musiker Tone Martha Eriksen. Foredraget heter «Itte tell og tru» og byr på historier fra Annes liv og boka hun har skrevet sammen med William Kristoffersen. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skal vi skru tida litt tilbake. I 1989 ga viseklubben Børre ut en kassett I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Nå har den gamle utgivelsen fått nytt liv og blitt tilgjengelig på digitale plattformer. Jan-Erik Sandmo har møtt dagens leder I viseklubben Børre.
2: Ja, hvorfor har de digitalisert denne kassetten her fra 1989 da?
3: Det var vel det at nå finnes det muligheter for å gjøre det, og synes at det var kanskje for galt at ikke folk skulle ha muligheten til å høre viseklubben på Spotify for eksempel. Og den kassetten, den har oss ikke hatt noen eksemplarer til annet enn det som rundt omkring da. Så det litt slik antikvarisk kanskje nesten.
2: Ja. Men det sånn at de har fått tak I originalinnspillingen og for å digitalisere den, eller har de tatt direkte fra en kassett?
3: Og så tid fra kassetten, og så har de levert det I et studio der de har digitalisert det. Så de har jo liksom rensket opp litt og justert litt lyd, dette som jeg har skjønt da. Det, ja.
2: For I studio så var det egentlig en mastertape den gangen sikkert?
3: Det var det, vet du. Den det ingen som vet krein nå.
2: Nei.
3: så den fikk oss ikke bruk for, men det fungerte bra å bare bruke kassettinnspillinger, rett og slett.
2: Men Anne Aalbu, det sånn at du var med da I Viskelund Børre I 1989?
3: Ja da. Jeg startet viseklubben I 81, og så hadde jeg vel noen pause på 90-tallet, for da kom det noen unger, men ellers så har jeg vært med på det før og etter det.
2: Ja, dette med viseklubben Børre, det en veldig kjent viseklubb, og det har vært enormt mange medlemmer der gjennom tiden.
3: Ja, jeg hadde vel en opptelling på dette for noen år siden, og da viste det seg at det har vært, jeg tror det var over 200 som hadde vært innom, sånn for kortere eller lengre tid.
2: Men hvem det som startet viseklubben Børre da?
3: Det var en Birger Åsland, som jeg deler kjøkken med, sammen med Bjørg Månsbakken, på bakgrunn til at de hadde hatt visesang som valgfag, eller på ungdomsskolen.
2: Ja.
3: Og så ønsket de en del til de elevene å fortsette å synge og spille, og så sammen med Bjørg så startet han Birger den viseklubben da.
2: Men hvordan står det til med viseklubben Børre I dag da?
3: Ja, og så jo ikke så mange nå da, og så 6. Så har vært 5 lenge, men nå har vi fått at en av våre gamle medlemmer som har vært med at og så har det vært litt sånn til og fra de siste årene, men den gruppa på 5 har jo vært veldig stabil da.
2: Hva slags aktiviteter har de nå fremover da?
3: Nå skal vi ha en allsangkveld på Raufoss den 6. oktober sammen med Eina og Kolbu Blandakor. Mm. Det ser oss frem til, for det sist vi hadde det I vår, og da kom det mye folk, og det var veldig artig. Så de har et program først, og så legger oss opp til en ønskekonsert der oss setter opp en hel haug med sanger, og så kan folk trekke og ønske seg.
2: Men Anne, dette med å finne et repertoar I dagens samfunn, hvor lett eller vanskelig det?
3: Nei, det lett. Og så har jeg vært igjennom mye opp gjennom årene, så det klart å spille opp at mye av de samme sangene, for de har søvd på, og de sitter godt. Og så det jo flere I viseklubben som skriver viser, så det liksom stadig litt tilsig til det også. Så hører oss noe som fint, og så prøver oss på det. Og så jeg også veldig heldig I viseklubben at det så mange som, altså alle spiller et instrument og alle syng. Så alle bidrag liksom, som solister og korister. Og,
2: ja, men ofte det de øver da?
3: Hver vekke.
2: Og det hvor?
3: På Ile flerbrukshus har oss øving, og nå jo pensjonister alle sammen, så oss øver på togtid. Men første måndagen I måneden så har oss åpen visekveld på kvelden da, som slik at folk kan komme, og dem som har lyst. Så har det vel ikke vært så mange som har kommet, med mindre de har vært spesielt inviterte, men I går hadde oss åpen visekveld, og hadde invitert Vigga og vers- og visevenner fra Brandbu. Så de kom 6 stykker derifra, og så har hatt litt slik, og så har møtt dem, og de har møtt oss, men Så nå har vi avtalt at vi skal ha en felles konsert med dem på Brandbu I november.
2: Men nå skal vi høre en av disse sangene som ble spilt inn I 1989, og den heter Mannens fine munnspill. Og hvem som med og spiller der?
3: Altså, det jo Gerd Forsberg som synger og spiller I hvert fall, og hun jo den medlemmet som nå har kommet ut etter pause på noen år.
2: Men det hun som har skrivet melodien nå, eller sangen?
3: Nei, hun har skrivet melodien.
2: Ja.
3: Mannens fine munnspill en vise som Lasse Stefans ga ut. Det Jan Christer Eriksson som har skrivet tekst da. Og så synes nok Gerd ikke at denne melodien passet helt, så hun laget en egen melodi. Og hun har også plusset på et vers.
2: Ja.
3: Så dette en sånn samarbeid, kan man si.
2: Og men gruppesammensetningen den gangen I 1989 da, hvem var det?
3: Det var jo litt forskjellig som var med på de forskjellige sangene her.
2: Men vi prater om den mannens fine munnspill. Ja.
3: Dem som var med den gangen på den innspillingen, det altså Bjørn Skoglund, han var med og spilte trekspill.
2: Mm.
3: Og så var det Geid selv som spilte gitar, og så var det hun som sang, og Marit Eid var med og kora på han.
2: Og på bass hadde du en...
3: Bass var den Kjell Rosenlund. Han var den som spilte bass på alt her.
2: Men da, Anne Aalbu, da får vi høre på denne entasse sangen her da, som heter Mannens fine munnspill, og så får vi på Toten Radio ønske Visklubben Børre lykke til videre fremover.
3: Takk for det. Og skal nok fortsette noen år til, og så blir 50 år om ikke så lenge, vet du, så da må jeg I hvert fall helle ut til å bli 50.
2: Lykke til!
3: Takk.

Og der hørte du altså en av sangene fra kassetten Viseklubben Børre ga ut I 1989 I forbindelse med klubbens 10-årsjubileum. Og nå musikken tilgjengelig igjen, denne gangen på digitale plattformer. Ansvarlig for innslaget, Jan-Erik Sandmo.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Nå skal det dreie seg litt om lokal musikk her på Totenradion og jazz. Live i studio og gode greier. Ja, Eivind Aakhus, jazzprosessen. Hvem det?
2: Jazzprosessen et band som har eksistert i Gjøvik siden rundt 2018-2019. Ja. Startet som et coverband, spilte gamle jazzlåter, og så kom pandemien som stoppet alt, men da kom vi i gang med låtskriving selv.
1: Ja.
2: Så derfor så ble det til at vi gradvis begynte å spille bare eget materiale. Og nå spiller vi i det som en slags jazzrock-sjanger, da. Men den jo veldig vi, så det på en måte lett å plassere seg en sånn sjanger. Mm. Men det kanskje ikke så lett å plassere oss akkurat hvem vi ligner mest på innenfor sjangeren.
1: Mm. Ja, for de som på en måte ikke har hørt så mye jazz, hvor vil du si at dere ligger da?
2: Jeg tenker kanskje vi har nok ganske mye referanser til 70-80-talls jazzrock, fusionmusikken, Pat Metheny Group, Weather Report, de tingene som har inspirert oss når vi lager musikk. Mm. Men også nyere ting, mer prog-rock-orientert material og sånt som vi hører på. Så det blir en blanding.
1: Men du, Eivind, hva det som gjør jazzen så spesiell da, for deg?
2: Jazzen gir mye frihet,
1: ja.
2: Men det på en måte frihet under ansvar. Så jazzen jo vi da, fra å være helt fri jazzpreget, uten noe plan eller noe som helst, og hvor alt skjer i øyeblikket, til temmelig stramt regissert musikk da, med definerte frie områder. Men jazzen jo først og fremst preget av improvisasjon, ikke sant? At det rom for at musikerne kan glittre i solodeler, og det det mye av i vår musikk også.
1: Ja. Du, du må jo presentere jazzprosessen da. Hvem dere nå?
2: Ja, det meg da, som skriver musikken og som spiller gitar, og så det Petter Prestmarken som spiller keyboard. Og det Ori Sala som spiller bass, veldig etablert god bassist fra Gjøvik-området, egentlig fra Barcelona.
1: Ja, tenker seg til.
2: Ja, tenker seg til, og så havnet han hos oss heldigvis på Gjøvik. Og så det Mats Nosbaum som spiller trommer, og som jo har spilt i mange mer indie-pregete pop-rock-band nå. Og så det Kim Johansen som nyinnflyttet supergitarrist fra Asker Bærum-området, som nå bor i Søndre Land, og som etablerer seg nå som musiker i vårt område.
1: Høres ut som artister på øverste hylle, dette her.
2: Dette bra folk, altså.
1: Ja, det
2: veldig moro å ha fått med seg så gode folk.
1: Og så det jo spilt inn i et studio med veldig god utsikt.
2: Ja, det fantastisk. Det ikke mange innspillingsstudier som kan skilte med scenariet som klokkereint studio tilbyr.
1: Mm.
2: Det jo oppe ved Grande skole.
1: Ja.
2: Og det ligger altså med en utsikt ut av en fantastisk, du ser milevis av gårde. Inspirerende for både han som driver studio og de som i studio og spiller inn.
1: Nå ser jeg da at en av låtene heter nettopp Klokkereint.
2: Ja, fordi den låta, som den korteste låta på plata, som en liten, nesten en sånn vise poplåt, den ble egentlig nesten improvisert fram i dagene før vi skulle Klokkereint.
1: Aha.
2: Så da vi gikk i studio, hvor vi spilte inn med 20 publikum til stede og hadde en live-konsert i studio til Sven Andrén, så hadde vi faktisk ikke noe titel på låta, og dermed så ble det en avstemning til slutt, hvor vi endte med at Klokkereint var det riktige navnet på den, og det aksepterte Sven Andrén også.

0: klokkereint en låt spilt live I studio. Hørte vi nå. Men det noe av det at det litt sånn å ha publikum om når ting blir spilt inn?
1: Det setter et ekstra press på oss som musikere. Det gir en ekstra spenning og også en ekstra energi. Og det et briste- eller bæreøyeblikk, fordi du kan ikke spille om igjen hele tiden. Du kan ikke legge på alt du hører I innspillingen det som skjedde der og da med folk til stede.
0: For det jo noe som altså nå I disse dager, da, hvor du kan legge på deg pålegg og det alt mulig rart. Da blir det litt mer sånn, hva skal du si, tilgjort hvis på en måte live blir noe helt annet?
1: Ja, det to forskjellige prosesser, og jeg sier ikke at det ene noe bedre enn det andre.
0: Nei.
1: Jeg tenker jo at det fantastiske muligheter også I det å kunne på en måte bygge en låt I studio over tid og arrangere og få ideer underveis, for det også jo en kreativ prosess.
0: Ja.
1: Men akkurat det å spille inn musikken live, sånn som vi gjorde nå, og uten noe sånn mulighet til å redigere etterpå eller fjerne en solo, vi var misfornøyde med å spille inn solo på nytt og sånne ting, det var jo på en måte stuntet som vi hadde lyst til, da, for å liksom sånn få fram noe av det live-bildet som jazzprosessen representerer. Da. Mm.
0: Og så det jo spilt inn noen videoer, så man kan jo se det også.
1: Absolutt. Ja. Foreløpig så ligger det jo bare videoer til de to singlene jo Daniel Holenberg som har filmet og produsert de videoene da.
0: Ja.
1: Og så slapp vi jo denne plata nå I begynnelsen av måneden og om ikke så alt for lenge så kommer vi til å slippe hele konserten på video.
0: For her det da fem spor pluss en liten bonus?
1: Ja. Ja. Og vi kaller det bonus fordi den bonuslåta Exit Fool en låt som vi har gitt ut tidligere, men da var jazzprosessen I en litt annen besetning, for da hadde vi saksofon blant annet, litt andre musikere. Nå det vel bare trommisten og meg som igjen av den besetningen, før vi, som vi på en måte har nå da. Så derfor så spiller vi den inn live, og den har en litt annen måte, den arrangert på en litt annen måte og sånne ting, så derfor så tenkte vi at den rettferdiggjorde seg der da.
0: Nå det jo sånn at man kan få oppleve dere live også sånn, for flere enn bare de som var I studio den gangen da.
1: Stemmer. Vi spiller på jazzklubben Tune Into I Blackboxen på Gjøvik, torsdag 17.9, førstkommende. Da skal vi ikke bare spille låter fra den plata, men vi skal også uroppføre faktisk en ganske lang komposisjon som heter Hibernation.
0: Aha, ja.
1: Og der utvider vi faktisk bandet med mine to sønner som med på perkusjon og på synter. Ja. Så da blir vi 7 mann faktisk.
0: Jazzklubben I Gjøvik har jo vært aktiv ganske lenge egentlig. Jeg vet ikke om det har vært en pause inne der og et sted?
1: Ja, det I så fall lenge tilbake. Ja. Det har vært det en veldig viktig institusjon I Gjøvik og omegns musikkmiljø.
0: Ja.
1: Kjører månedlige konserter.
0: Ja.
1: 3-4 I løpet av høsten, 4-5 kanskje I løpet av vårparten, senvinteren, vårparten og typer skibladende konserter og sånne ting.
0: Ja.
1: Så en veldig aktiv og viktig del av vårt musikkmiljø.
0: Men da det vel bare å dukke opp I Blackboxen på Gjøvik da, på torsdag?
1: Torsdag klokka 20.00. Ja. Vær tidlig ute. Det blir et renn av folk.
0: Du, skal vi la det være en cliffhanger?

Cliffhanger og jazzprosessen som du kan oppleve på torsdag I Blackboxen på Gjøvik. Og det var Eivind Åkhus som hadde tatt en liten tur innom studio for å fortelle mer.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Jeg sitter med Leander Lindrud Hermanrud her, og vi har funnet på noe litt gøy. Vi har tenkt til å prøve. Du vet at AI, eller kunstig intelligens, KI, har begynt å ta over, ikke ta over verden akkurat, men det er veldig mye KI overalt nå. Som da vil si at Google har sin egen AI-modus, hvor du kan søke på forskjellige ting. Så Leander, hva skjer hvis du søker opp Leander Lindrud Hermanrud?
2: Det som skjer da, er at det står Leander Lindrud Hermanrud. Nå skal jeg lese direkte det som står fra AI-modus.
1: Nå skal jeg finne ut om det er riktig eller ikke.
2: Ja. Leander Lindrud Hermanrud er en ungdom fra Vestre Toten som har utmerket seg gjennom lokalt engasjement, idrett og frivillig arbeid i lokalmiljøet. Det er jo sant, avtekne sett. Han har blant annet markert seg på følgende områder, altså fyrverker i ungdomshus. Han har vært aktiv engasjement i det lokale ungdomsmiljøet på Rødfoss. I mars 2026 var han en av vara med på å ta imot en gave, pengegave på 35 000 kroner fra Lions Club på vegne av ungdomsklubben.
1: Det er vel fra, en sak fra Toteradion og Totenblad?
2: Ja, det er helt riktig. Og så har vi skole og veldedighet. Som elev ved Korta skole før, altså nå går jeg på Vestre Toten ungdomsskole.
1: I 2022
2: deltok han på et skoleløp sammen med elever, medelever, som for å samle inn penger til en god sak.
1: Ja, for jeg husker at jeg bare på barneskolen var venn med barnehagen var jeg venn med han du sto ved siden av på bildet.
2: Ja.
1: Så jeg bare, vet ikke hvorfor, men jeg var barn og søkte bare karen opp. Og så kom jeg opp det, og så står det: Marius og Leander får motivasjon av å løpe for en god sak med å spise sveler.
2: Ja. Og så neste så står det idrett. Han har spilt for Toten håndballklubb, gutter 12. Dette begynner å bli noen år siden. Altså, jeg spilte for gutter 14
1: også. Og så du gjorde det?
2: Ja, jeg har spilt håndball.
1: Når du var 12?
2: Ja, fra, jeg byttet klubb fra HK Vestre Toten til Toten, fordi
1: for
2: det var mye større.
1: Gutter 12 betyr, G12 betyr bare gutter på 12 år.
2: Ja,
1: ikke
2: men
1: sånn,
2: da
1: du er høyt oppe i rankering.
2: Nei.
1: Og
2: okay. Men da har jeg var med og spilte til jeg var, ja, det var vel 2 år siden maks.
1: Ja.
2: Så stemmer jo ganske riktig det at jeg spilt, men ikke for gutter 12. Jeg tror jeg spilte for gutter 14. Så altså 14 og 16 tror jeg det var. Så står det videre: hobbyfotograf. Han har også bidratt med bilder til Vestre Toten kommune sin kulturarrangement, der iblant folkefesten midt Vestre Toten.
1: Har du det?
2: Dette
1: hobbyfotograf.
2: Ja, det er sant, men jeg er ikke noen hobbyfotograf. Jeg bare liker å, jeg hadde ikke noe å gjøre på den dagen, så jeg stakk dit.
1: Og så er det
2: nå er det
1: meg,
2: din da,
1: da
2: biograf.
1: Ja, her står det her at Sandri Smesten er en lokal radiobidragsyter og samfunnsengasjert ungdomselev fra Rødfoss. Han har markert seg lokalt gjennom sitt arbeid med podcast, radio og skoledebatt. Jeg merker ikke noe feil her. Radio og podcast. Han er en elev ved Rødfoss ungdomsskole, som på 10. trinn, og er knyttet til Radio Toten, Toten Radioen. Han har blant annet laget podcasten Spillhjørne på den lokale klubben. Og det er, ja, jeg har jo det. Det går ikke så veldig mye på Toten Radio lenger.
2: Men, nei, det har blitt litt bedre.
1: Vi prøver å få inn noe. Han har deltatt i radiosendinger på Rødfoss som en del av valgfag på skolen. Det er innsats for andre, så det er snakk om. Og jobber uten penger. I august 2026 engasjerte han seg i den lokale skoledebatten via Toten Radioen. Først var det jo egentlig OA da, men så ble jeg intervjuet av Alex på onsdag, men ja.
2: Alex, Alexander Bryntesen.
1: Alexander Bryntesen, ja.
2: På Radio Toten,
1: ja. Yep, det er bare en, ja. Han har ytret meninger om nivådeling, eksamen og teknologi i undervisningen, og hvordan skolen kan bli bedre tilpasset til den enkelte elev.
2: Så det vil jeg sagt beskriver deg er politisk engasjert? Og det som ville beskrive meg for eksempel, jeg har jo vært med, jeg I klubbstyret nå, altså på den lokale ungdomsklubben.
1: Ja.
2: Jeg har sett I elevråd på ungdomsskolen I fjor. Jeg ville ikke sagt at jeg politisk engasjert, men jeg ville sagt at det gøy å gjøre det.
1: Det gøy å engasjere seg, den
2: ikke. Ja, det helt riktig. Og så jobber jeg på. Jeg jobber på Raufosstun og omsorgsbolig.
1: Ja, så det jo gøy. For andre.
2: Ja.
1: Og så må du ikke glemme at jeg, det står her at jeg en lokal radiobidragsytter.
2: Ja, det bra, det
1: bra. Ytrer, bidragsyter. Og samfunnsengasjert ungdom. Ja, men det blir litt spennende å se fremover når KI og AI blir enda bedre for å se hvordan, hva som kan dukke opp og alt moro du kan finne på.
2: Ja, for når vi søker på navnet våre så får vi jo både bilder, Facebook-greie, Vestre Toten kommer opp faktisk.
1: Alt er inni.
2: Her på Vestre Toten kommune sin Facebook-side så står det fotograf Maria Nyheim og Leander Linder her med andre.
1: Men vi må runde opp nå.
2: Ja, det virker fint.
1: Det var spennende, så får vi se litt I fremtiden hvordan det blir.
2: Oi, der det bildet av meg også. Ja, men da ses vi senere. Ha det, ha det.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Flere lokale priser ble delt ut under Midt Vestre Toten, og kulturstipendet for 2026 et stipend som skal løfte fram og hjelpe unge kulturutøvere videre.
2: Søknaden viser til en imponerende brei musikalsk bakgrunn for en så ung utøver. Hun har musikalsk bakgrunn fra blant annet folkemusikk i flere land. Hun spiller flere instrumenter og vil nå satse på opera på et svært høyt nivå. I sine ønsker og ambisjoner for fremtiden så vel søkeren en smal sjanger med et svært arbeidskrevende løp. Dette viser en innsikt, sterk identitet og et pågangsmot som juryen sammen med den imponerende bakgrunnen ønsker å oppmuntre og bifalle.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Kulturstipendet gikk til Eylul Demiran, og pengene kommer godt med. Hun fortalte at det koster mye å satse på musikk på dette nivået, blant annet med undervisning, kurs og masterklasser.
3: For det koster veldig mye å drive med en sånn sjanger generelt, og så å drive med musikk da, på et høyere nivå. Så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne få en sånn mulighet fra kommunen. Og det betyr mye mer enn folk tror, fordi det på en måte jeg bruker veldig mye tid på, for eksempel jeg jobber jo ved siden av, for at jeg skal kunne få tid og mulighet til å reise på masterklasser eller liksom få lærertimer og andre ting. Så det er veldig viktig. Dette er veldig viktig for meg, da, for det betyr at jeg kan på en måte reise på en kurs i flere uker, for eksempel, eller at jeg kan liksom få gjort veldig mye ut av det.
1: Stipendemottakeren trakk også fram lærerne sine og sa at satsingen ikke hadde vært mulig uten hjelpen hun har fått på veien.
3: Det er veldig, veldig bra at kommunen faktisk satser på ungdom, da. Så takk for det. Og tusen takk til lærerne mine også på kulturskolen. Det har ikke vært mulig uten dem.
1: Ja, en glad og takknemlig mottaker av Vestre Toten kommunes kulturstipend for 2026.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Annelise Enger tildelt Vestre Toten kommunes frivilligpris for 2026. Og I juryens begrunnelse var det først og fremst den stille daglige innsatsen for andre som ble trukket fram.
2: Vinneren selve bildet på hva hverdagsfrivillighet kan bety. Gjennom mange tiår så har det gjort stor forskjell I livet av folk rundt seg. Ikke gjennom store ord eller oppmerksomhet, men gjennom handling, omsorg og et helt enestående vilje til å stille opp.
1: Dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Hun stiller opp mye, og I begrunnelsen beskrives det hvordan bilen til Annelise Enger går dit det behov. Til legen, sykehuset, butikken og andre nødvendige ærender. For enkelte hjelpen hennes helt avgjørende for at de fortsatt kan bo trygt hjemme.
2: Vinneren følger tett opp flere folk som trenger litt ekstra støtte for å få hverdagen til å gå rundt. For noen hennes hjelp helt avgjørende for at hun fortsatt kan bo trygt hjemme. Men hun bidrar med mer praktisk hjelp, med mer enn det. Hun en trygg veileder, en humørspreder og aller viktigst et medmenneske som ser dem rundt seg.
1: Annelise Enger har lang fartstid I frivilligheten, blant annet gjennom sanitetsarbeid, og da hun selv fikk ordet, var det tydelig at utmerkelsen hadde gjort inntrykk.
3: Det godt jeg hatt en vike på meg til å stå her, for jeg fikk vete for en vike, så da måtte jeg jo sette meg. Jeg skjønte ikke helt at jeg stemmer gjennom. Jeg har bare gjort det jeg synes jeg skal. Og for noen år siden så fikk jeg utdelt frivilligprisen I forbindelse med Vestre Toten samfunnsforening, for da var jeg ledig der. Og det var jo mer riktig å få for sanitetsforeningen, det var for meg selv, synes jeg da. Det må jo si tusen takk at dere som har satt I gang dette her. Det jo veldig stort, og jeg kunne ikke få noe finere jebberskav av dette da. Det må jeg bare si. Så tusen takk og tusen takk.
1: Enger sa selv at hun bare har gjort det hun mener man skal gjøre. Juryen mente innsatsen fortjente langt mer oppmerksomhet enn som så. Frivilligprisen 2026 I Vestre Toten gikk altså til Annelise Enger. Can you

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Under mitt Vestre Toten ble Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 delt ut. Og I år gikk prisen ikke til en enkelt person, men til en festival som siden 2014 har blitt en fast del av sommeren på Raufoss.
2: Vi har altså en pris som hvert år skal deles ut til enten en utøver eller til tilrettelegger for kulturliv eller idrett. Og I år så det til.
3: I år så går den prisen til festivalen 2830.
1: Festivalen arrangeres I Minneparken på Raufoss, og gjennom årene har både lokale musikere og en rekke kjente norske artister stått på scenen. Juryen trekker fram både festivalopplevelsen og arbeidet som gjøres av arrangøren, Toten Livescene og de frivillige.
3: Siden åpningsåret 2014 så har festival Møksi til å bli et sommerlig høydepunkt for både vestertotninger og tilreisende. Lokale musikere og landets øvrige folkekjære artister sørger for fest og moro midtsommers midt I Raufoss.
1: Og dette sa ordfører Tonje Bergum Jahr om juryens begrunnelse. Festivalhelga har også blitt en anledning for utflyttede totninger til å vende hjem og treffe kjent folk. Vanligvis finner mellom 1500 og 1800 publikummer I veien til Minneparken I løpet av denne helga.
3: Arrangører av Toten Livescene og frivillige gjør en solid innsats for at festivalen skal utvikle seg og publikum skal trives. Festivalen, den godt besøkt. Mange utflyttet benytter nettopp den I helga til å komme hjem igjen for å oppleve en fest I Minneparken med musikk og kjentfolk. Det vanligvis 1500-1800 publikummer denne helga.
1: Dermed kan 2830-festivalen også føye Vestre Toten kommunes kultur- og idrettspris for 2026 til historien sin.
4: Altså, det var veldig overraskende og moro, men vi må aldri glemme de frivillige som hjelper oss år etter år. Vi har med folk som har vært med siden 2014. Uten dem og publikum vi ingenting. Takk.
1: Dette sa Terje Slettum. 2830-festivalen har vært arrangert på Raufoss siden 2014, og årets mottaker av kultur- og idrettsprisen I Vestre Toten.

0: 6.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det er store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Kong Haakon tok imot akkreditivene til de første ambassadørene fra Italia, Island, Danmark og Litauen under en høytidelig audiens på slottet etter tronskiftet. Kongehuset skriver at akkreditivene er introduksjonsbrev fra statsoverhodene, og at ambassadørene ikke kan starte arbeidet før brevet er avlevert. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Gjøvik og Vestre Toten får felles brann- og redningsvesen fra 1. januar neste år. Sammenslåingen ble torsdag enstemmig vedtatt i begge kommunene, med Gjøvik som administrativ vertskommune. I Vestre Toten var det likevel usikkerhet helt fram til behandlingen. Arbeiderpartiet krevde at innspillene fra fagforbundet skulle tas inn i vedtaket. Brannsjef Bjørn Sondra sier at ingen av de 20 ansatte i Vestre Toten mister jobben. Politiet ber jegere og turgåere i området rundt Otta om hjelp i Løkkeberg-saken. De ønsker tips om klær, rester av klær eller andre gjenstander som kan ligge spredt i naturen. En mann og en kvinne er siktet for drap. Begge nekter straffskyld. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Østre Toten krever at en ny svømmehall på Lena kommer tilbake på kommunens prioriteringsliste. Prosjektet ble tatt ut da kommunen kuttet kraftig i investeringsplanen tidligere i år. Lørdag blir det bygdedag på Lund, der lokale lag, foreninger og privatpersoner skal vise fram aktiviteter, varer og tjenester. Arrangementet er et prøveprosjekt for å skape mer aktivitet og samhørighet i bygda. Organisert datakriminalitet og løsepengevirus blir vurdert som den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det kommer fram i en ny trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
3: Delvis skyet er det meldt i dag, rundt 14-15 varmegrader. Lørdag, natt til lørdag, regn, og på formiddagen på lørdag så blir det strålende sol, pent vær. Og rundt 16 varmegrader søndag, lett skyet, pent vær.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og

0: Og miste kontrollen en fredag morgen.
1: Ja, det dumt. Ja, det kanskje noen som gjør det sånn utover fredagen. ja, eller lørdagen litt sent.
0: Men, slutter litt tidlig eller et eller annet. Ja. Ja,
1: vi skal vel ikke starte med å miste kontrollen før helgen har egentlig kommet seg ut av startgruppa.
0: Vi I alle fall I gang med dagens sending, det helt sant.
1: Det vi.
0: Ja.
1: I dag også.
2: Dette morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Ja, morgenkvisten. Og du nevnte nettopp noe om, hva var det du sa?
1: Jeg sa at det har vært høstjevndøgn denne uka.
0: Ja, det har det, ja. Ja. Og det betyr hva da?
1: Det jo at sånn på høsten, at døgnet like langt på dagen og natta.
0: Ja.
1: Det like mye dag og natt. Mm.
0: Mm. Og dette har du funnet ut på internettet?
1: Det har jeg.
0: Ja. Mm. For, men altså, det liksom... Ja, for da det nå, det var den 21.
1: 22. vel?
0: 22. Mm-hmm. Ok. Og så det vel ut på våren en gang, da?
1: Ja, jeg tror det går... Jeg vet ikke akkurat når vårjevndøgnet det har jeg ikke sjekket opp, for da spurte de meg om ting jeg ikke hadde googlet opp her. Men jeg drev akkurat og fant fram primstaven, for det...
0: Ja, jo, ja, har du finnet... Hadde du den på veggen, eller hadde du den på...
1: Ja, ikke primstav på veggen.
0: Nei, du har ikke det, nei.
1: Jeg riktig nok litt eldre enn deg, men nei, jeg ikke helt fra den tiden det ble brukt.
0: Det ikke sånn bunad og... Nei. Ja, hva mer kan du fortelle?
1: Jeg vet hvor lenge primstaven har vært I bruk I Norge.
0: Nei, jeg ikke sikker. Lenge? Nei,
1: helt fra middelalderen, nei, på 1300-tallet.
0: Hæ? Tenkte det? Sant? Ja. Men det var vel kanskje en fin... Det var liksom, kanskje litt moderne da, at du hadde alt på en sånn stav, og så snudde du den vel en gang I år også da? Og det bak seg
1: eller fremsiden. To da. To ganger I året.
0: Ja, jeg mener det da.
1: Ja.
0: Du snudde den en gang I året.
1: Det var en vinterside.
0: Ja, selvfølgelig mener jeg. Og ikke hørte
1: meg.
0: Men
1: det jo... De var jo fremme I skoene da, for dette her var jo en type kalender... Som evigvarende.
0: Mm. Mm. Og mange av de dagene som på primstaven jo merkedager den dag I dag.
1: Ja, men de hadde jo da selvfølgelig bare faste dager, ikke bevegelige helgedager, da, sånn som påsken og sånt. Mm. Den kunne vi ikke ha med der.
0: Egentlig så synes jeg at det kunne vært fast.
1: Ja, du synes,
0: det behøver ikke å flytte på seg sånn. Det ble bare forvirrende for et enkelt hue.
1: ja, men det ja, der stod jo liksom viktige dager og sånn som var sånn som for gårdsarbeid og sånn da.
0: Ja. Mm. Yes. Nei, men kanskje vi skal ta fram primstaven litt oftere da, Kristin.
1: Ja, kikke litt på den og se.
0: ja.

Ja, det var jammen meg Stavanger-kameratene du hørte her på Toten-radioen denne morgenen, bare så du vet det. Etter hvert så skal du få høre mer om ja, opprinnelsen til høstferien, men først så skal vi ta en liten titt ut I trafikken. Gjøvik fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skilta. På fylkesvei 33 ved Parkgata Gjøvik stasjon så kan et arrangement gi noe forsinkelse. På bybrua, Gjøvik, veiarbeid, lysregulering. Fra klokka 7 så blir det manuell dirigering på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Og veiarbeid på fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørlibekken. Fylkesvei 33 ved Engebekk. Her det lysregulering E6 mellom Roterud og Vingrom. Vingrom kirke, her kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: Ja, nå det vel snakk om at det potit ferie snart.
1: Ja, de sier så.
0: Og det vel, ja, nå det vel først I Oslo, Akershus og sånt, det uke 40, tror jeg.
1: Det pleier å være uke 40 der, ja.
0: Og så det 41 da her i innlandet.
1: Mm.
0: Enda litt til.
1: Så det betyr at jeg da som bor I Akershus, jeg kan først ta høstferie uke 40, og så...
0: Nå må du snurpe inn smella di her da.
1: Kan jeg ta ferie en uke til,
0: ja.
1: Fordi det 41 her oppe.
0: Men altså, for oss voksne så jo ikke høstferien liksom bare noe som vorser forbi, som vi ikke legger merke til på en måte.
1: Det svorsa ikke så fælt da jeg var ung og var på besøk på landet.
0: Nei, det var ikke nei.
1: For da måtte jeg pelle potit.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja,
0: ja fordi at det het jo potetferie før, eller potitferie.
1: Men det står jo da, når vi googlet litt på det, så står
0: det
1: helt frem til midten av 1900-tallet, og midten av det er vel 1950. Og det var etter 1950 jeg plukket potet, altså. Ja.
0: For det var vel, da måtte vel alle bare være med og jobbe?
1: Ja, det var så felles greie, men det var hyggelig det også, for vi var mange ute på jordet der. Og...
0: Så det var ikke sånn, og da var det... tenker at da var det ikke sånn at oi, nå det fri, nå skal vi ikke gjøre noen uke, men da var det sånn at bøndene trengte all den arbeidskraften de kunne få.
1: Ja, det var vel kanskje derfor det egentlig var den ferien, holdt jeg på å si. Det var ikke noen ferie da, men den tida hvor alle bidro da, alle armer og bein I familien.
0: Og da var løsningen rett og slett bare å stenge skolene, slik at barna kunne hjelpe til på jordene da.
1: Og nå så har det blitt sånn at nå skolene fortsatt stengt, og så... barna med en mobiltelefon et sted.
0: Ja, men etter hvert som for landbruket ble jo mekanisert, skal vi si.
1: 60-70. Ja, de har jo fått fine maskiner som driver med sånt nå. Ja,
0: så sånn rundt 60-70-tallet, da forsvant nemlig behovet for barnas arbeidskraft I åkeren. Ja, barnas! Ja, ikke sant?
1: Da burde skolen åpne igjen da.
0: Ja, egentlig. Så egentlig så burde, tenker du da at høstferien noe vi ikke trenger lenger?
1: Det jo hyggelig også da. Det så mange, det så mange fridager på våren.
0: Vi skal ikke få noen uvenner her.
1: Nei, vi skal ikke det.
0: Så vi sier at vi trenger den ferien, fordi at det jo så lenge siden vi hadde sommerferie.
1: Ja, vi må jo balansere, for på våren det masse fridager. Det påske, og det
0: Ja, det ikke måte på.
1: Alle himmelspretten og...
0: Nei, du, for oss, vi skal være her uansett vi.
1: Det skal vi.
0: Ja.

0: snø.
1: Og da var det fort gjort. Rosalind var det du hørte her på morgenkvisten nå, og låta var Snap. Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Gjøvik og Vestre Toten får felles brann- og redningsvesen fra 1. januar neste år. Sammenslåingen ble torsdag enstemmig vedtatt i begge kommunene, med Gjøvik som administrativ vertskommune. I Vestre Toten var det likevel usikkerhet helt fram til behandlingen. Arbeiderpartiet krevde at innspillene fra fagforbundet skulle tas inn i vedtaket. Politiet ber jegere og turgåere i området rundt Otta om hjelp i Løkkeberg-saken. De ønsker tips om klær, rester av klær eller andre gjenstander som kan ligge spredt i naturen. Lørdag blir det bygdedag på Lund, der lokale lag, foreninger og privatpersoner skal vise fram aktiviteter, varer og tjenester. Arrangementet er et prøveprosjekt for å skape mer aktivitet og samhørighet i bygda. Rundt 12-13 utstillere er allerede med, og Friskus IL kommer blant annet med utevær som publikum kan prøve gratis. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Østre Toten krever at ny svømmehall på Lena kommer tilbake på kommunens prioriteringsliste. Prosjektet ble tatt ut da kommunen kuttet kraftig i investeringsplanen tidligere i år. En ny svømmehall er tidligere anslått og koster rundt 200 millioner kroner, skriver OA. Organisert datakriminalitet og løsepengevirus blir vurdert som den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det kommer fram i en ny trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten. Derfor må alle ansatte gjennom en obligatorisk opplæring i digital sikkerhet, skriver NRK Innlandet. Så, lokalsport. Storhamar hadde full kontroll hjemme mot Ringerike Panthers og vant hele 8-0 i Hamar OL Amfi torsdag kveld. Lillehammer ledet samtidig 2-0 mot Nidaros, men tapte til slutt 2-3. Storhamar ledet 4-0 allerede etter første periode og vant skuddstatistikken hele 62-12. Storhamar står nå med 5 poeng i sesongen. Lillehammer har fortsatt ingen poeng etter de 3 første kampene. Philip Persson skåret fra egen banehalvdel da Gjøvik Hockey slo Gryner 5-2 foran over 1500 tilskuere i fjellhallen. Nå får svensken prøve seg på øverste nivå. Lørdag lånes Persson ut til Stavanger Oilers. Utlånet gjelder foreløpig bare denne ene kampen. Gjøvik-trener Anton Sell Karlsson sier til Oppland Arbeiderblad at Persson har fortjent muligheten.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: Ja, det er meldt delvis skyet i dag, rundt 15 varmegrader. I morgen på lørdag, natt til lørdag, en del regn, så blir det oppholdsvær fra morgenen utover formiddagen. Pent vær, strålende med sol, 16 varmegrader. Søndag, delvis skyet, lett skyet. Da skulle det være oppdatert.
3: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Ja, det var, vi skulle innom Sverige en tur her på morgenkvisten nå. Veronica Maggio og jeg kommer.
1: Nå skjer det mye hos Møbleringen Rørfoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du er ute etter. Så ta turen innom Møbleringen Rørfoss. Totens beste
2: møbelbutikk. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Velkommen til Osbakken Kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddag. Ta med familie og venner og nyt god mat i rolig og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken Kaffe.

0: da var det jammen meg blitt fredag morgen, og det jo ganske deilig å tenke på at helgen står og banker på døra. Ja, Endre, riktig god morgen.
1: Ja, og vet du hva? Jeg gleder meg så voldsomt over at det fredag. En gledens dag, ja, ikke alltid. Hvis vi skal begynne å se nærmere på hva som foregår i nyhetsbildet, så kan man jo fort jekke seg ned noen hakk, men la oss holde dette opp. På et visst nivå da. Vi hører jo da blant annet om ny rekord. Erling Braut Haaland som har slått Zlatans rekord etter landskampen på Ullevål i går. Det streik i deler av olje- og gassbransjen i dag. Den startet klokken 6. Ja, og så det Arbeiderpartiet da, som før stortingsvalget i fjor lovet rentekutt etter rentekutt. Nå har de fjernet noen valgkampplakater på nettet. Ja, det kommer etter renteøkningen i går.
0: Ja, da får vi bare følge med på nyhetene nå, Endre. Du klar i studio. Ja, men om noen, det noen minutter til klokka blir 7 da. Men da blir det Riksnytt.

Ja, det var Taylor Swift du hørte her på Toten Radioen nå, og I knew it, I knew you. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-villmarksklubb.no/jegerproven. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en

0: og kaker 50 kroner. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi befinner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. I've been worried about who I

0: 7.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her er siste nytt.
2: Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Universitetssykehuset Nord-Norge tar i bruk en gammel manuell papirløsning etter at medisinsystemet MetaVision ikke fungerer som det skal, det skriver Nordlys. Ifølge UNN viste en større oppgradering søndag problemer da mange ansatte møtte på jobb mandag. UNN kan ikke utelukke feilmedisinering og økte beredskapsnivået til gult i går ettermiddag. Helsedirektoratets nye kvalitetsindikatorer viser at bruken av antibiotika går ned i hele landet. Det er store forskjeller mellom sykehusene. Nordlandssykehuset har lavest, mens sykehuset Telemark har høyest. Bruken har falt kraftig under pandemien før den økte, men nå peker utviklingen nedover igjen. Erling Braut Haaland har slått Zlatan Ibrahimovic landslagsrekord i Norden etter å ha skåret for Norge mot Danmark. Han er nå den mest skårende herrespiller. Haaland satte 2 mål i kampen på Ullevål. Målene gjør at han ender med 63 på 56 landskamper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik og Vestre Toten får felles brann- og redningsvesen fra 1. januar neste år. Sammenslåingen ble torsdag enstemmig vedtatt i begge kommunene, med Gjøvik som administrativ vertskommune. Brannsjef Bjørn Sondra sier at ingen av de 20 ansatte i Vestre Toten mister jobben. 14 ordførere fra Innlandet har skrevet under på et nasjonalt opprop for lavere drivstoffavgifter. Totalt har 99 ordførere fra flere partier sluttet seg til kravet om å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet. Oppropet er startet av Osterøy-ordfører Lars Fjellstad fra Senterpartiet og skal behandles til partiene på Stortinget fredag. Blant underskriverne fra Innlandet er ordførere fra blant annet Dovre, Løten, Nordre Land, Stange og Tynset. Politiet ber jegere og turgåere i området rundt Otta om hjelp i Løkkeberg-saken. De ønsker tips om klær, rester av klær eller andre gjenstander som kan ligge spredt i naturen. En mann og en kvinne er siktet for drap. Begge nekter straffskyld. Lørdag blir det bygdedag på Lund, der lokale lag, foreninger og privatpersoner skal vise fram aktiviteter, varer og tjenester. Arrangementet er et prøveprosjekt for å skape mer aktivitet og samhørighet i bygda. Rundt 12-13 utstillere er allerede med, og Friskus IL kommer blant annet med uteveer som publikum kan prøve gratis. Bygdedagen arrangeres ved Toten Montessori-skole, skriver Totens Blad. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
3: Delvis skyet er det meldt i dag, rundt 14-15 varmegrader. Lørdag, natt til lørdag, regn, og på formiddagen på lørdag så blir det strålende sol, pent vær. Og rundt 16 varmegrader søndag, lett skyet, pent vær.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

blir mye god musikk og glede seg til den timen her, sammen med flere lokale nyheter klokka 7:30 med et lite værvarsel. Og vi skal også ta med oss oppslagstavla. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Nå først og fremst Coldplay, og det snakk om litt magi. Det nesten litt magi at det fredag kanskje.

0: Forget Me var det du hørte her på morgenkvisten nå fra Louis Capaldi.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, vi en liten tryllekunst her fredag morgen fra Steve Miller Band. Vi skulle tilbake til 80-tallet. Og vi fortsetter med musikken her på din lokale radiostasjon fredag morgen. De lokale nyhetene de venter kommer, ja, sånn rundt klokka halv åtte. Bella Kay nå først. I love it, I love it, I love it.

0: Ja, når dagen kommer, det var When the Day Comes her på morgenkvisten fredag morgen og gode greier. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik og Vestre Toten får felles brann- og redningsvesen fra 1. Januar neste år. Sammenslåingen ble torsdag enstemmig vedtatt i begge kommunene, med Gjøvik som administrativ vertskommune. I Vestre Toten var det likevel usikkerhet helt fram til behandlingen. Arbeiderpartiet krevde at innspillene fra fagforbundet skulle tas inn i vedtaket. Brannsjef Bjørn Sondra sier at ingen av de 20 ansatte i Vestre Toten mister jobben. 14 ordførere fra Innlandet har skrevet under på et nasjonalt opprop for lavere drivstoffavgifter. Totalt har 99 ordførere fra flere partier sluttet seg til kravet om å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet. Oppropet startet av Osterøy-ordfører Lars Fjellstad fra Senterpartiet og skal behandles til partiene på Stortinget fredag. Politiet ber jegere og turgåere i området rundt Otta om hjelp i Løkkeberg-saken. De ønsker tips om klær, rester av klær eller andre gjenstander som kan ligge spredt i naturen. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Østre Toten krever at ny svømmehall på Lena kommer tilbake på kommunens prioriteringsliste. Prosjektet ble tatt ut da kommunen kuttet kraftig i investeringsplanen tidligere i år. Rådet mener en utsettelse kan bli dyr, og viser til at dagens skolebasseng har for liten kapasitet og etter hvert vil kreve store investeringer. En ny svømmehall tidligere anslått og koster rundt 200 millioner kroner, skriver OA. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, det meldt delvis skyet i dag, rundt 15 varmegrader. I morgen på lørdag, natt til lørdag, en del regn, så blir det oppholdsvær fra morgenen utover formiddagen. Pent vær, strålende med sol, 16 varmegrader. Søndag, delvis skyet, lett skyet.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: more. Ja, jeg håper du har en fin morgen. Alan Walker var det som sang for oss nå, sammen med Ina Wroldsen. Dette var Barcelona.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, L-serin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
4: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
5: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
4: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
6: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

0: er det du lytter til, og ja, Kristin, du her du også.
1: Jeg her, sitter her med kaffelattekoppen min, jeg blomstrer.
0: Ja, du gjør det, og det flere også, det renner på her med folk.
1: Ja da, vi har med oss nyhetsankeret vårt, Endre Lundgren, og han har en litt spesiell sak å ta opp I dag, for det det går noen rykter rundt omkring om noen medlemskap og noen greier. Vil du prate litt mer om det, Endre?
2: Ja, du har vel hørt denne verserende historien som går nå I flere medier om at folk meldt inn I trossamfunn uten at de vet at de medlem. Og siste skudd på stammen her Mahmoud Farahmand fra Høyre, som har funnet ut at han I 30 år har vært ulovlig registrert som medlem I det islamske forbundet I Oslo. Du kan sjekke dette selv, logge deg inn på brreg.no, logge deg inn på min side. Og så scroller du litt ned, så får du se om du religiøs eller ei, ofte uten egen viten.
0: Ja, akkurat. Ja, men vi skal få høre mer om det når du klar med nyhetene. Når klokka blir 8.

0: 2014. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hunn i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Felespiller og danser Sunniva Sofie Christensen Gimle kommer. Tilbudet denne lørdagen gratis. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjestdal synger. Trekkspillgruppa Faktos har trekkspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla.
1: Akkurat nå har vi ukescup hos Møbelringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

da, musikk fra Ariana Grande, Justin Bieber, når du helt fast stuck with you. Og morgenkvisten hører du i 2 timer til her på din lokale radiostasjon.

0: what I mean. I mean it's not what it seems. I just keep living for dreams.
1: Klokka 8.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. 205 ansatte i olje- og gassnæringen innen innkvartering, servering og renhold på land går ut i streik fra i dag morges. Det skjer etter brudd i meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Service og Handel i natt. Streiken omfatter organiserte arbeidstagere i 5 bedrifter. SU-leder Sara Ude Hasle ber Rød Ungdom trekke seg fra en Palestina-demonstrasjon i Oslo 7. oktober. Hun mener markeringen i realiteten støtter Hamas. Klassekampen skriver at partiet Fred og Rettferdighet beskriver arrangementet som støtte til Hamas, Hezbollah og Iran. Oslo SU trakk seg og viser til svikt i rutinene. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Gjøvik og Vestre Toten får felles brann- og redningsvesen fra 1. januar neste år. Sammenslåingen ble torsdag enstemmig vedtatt i begge kommunene, med Gjøvik som administrativ vertskommune. Brannsjef Bjørn Sondra sier at ingen av de 20 ansatte i Vestre Toten mister jobben. 14 ordførere fra Innlandet har skrevet under på et nasjonalt opprop for lavere drivstoffavgifter. Totalt har 99 ordførere fra flere partier sluttet seg til kravet om å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet. Organisert datakriminalitet og løsepengevirus blir vurdert som den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det kommer fram i en ny trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten. Med Sykehuset Innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant annet trukket fram som en av de største risikoene. Lørdag blir det bygdedag på Lund, der lokale lag, foreninger og privatpersoner skal vise fram aktiviteter, varer og tjenester. Arrangementet et prøveprosjekt for å skape mer aktivitet og samhørighet i bygda. Bygdedagen arrangeres ved Toten Montessori-skole, skriver Totens Blad. En bilfører mistenkt for promillekjøring etter en utforkjøring i Bråstadvika i Gjøvik i natt. Bilen traff en lyktestolpe, men ingen personer ble skadet. Føreren blåste til godt over lovlig verdi på politiets alkometer. Føreren ble fremstilt for lege for bevissikring, og førerkortet midlertidig beslaglagt. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradio.
2: Været blir presentert av Rørelegger firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
5: Ja, i dag blir det delvis overskyet i så å si hele dag, og vi skal opp igjen 16 varmegrader. Det vil sky over til kvelden, og i natt det fare for litt regn. I morgen blir det overskyet frem til i et totida, og vi opp igjen 16 grader. Det blir sol etter der.
6: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander Kjær.

0: Ja, det ikke gærlig på en fredag det.
1: Nei, tidlig på en fredag, så ja. Vel det hyggelig og kjennes ja. Ut som man blir forelsket.
0: Ja, litt trøtt også, kanskje?
1: Ja, ja. Men ja, det helgen. Det hyggelig å være litt amorøs i helgen. Ja.
2: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Da det lov å gjeste?
1: Ja, det lov å gjeste.
0: Nei, det var
1: litt mye.
0: Ja, det var litt mye. Vi tar den tilbake. Ja. Det morgenkvisten, det fredag. Klokka noen minutter over åtte.
1: Det det, og det har du finnet fram taco-krydret til kvelden.
0: Du stadig på det der taco-maset ditt, men ok.
1: Det sikkert den som har taco sjeldnest ganger på fredag, men likevel så den som maser mest om det.
0: Du skal gi inntrykk av at du som folk flest.
1: Ja, men jeg prøver å være som alle andre.
0: Ja. Det blir en fyldig time.
1: Sier du at jeg tjukk?
0: Nei. Unnskyld, det var ikke sånn jeg mente det. Det vi skal gjøre at vi rett og slett skal få høre mer om noe som befinner seg på Gjøvik.
1: Ja, det skal vi.
0: Ja.
1: Det blir spennende.
0: Gjøvik kino og scene, Kristin.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva med de? Prat med dem.
0: Hva med de?
1: De har så mye mer enn det man skulle tro.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og vi skal snakke med, holdt på å si, sjefene selv.
1: Ja, vi har kapra tre av dem.
0: Ja.
1: Unni, Alf Helge og Morten.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og det blir, planen jo at det skal bli litt fast fremover, særlig med hva som foregår på Gjøvik kinoscene da.
1: Ja, for det litt artig å vite litt hva som egentlig skjer der nede.
0: Ja.
1: Det skal vi gjøre sånn. Av og til så tar vi oss en liten dykk i kalenderen deres, aktivitetskalenderen.
0: Ja. Vi skal ut i trafikken nå først og fremst, men først, Amy McDonald neste på min kjøreplan.
1: Ja, men da stoler jeg på deg.

0: Dette er livet.
1: Det er det.
0: Sa en litt trött programleder på en fredag morgen.
1: Det er vel to.
0: Du trött du også, ja?
1: Ja, litt sigen.
0: Vi skal liksom vekke Toten og området rundt da, og sitter her og jesper og heller i oss kaffe. Og...
1: Men vi gjør så godt vi kan.
0: Gjør vi det?
1: Ja, ja. Jeg i hvert fall. Ja.
0: Nå er det sånn at det skal handle litt om noe som foregår på Gjøvik, og i helgesvingen så kan det jo hende at det er en del som ja, vil finne på noe ekstra.
1: Ja, og da gjelder det å spisse ørene.
0: Ja.
1: For da kommer det ting her på radioen snart som aktuelt.
0: Først og fremst, nå nærmest, så skal du prate med en dame som heter Unni Heimedal.
1: Det skal jeg. Daglig leder i Gjøvik Kino og Scene.
0: Og etter hvert så skal vi ta en liten titt på programmet for hva foregår i helgen.
1: Ja, for det ikke bare inne i kinosalen at det skjer ting på Gjøvik, altså.
0: Nei.
1: Der blir jeg litt overrasket.
0: Ja. Men nå først så skal vi svippe en kort tur ut i trafikken.
1: Se deg for da.
0: Ja. Gjøvik fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skilta. På fylkesvei 33 ved Parkgata og Gjøvik stasjon så kan et arrangement gi noe forsinkelse. På bybrua, Gjøvik, veiarbeid, lysregulering. Fra klokka 7 så blir det manuell dirigering på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Og veiarbeid på fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørlibekken. Fylkesvei 33 ved Engebekk. Her det lysregulering E6 mellom Roterud og Vingrom. Vingrom kirke, her kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.
2: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik kino og scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
1: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik kino og scene, men som jo, som de fleste kjenner til, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det da, så er vi også et måte tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufeldsplass, altså det vil si Rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda da, eller også Hundton Tivoliplassen, det et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
0: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere, hvor mye dere egentlig driver med, og har fingret borti, og jeg tenkte, ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
1: Ja, da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at at det også har en grunn til at det så på en måte, mange av de utleie arenaene som kommunen har eier og disponerer, og at som vi har utleierrollen for, da gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter. Så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan vi jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme med gode innspill til hvilken arena som mest egnet da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering. Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det der også noe vi bruker ganske mye ressurser på da. Men
0: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
1: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, den vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 365. Nesten. Tre dager i året. Men det klart, høstsesongen, den er viktig. Da, ja, det begynner å bli mørkere, og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi jo da, det vi selv programmerer jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs da, så derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong da, den vi nå helt i startgropen av.
0: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
2: Nei, det selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring. Men vi har en nettside som viser den på en måte, totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsiden vår er absolutt den primærkilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
0: Og der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder marked og arrangement Morten Andreas Radum.

0: Ja, da var vi tilbake til favorittåret, eller tiåret til Kristin her.
1: Jeg veldig glad I 80-tallet, altså.
0: Ja.
1: Hva det?
0: Og så hadde du nettopp en samtale med en dame som heter Unni Heimdal.
1: Ja da, hun fortalte litt om hva de driver med på Gjøvik kino og scene.
0: Det var et par til der også, det var et par karer.
1: Ja da, det de som fagledere for hver sine avdelinger, en på kino og en på marked.
0: Mm. Nå det sånn at vi skal få høre mer fra Gjøvik kino og scene den timen her, for vi tenkte kanskje, hvorfor ikke ta en liten titt på hva som foregår nå I helgen?
1: Ja.
0: Ja.
1: Av arrangementer og ting og tang.
0: Ja. Ting og tang, hvis den ikke har noe å finne på, tenker jeg.
1: Ja, ja, det kan være hvis man har noe annet å finne på, men dette gøyere.
0: Ja.
1: Skulle du ha ryddet I boden? Nei, skulle vi tatt en tur på kino I stedet?
0: Men først så får vi en oppdatering her. Her Totenradion med lokale nyheter. Riktig god morgen. Gjøvik og Vestre Toten får felles brann- og redningsvesen fra 1. Januar neste år. Sammenslåingen ble torsdag enstemmig vedtatt I begge kommunene, med Gjøvik som administrativ vertskommune. I Vestre Toten var det likevel usikkerhet helt fram til behandlingen. Arbeiderpartiet krevde at innspillene fra fagforbundet skulle tas inn I vedtaket. Brandsjef Bjørn Sondra sier at ingen av de 20 ansatte I Vestre Toten mister jobben. 14 ordførere fra innlandet har skrevet under på et nasjonalt opprop for lavere drivstoffavgifter. Totalt har 99 ordførere fra flere partier sluttet seg til kravet om å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet. Blant underskriverne fra innlandet ordførere fra blant annet Dovre, Løten, Nordre Land, Stange og Tynset. Politiet ber jegere og turgåere I området rundt Otta om hjelp I Løkkeberg-saken. De ønsker tips om klær, rester av klær eller andre gjenstander som kan ligge spredt I naturen. Rogge Løkkeberg ble sist sett på Lillehammer I februar 2024, og politiet har avdekket en reise mot Otta kort tid etterpå. Organisert datakriminalitet og løsepengevirus blir vurdert som den største digitale trusselen mot norske sykehus. Det kommer fram I en ny trusselvurdering for spesialisthelsetjenesten. Ved sykehuset innlandet blir manglende kunnskap om informasjonssikkerhet blant annet trukket fram som en av de største risikoene. Derfor må alle ansatte gjennom en obligatorisk opplæring I digital sikkerhet, skriver NRK innlandet. En bilfører mistenkt for promillekjøring etter en utforkjøring I Bråstadvika I Gjøvik I natt. Bilen traff en lyktestolpe, men ingen personer ble skadet. Føreren blåste til godt over lovlig verdi på politiets alkometer. Så, lokal sport. Storhamar hadde full kontroll hjemme mot Ringerike Panthers og vant hele 8-0 I Hamar OL Amfi torsdag kveld. Lillehammer ledet samtidig 2-0 mot Nidaros, men tapte til slutt 2-3. Storhamar står nå med 5 poeng I sesongen. Lillehammer har fortsatt ingen poeng etter de 3 første kampene. Philip Persson skåret fra egen banehalvdel da Gjøvik Hockey slo Gryner 5-2 foran over 1500 tilskuere I fjellhallen. Nå får svensken prøve seg på øverste nivå. Lørdag lånes Persson ut til Stavanger Oilers. Utlånet gjelder foreløpig bare denne ene kampen.
2: Været blir presentert av rørelegerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
1: Det blir til dels skyet I hele dag faktisk, for det blir overskyet til kvelden. Muligens litt regn I natt og overskyet til ut på dagen I morgen ved 1-2-tida. Da blir det sol, 16 grader. Da skal du være oppdatert.
3: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja, Alf Helge Iversbakken, hva har Gjøvik Kino og Scene å by på denne helgen?
1: Førstkommende helg så har vi har alltid mye å by på, vi. Det er nye filmer hver eneste fredag, og innimellom på onsdager hvis det verdenspremiere. Nå førstkommende helg så gleder vi oss veldig til gjensyn med Endgame, fra, altså Avengers Endgame, som heter Encore, den litt lengre versjonen, som et oppslag til Doomsday, som kommer i desember, som jeg vet mange gleder seg til. Filmen fra 2019, men den kommer en restaurert versjon. Der har vi solgt mye billetter. Vi gleder oss veldig til å vise den. Vi har jo alltid en bredde. Vi har barnefilm, Spiralis, fransk, morsom, fin film. Vi har Søvn Sjån, Gårdens forbannelse, som et ordspill i sparker i retning Halloween. Vi har Digger med Tom Cruise, som jeg gleder oss veldig til å vise. Tom Cruise er en rolle som du aldri har sett den før. Det er en veldig, veldig god film. Anbefaler folk å sjekke den ut for å finne ut hva som skjer. Og så har vi... Ja, det er neste her faktisk. Jeg så litt feil. Så har vi Heart of the Beast med Brad Pitt, som en solid film. Hva skal jeg si? Overlevelse, action, drama, dyr. Her det mye av alt som det pleier å være på kino.
0: Men det var kino. Men du, Morten Andreas Radum, du har oversikt over andre ting som foregår også i helgen.
2: Ja, denne helgen her så skjer det vel, det største som skjer på Gjøvik er vel egentlig det norske akevittsfestival, strengt tatt, denne helgen her. Men vi går jo inn i oktober måned, og da det veldig mye aktivitet på huset. Vi starter lørdag 3. oktober med en upremiere på forestillingen Superbia, som Ella Fiskum og Danseloven Redd på Eina, som har en stor oppsetning i storsalen vår. Så det er et veldig, veldig spennende prosjekt. Kan noen nevne at Jazzklubben har flere konserter, og at vi får besøk av Dora Thoralsdottir, som skal ha generalprøve på sitt nye show. Så det blir jo litt unikt det. Musikk Innlandet kommer med en produksjon som heter The Dancers Brew, med barokksolistene og Mameluk. De skal turnere i Innlandet og kommer da hit til Gjøvik 15. oktober. Dagen etter så fyller Storsalen med ungdommer på ungdomsskole og videregående, som skal se Riksteatret sin nye forestilling Ubesvart anrop, som basert på en bok av Nora Dåsnes. Den handler jo da om 22. juli og tida etter det, egentlig. Så ja, og ikke minst kommer Kristian Valen 24. oktober med en nytt show. Og sånn helt på tampen så kommer Odd Nordstoga med konserten Før du går, som da basert på at han slipper et nytt album nå. Den er nå referensvingen og skal ut og turnere land og strand. Så da har vi heldig å ha fått den til Gjøvik.
0: Ja, da har dere et rikholdig program fremover som alle de som hører på nå bare burde kjenne sin besøkelsestid og komme seg av gårde. Tusen takk til dere, Alf Helge Iversbakken og Morten Andreas Radum.
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. befinner oss i stuga til 63 B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller fylgesenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: morgenkvisten på fredag. Du der, Kristin?
1: Jeg det. Jeg skulle bare kremte litt.
0: Ja, det fint. Nå, jeg vet ikke helt, vi skal jo få litt nyheter etter hvert da. Det klokka ni.
1: Det det. Da det Endre Lundgren som kommer innom og forteller litt om hva som skjer og litt sånn. Og det vi nevnte jo litt på det her med han i stad med kjøring, at det blir jo ofte litt lang kjøring og sånn. Jeg kjører jo en time til og fra jobb,
0: ja.
1: Og vet ikke hvor lang kjøring Endre pleier å ha, men han skulle fortelle noe derfra. Hva var det du skulle si for noe, Endre?
2: Ja, og jeg fikk en sånn aha-opplevelse her nå. Du vet når du kjører langtur, og så har du sittet i dine egne tanker, og brått så sånn, åh! Er jeg på Otta? Jeg er litt annet sted. Og så innser du at de siste 10, 15, 20 kilometerne, de har du ikke noe minne om, men du har da kommet frem, du har ikke kjørt av veien. Litt usikker kanskje om det har brutt en lov eller to, men det ikke noe blålys bak deg, så dette har åpenbart gått greit. Sånn har jeg det nå, når vi nærmer oss ni. Hvor har det blitt av starten på fredagen? Klager ikke altså. Vi skal snakke om Jeffrey Epstein. Høringene i Stortinget, ja, og uttalesene til Erik Solheim. Han får nemlig passe greit påstemmelig. Det en professor her som sier at Solheim har en absurd overreaksjon. Jeg har mer.
0: Ja, og da får vi bare høre da, når nyhetene kommer klokka ni.

0: Ja, det er greit å ha en fredelig fredag, muligens.
1: Ja, fiffi overgang der, Brittesen.
0: Fiffi.
1: Peace, altså.
0: Ja. Emma Steinbakken!
1: Men det var fred, det ikke erter hun snakker om.
0: Ja, nei, jeg tror ikke det var erter.
2: Her dagens oppslagstavle. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hunn i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Felespiller og danser Sunniva Sofie Kristensen Gimle kommer. Tilbudet denne lørdagen gratis. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg i vegg med Raufoss Vaskeri i parkeringshuset på Amfi. Det blir servert kaffe, te og noe å bite i. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det gratis inngang. Kaffe og kaker,

0: Velkommen til Torsæter og Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vår tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsæter og Kaffe på Totenåsen.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpe andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena selger og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, det var som vinden.
1: Ikke den der fra Dirty Dancing?
0: Jo da, jo. Møkkete dansing.
1: Ja, jeg hater når det skjer.
0: Ja, 80-tallet der. Vi skal videre, vi skal sitte her i en time til, i alle fall med morgenkvisten.
1: Ja. Nå skal jeg sitte her litt til, og så skal du sitte litt til etter der igjen. Så ja, det blir, let's call it a day.
0: Det jo noe sånn tøv på hjernen og greier I dag.
1: Ja, det det også.
0: Ja. Neste time så skal vi blant annet også få høre mer om idrettshuset til Kolbu idrettslag.
1: Mm-hmm.

0: Her er siste nytt.
1: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge Nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Norge møter Nederland i U21-EM-kvalifisering klokken 18.30 i dag. Norges U21-landslag har startet kvalifiseringen svært godt, og etter 5 av 8 kamper spilt ligger Norge med et forsprang ned til laget som ligger på andreplass. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Gjøvik og Vestre Toten får felles brann- og redningsvesen fra 1. januar neste år. Sammenslåingen ble torsdag enstemmig vedtatt i begge kommunene, med Gjøvik som administrativ vertskommune. I Vestre Toten var det likevel usikkerhet helt fram til behandlingen. Arbeiderpartiet krevde at innspillene fra fagforbundet skulle tas inn i vedtaket. Toppsjefen i Helse Sør-Øst, Terje Rotvelt, får nå en årslønn på litt over 3,1 millioner kroner. Styret vedtok torsdag en lønnsøkning på drøyt 130 000 kroner. Økningen er på 4,4%, det samme som årets ramme i frontfaget. Lønnssaken ble behandlet i et lukket styremøte, og det er derfor ikke kjent hva styret diskuterte. 14 ordførere fra Innlandet har skrevet under på et nasjonalt opprop for lavere drivstoffavgifter. Totalt har 99 ordførere fra flere partier sluttet seg til kravet om å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet. Politiet ber jegere og turgåere i området rundt Otta om hjelp i Løkkeberg-saken. De ønsker tips om klær, rester av klær eller andre gjenstander som kan ligge spredt i naturen. En mann og en kvinne er siktet for drap. Begge nekter straffskyld. En bilfører er mistenkt for promillekjøring etter en utforkjøring i Bråstadvika i Gjøvik i natt. Bilen traff en lyktestolpe, men ingen personer ble skadet. Føreren ble fremstilt for lege for bevissikring, og førerkortet er midlertidig beslaglagt. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Elin & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
4: Ja, i dag blir det delvis overskyet i så å si hele dag, og vi skal opp igjen 16 varmegrader. Det vil sky over til kvelden, og i natt er det fare for litt regn. I morgen blir det overskyet frem til i et totida, og vi er oppe igjen 16 grader. Det blir sol etter der.
5: Dette er morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: merkelig med at Synne Vo skal være under lakene. Der har jeg sjelden noe å gjøre, føler jeg.
1: Nei, da ville jeg følt meg litt sånn mellom madrassen og lakene.
0: Ja, det nye barken og veien,
1: liksom. Hvis du har sånn stretch, da, så føler du deg i alle fall litt låst.
0: Ja, jeg har vel styret litt med det, og kanskje vært både over og under, men det har vært når jeg har prøvd å legge på et stretchlaken som har vært...
1: Kanskje det det hun gjør?
0: Litt for lite til den madrassen.
1: Det ikke særlig romantisk, si.
0: Nei, jeg synes egentlig ikke det, bare under lakene.
2: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Ja da, det morgenkvisten.
0: Det det med Alex og Kristin.
1: Ja du, det hørte vi i introen her.
0: Og en kopp kaffe og en kopp med solbærtoddy.
1: Ja, det perfekt.
0: Det slår meg litt. Hvorfor solbærtoddy så mye, mye varmere enn alt annet å drikke? Nei, det blir så varmt det.
1: Ja, men ikke det meningen at du skal...
0: Men kan du ikke drikke den nå på kvarter?
1: Og da er den kald.
0: Da er den kald. Den går. Det 1000 grader, og så det 8 grader.
1: I den timen her så skal vi en tur til Kolbu.
0: Ja, men det skal vi.
1: Ja. Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå majestetisk på Kolbuplassen, står det her i våre notater fra Jan-Erik Sandmo.
0: Ja, det skal være offisiell åpning 14. desember, så det jo en stund til, men da feirer de 120-årsjubileum.
1: Altså, 120 år?
0: Det voksent.
1: I all verdens da. Ja, det er voksent. Og det er ikke et prosjekt som er noe særlig billig heller.
0: Nei, det er ikke noe Temu-prosjekt dette her, sånn.
1: Nei, det Temu. Jeg kjøpte idrettshuset på Temu. Var det oppblåsbart, eller var det bare sånn mini?
0: Nei, ja, de har hatt en kostnadsramme på hele 135 millioner.
1: Ja. Det eller 135, som det heter på radio. Vi skal også få en gjest i studio her. Han dukker opp en gang iblant. Han heter Sander, og han har radio som utplassering.
0: Han har det. Ja. Han har det som valgfag.
1: Mm. Og jeg tenker at jeg bare skal spørre hva en ungdom driver med nå, på liksom før høstferien starter.
0: Ja, for det litt mer enn skjerm de driver med.
1: Ja, jeg har inntrykk at det mer enn skjerm han driver med. Altså.
0: Ja, men det blir artig å høre om.
1: Ja,

0: begynner virkelig å ta form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen planlagt til 14. desember, og det samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan er det?
2: Jo, for det første så er det jo et veldig spennende prosjekt. Det det jo, men vi jo alle vi som i dette prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør jo at det helt gratis for klubben vår. Så det klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Så, og det kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
1: Dette med dugnadsgjengen som her på Kolbu, hvor viktig den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
2: Ja, så for det første så den jo utrolig viktig i forhold til å aktivisere si og de medlemmer av oss i klubben som sier har vært i pensjonister. Det den ene delen av det, men den andre delen av det jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelpen deres, de har jo nå, frem til nå, så har de 2000 timer fra 1. mai i år. Og de jobber jo nå, det vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet. Og det har gjort det siden 1. mai.
1: Og det stort sett pensjonister, eller?
2: Ja, det alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste vel litt over 80 år.
1: Men du, Ole Johannes Engelien, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det litt spesielt, det ikke det?
2: Ja, det jo det, og det jo for oss som sier stort sett bare hatt gressbaner, da, som sier har hatt fire gressbaner i Kolbu og Kåka, da, som sier i ytre Kolbu, da. Så jo dette en ny verden for oss, og vi merker jo spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn i en stue her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har si spesielle fasiliteter da. Så dette her dette er et veldig godt tiltak for å bevare også barn og unge i den halleren som sier vi får frafall.
1: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempestålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm. Fortell litt mer om...
2: Nei, altså dette jo en hall som sier da 50 ganger 70 meter. 50 meter brei og 70 meter lang. Det høyde, topphøyde er 13 meter, og på veggene 7 meter. Og det isolert hall, så det jo 25 cm isolasjon i vegga, og 20 cm i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn ca. 500 lux. Så det og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som sier jeg på 550 kvadrat. Det netto da, brutto cirka 530. Med både sosial arena på 85 kvadrat. Vi har fire sett med garderober, da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat. I tillegg da til en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
1: Vi ser vegga her, liksom, det ikke trevegger her?
2: Det ikke, så dette er jo PVC-duker, som sier da er da isolerte med 25 cm i vegga. I tillegg så det jo varmegjenvinnende ventilasjon, så her vil det være minimum 12 varmegrader, mens det 20-30 minus ute.
1: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
2: Ja, så her blir det jo det helt nyeste kunstgresset som jeg på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 centimeter. Og så vil det være si da, et kunstgress uten ilegg, uten ifyll, mener jeg, oppå der igjen. Så det legges nå på starter, så legges nå på mandag.
1: Så såkalt granulatproblemer blir
2: det her? Det er helt borte. Null granulat, null ifyll.
1: Ja, for det ikke lov av det, kanskje i dag? Eller?
2: Nei, det vel litt sånn at det er vel noen av de klubbene som har det fortsatt, har vel fått det tid på seg til å kvitte seg med det.
1: Ole Johannes Engelin, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
2: Nei, som sagt, så er det jo å si den, vi har jo et 120-årsjubileum, den 14.12., 2026, men jeg tipper jo at det prosjektet, selve prosjektet vil være si ferdig rundt 1. november.
1: 120 år altså?
2: 120 år, så det er en klubb med mye historie, uten tvil, og mye døgnet sånn.
1: Men Ole Johannes, fortell om den sammenslåingen at satt hun klubbet som var i Kolbu.
2: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var. Men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det er jo den gamle historien.
1: Og helt, da var det kniving i mellom.
2: Ja, det var som si Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det er klart, det også, vi har jo si to fantastiske anlegg. Og det er å slå sammen til en organisasjon, ikke sant? Si en økonomi. Det har jo betydd mye, og det er en klubb som er drivet etter si sunn fornuft. Det er, altså det prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån imellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
1: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte og slikt
2: da? Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen har vi fått 750 000. I tillegg så har vi skaffet si snart 3 millioner selv i private givere og si sponsor og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo er vel cirka oppe i 6-27 millioner som si er finansiert da.
1: Jeg regner med at grasrotandelen her er ganske svær.
2: Ja, her er den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
1: Ja.
2: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og faktisk bli en grasrotiver.
1: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer er det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
2: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det er mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, er jo byggmester Ole Harald Røysagen. Grunnarbeider er jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to er jo si kolbinger. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som er med og brider inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget. Landheim element på Skea.
1: Helt til slutt, Ole Johannes Engelin, hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
2: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå vil vi ha mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innom hus. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå er muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
1: Lykke til videre.
2: Tusen hjertelig.
0: Og det var prosjektleder Ole Johannes Engelin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort prosjekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.

0: føler du at du får nok, altså at det liksom, attention?
1: Ja, når jeg står på scenen så ja. Føler jeg at jeg får akkurat den oppmerksomheten som jeg
0: ja, oppmerksomhet føler. Er det? Oh, det ordet satt langt inne for meg, ja, gett.
1: Så du bare valgte å si attention?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja. Nei, da jeg får, ja. Får nok oppmerksomhet når jeg står på scenen, og så ja, kan jeg gå og være litt introvert etterpå og ja. Være på hotellrommet.
0: Ok. Mm.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt. Vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
6: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Det var Emma Steinbakken og hun griner ikke, for det var not gonna cry.
1: Nei, men det jo fint. Det jo... Det jo helgen snart, så det ikke noe å grine for det. Ja.
0: Vi får en gjest I studio her nå om bare noen få minutter.
1: Mm-hmm.
0: Han heter Sander, og han her på... Han har radio som valgfag, han.
1: Ja, han har I hvert fall innsats for andre.
0: Ja, sånn det, at, ja, det et valgfag.
1: Ja.
0: Men jeg skulle ønske at det var når jeg gikk på skolen for 100 år siden.
1: Mm-hmm.
0: Men det var ikke det.
1: Nei, jeg husker jeg hadde fransk I valgfag.
0: Ja.
1: Jeg hadde, og keramikk.
0: Jeg hadde gitar I valgfag. Og så hadde jeg, hva hadde jeg? Faktisk engelsk, sånn at jeg kunne lære engelsk bedre.
1: Fordypning?
0: Ja, fordypning. For, mm. Men det var for sånne dumme. Det var sånn spesialklasser for de som ikke skjønte engelsk I det hele tatt omtrent. Og så, hva annet var det da?
1: Og
0: så var det 2 timer med skulk da, for at jeg hadde ballspill, men det var jeg ikke interessert I, så ja.
1: Så skulk I valgfag, den har jeg ikke hørt, den var ny.
0: Nei, der fikk jeg fullt hus, så fikk veldig bra karakterer I skulk. Yes, men straks, Sander, inn studio her.

0: Sander Smestuen, du dukker jo opp sånn av og til her.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja. Og hvordan formen?
1: Nei, jeg hoster mye. Ja.
0: Du litt sånn, nesten litt forkjølet, eller?
1: Jeg var syk på mandagen.
0: Ja.
1: Så jeg frisk, men samtidig så hoster jeg, men jeg ikke noen syk.
0: Du ikke sånn radiovennlig, for å si det sånn?
1: Nei.
0: Men hva skjedde i det siste da?
1: Nei, jeg har egentlig ikke skjedd noe spesielt.
0: Ja. Det noe vi kan prate om på radioen.
1: Ja, dette jo underholdning.
0: En ungdomsuke, hvordan ser den ut?
1: Det skole, sove litt på sofaen. Og så det egentlig bare å gjenta det 5 ganger til det helg, og da det gjerne oppe litt sent.
0: Ja.
1: Gjerne for meg, så jeg på DND på lørdager, som ganske kos, og så skal DND-gruppa mi kanskje ordne sånn at vi på søndager også kan se på litt serie og film og litt sånn.
0: Ja,
1: sånn gøy der. For de som vil det, så da kan det nok hende at jeg stikker innom der.
0: D&D er for de som ikke vet Dungeons and Dragons, som et slags, skal vi si, fantasibrettspill.
1: Ja, det blir kalt tabletop role-playing game, som da vil si at det er rollespill med terninger og uten et sånt brett, nødvendigvis.
0: Ja.
1: Du bruker huet.
0: Du gjør det,
1: ja.
0: Eller så er det jo det at sist så pratet vi litt om at du venter på noen spill som skal komme.
1: Ja, det gjør det fortsatt.
0: Du bare gleder deg?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja. Men det høres jo ut som på en måte, jeg vet ikke hva jeg skal si, om jeg synes det en kjedelig hverdag, at det bare skole og spis og sove. Og
1: jeg har vært spesielt trøtt denne uka her.
0: Ja.
1: Har holdt på, eller jeg sov i går i en time.
0: Ja. Men du, det er jo ikke så lenge til det blir høstferie.
1: Nei.
0: Hva er dine planer da?
1: Jeg skal til Hellas, i hvert fall.
0: Skal du til Hellas?
1: Da kan det jo hende at jeg er en uke hjemme og søker permisjon her.
0: Ja, du, nei, jeg vet ikke om du skal få lov til, hvis, skal du dra til Hellas? Nei, jeg vet ikke om vi skal gi deg lov. Altså,
1: jeg vet ikke om det er akkurat den dagen hvor jeg her, men i hvert fall, jeg skal dit.
0: Mm. Ja, men hvorfor akkurat Hellas da?
1: Jeg vet ikke, jeg bare...
0: Det er foreldrene dine?
1: Ja, moren min. Jeg bare ble med.
0: Ja.
1: Det vel varmt, og det vet ikke jo, det kan nok hende at det godt å være der på sommerferien, men det kan nok bli ganske varmt.
0: Ja.
1: Og i høstferien så tror jeg det passer perfekt, liksom.
0: Nei, ellers så er det ikke noe spesielt å prate om. Dette var en interessant radiosamtale, du gitt.
1: Ja.
0: Det er få et innblikk i ungdommens liv. Det er jo det er på godt og vondt, kanskje.
1: Ja, dette er veldig viktig, kommer ut.
0: At ungdom ikke har noe å drive med, eller er det?
1: Ja, det varierer jo, da.
0: Ja. Men på det mest tekniske så har du jo en del å drive med, da.
1: Ja, det har jeg jo for så vidt.
0: Ja. Nei, men ok.
2: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du er ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
3: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis Restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
4: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinekt, melatonin, rosenrot, og Maria-tister med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega 3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
5: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteiner.
6: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
5: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

populære oppslagstavla. Viltrotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltrotningen-villmarksklubb.no/jegerproven. Demensforeningen arrangerer fredagstreff i Skreiehallen. Dette er hver fredag fra 11 til 14. Fredagstreffet er en møteplass for de som kan ha glede av sosialt samvær og aktivitet i fellesskap med andre. Her kan du delta på enkel trim med styrke- og balansetrening, eller være med på samtaler om ulike temaer. Det hele avsluttes med en felles lunsj. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hund i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Fjellespiller og danser Sunniva Sofie Kristensen Gimle kommer. Tilbudet denne lørdagen er gratis. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjestdal synger. Norske Folkehjelp, Vest.

0: med Marit Andersen. Det starter I Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Det seniorkino I Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette I forbindelse med den nasjonale eldreuka. Filmen som vises en feel-good-film om en mann som får livet snudd litt opp ned av noen spenstige naboer. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til På samme bølgelengde, uten fjernkontroll, I Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det I Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det dagens oppslagstavle.
1: Angst betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
2: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I stuga til 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodcenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Vara-tvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Vara-tvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.
0: Da skal vi bare si tusen takk for I dag.
4: Ja, takk for følge.
0: Ja, det var koselig dette her.
4: Takk for at du ville sitte I studio med meg, Alex.
0: Ja, det var jobben min. Så.
4: Jeg vet at det en belastning for deg. Ja, det kan bli litt mye.
0: Ja, det går greit. Jeg har drikket kaffe. Men du skal sette deg I studio ved siden av her nå.
4: Det skal jeg. Jeg skal ha et par timer med midt på dagen før tøp på hjernen.
0: Og så ramler det noen sånne morsomme karer inn om et par timer også.
4: Ja, da. Ja. Da kommer Kent Erik, Jon Erik, Jan Erik og meg.
0: Ja. Du skulle bare Kent Kristin, du da. Eller noe sånt.
4: Nei, det Erik. Kristin Erik. Ja. Det Erik vi har felles, men faren min heter Erik.
0: Ja. Ja, men det går fint. Vi sier bare god helg hvis du skrur av og ikke gidder å høre på mer.
4: Ja, god helg. Den uansett, men du burde ikke skru av.
0: Nei. Du gæren?

0: Klokka er 10.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV 2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Kinas president Xi Jinping avslutter statsbesøket i USA i dag. Besøket startet onsdag da Xi ble tatt imot personlig av Trump ved Joint Base Andrews, like utenfor Washington. I går hadde de to presidentene politiske samtaler, og i natt norsk tid var det middag. I dag inngår morgente i Det hvite hus og besøk til Nasjonalarkivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik og Vestre Toten får felles brann- og redningsvesen fra 1. januar neste år. Sammenslåingen ble torsdag enstemmig vedtatt i begge kommunene, med Gjøvik som administrativ vertskommune. 14 ordførere fra Innlandet har skrevet under på et nasjonalt opprop for lavere drivstoffavgifter. Totalt har 99 ordførere fra flere partier sluttet seg til kravet om å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet. Oppropet startet av Osterøy-ordfører Lars Fjellstad fra Senterpartiet og skal behandles til partiene på Stortinget fredag. Gjøvik kino og scene forbindes først og fremst med film og forestillinger. Men Kulturhuset har faktisk ansvar for langt mer enn mange kanskje klar over, sier Unni Heimdal. De har blant annet ansvar for utleie og tilrettelegging på flere kommunale arrangementsområder.
4: Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det også noe vi bruker ganske mye ressurser på, da.
3: Hele innslaget kan du høre på totenradioen.no. Toppsjefen i Helse Sør-Øst, Terje Rotvelt, får nå en årslønn på litt over 3,1 millioner kroner. Styret vedtok torsdag en lønnsøkning på drøyt 130 000 kroner. Økningen på 4,4%, det samme som årets ramme i frontfaget. En bilfører mistenkt for promillekjøring etter en utforkjøring i Bråstadvika i Gjøvik i natt. Bilen traff en lyktestolpe, men ingen personer ble skadet. Føreren blåste til godt over lovlig verdi på politiets alkometer. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

Og da klokka 10, og det fredag, og som du akkurat hørte, The Cure sang at Friday, I'm in love. Og da de I gang da, midt på dagen med Kristin her på Totenradion. Vi setter rett over til CC Cowboys og deres låt Harry.

En god gammel klassiker der fra 80-tallet altså, U2, With or Without You. Vi skal tilbake til Norge og til bandet Trang Fødsel, som rett og slett sier det, ja, jeg faen meg det beste som har skjedd deg.

0: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

nydelig låt fra Fleetwood Mac der altså, Little Lies fra 1987. Vi skal til Bruce Springsteen som I 2006 kom med denne her sånn, Pay Me My Money Down.

0: kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

og det var Gloria med Vinnie fra Paperboys. Denne kom I 2022. Vi skal litt fram I tid til år vi I nå, 2026. Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Velkommen til Torsletre Kaffe, et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til våre tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsætra Kaffe på Totenåsen.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vaskekilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: Klokka er 11.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Fire av fem vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig. Det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnet en løypemelding. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal, ifølge avisen, ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. Frankrike og Tyskland uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV 2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik og Vestre Toten får felles brann- og redningsvesen fra 1. januar neste år. Sammenslåingen ble torsdag enstemmig vedtatt i begge kommunene, med Gjøvik som administrativ vertskommune. Brannsjef Bjørn Sondra sier at ingen av de 20 ansatte i Vestre Toten mister jobben. Toppsjefen i Helse Sør-Øst, Terje Rotvelt, får nå en årslønn på litt over 3,1 millioner kroner. Styret vedtok torsdag en lønnsøkning på drøyt 130 000 kroner. Lønnssaken ble behandlet i et lukket styremøte, og det derfor ikke kjent hva styret diskuterte. Lørdag blir det bygdedag på Lund, der lokale lag, foreninger og privatpersoner skal vise fram aktiviteter, varer og tjenester. Arrangementet et prøveprosjekt for å skape mer aktivitet og samhørighet i bygda. Gjøvik kino og scene forbindes først og fremst med film og forestillinger. Men Kulturhuset har faktisk ansvar for langt mer enn mange kanskje klar over, sier Unni Heimdal.
4: Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
3: Hele innslaget kan du høre på totenradioen.no. En bilfører mistenkt for promillekjøring etter en utforkjøring i Bråstadvika i Gjøvik i natt. Bilen traff en lyktestolpe, men ingen personer ble skadet. Føreren blåste til godt over lovlig verdi på politiets alkometer. Føreren ble fremstilt for lege for bevissikring, og førerkortet midlertidig beslaglagt. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
5: Dette Midt på dagen med Kristin.

0: Happy tears.
1: Og da har klokka blitt 11, og som vanlig på fredager, så det kun midt på dagen I 2 timer, for da blir det podcasten Tøv på hjernen fra klokka 12. Vi har akkurat hørt Victoria Nadine med Happy Tears, og setter over til en god gammeldags 80-tallsklassiker, Adrian Gurwitz med Classic.

If the world was ending, you come over right. Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

det var Astrid S. som sa at «It's okay if you forget me». En ting vi ikke skal glemme I dag, det at noen har navnedag. Og I dag det Ingvar og Yngvar som har navnedag. Det bare å sende en melding. Vi skal over til Lana Del Rey, gitt ut mye bra. Dette her «Doing Time».

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk Sarkis fra Allians Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikk Sarkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Hos Dennis restaurant på Røyfoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Røyfoss.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

Og nå har jeg jo basa litt I 80-tallsverden igjen. Vi har akkurat hørt Cock Robin med Just Around the Corner. Og jeg skal tilbake til 82. Gary Holton og Casino Steel, men det ikke den som pleier å komme. Dette her No Reply, og da får jeg takke for meg for denne fredagen. Jeg ønsker deg riktig god helg, og ja, ha det!

0: Akkurat nå har vi ukescup hos Møbelringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste
1: møbelbutikk. Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, L-serin, Lektinek, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt og nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost

0: Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve. Hjernen kan lære nye spor. Kroppen kan finne ro, og livet kan åpne seg igjen. Jeg heter Pearl, og jeg er på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
1: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
2: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200, eller kom innom en av våre butikker.

0: Klokka er 12.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk, det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Norsk Redaktørforenings styre skal vurdere medlemskapet til dokumentredaktør Hans Rustad i et møte i dag. Konstituert styreleder Britt Sofie Hestvik sier at saken ikke nødvendigvis blir ferdig i dag. Flere har kritisert Rustad for sterke og kontroversielle meninger. Stortingspolitiker Mahmoud Farahmand fra Høyre sier han denne uken fant ut at han i 30 år har vært ulovlig registrert som medlem i Det islamske forbundet i Oslo. Ifølge VG bekrefter moskeen at registreringen startet i 1995. Det skal ifølge avisen ha gitt minst 17 000 kroner i statlig støtte, som nå skal tilbakebetales. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Torjo Sandvik sier funnene er en løypemelding. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik og Vestre Toten får felles brann- og redningsvesen fra 1. januar neste år. Sammenslåingen ble torsdag enstemmig vedtatt i begge kommunene, med Gjøvik som administrativ vertskommune. I Vestre Toten var det likevel usikkerhet helt fram til behandlingen. Arbeiderpartiet krevde at innspillene fra fagforbundet skulle tas inn i vedtaket. Brannsjef Bjørn Sondra sier at ingen av de 20 ansatte i Vestre Toten mister jobben. Toppsjefen i Helse Sør-Øst, Terje Rotvelt, får nå en årslønn på litt over 3,1 millioner kroner. Styret vedtok torsdag en lønnsøkning på drøyt 130 000 kroner. Økningen på 4,4%, det samme som årets ramme i frontfaget. 14 ordførere fra Innlandet har skrevet under på et nasjonalt opprop for lavere drivstoffavgifter. Totalt har 99 ordførere fra flere partier sluttet seg til kravet om å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet. Oppropet startet av Osterøy-ordfører Lars Fjelstad fra Senterpartiet og skal behandles til partiene på Stortinget fredag. Blant underskriverne fra Innlandet ordførere fra blant annet Dovre, Løten, Nordre Land, Stange og Tynset. Gjøvik kino og scene forbindes først og fremst med film og forestillinger. Men Kulturhuset har faktisk ansvar for langt mer enn mange kanskje klar over, sier Unni Heimdal. De har blant annet ansvar for utleie og tilrettelegging på flere kommunale arrangementsområder.
4: Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det er også noe vi bruker ganske mye ressurser på, da.
3: Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Østre Toten krever at ny svømmehall på Lena kommer tilbake på kommunens prioriteringsliste. Prosjektet ble tatt ut da kommunen kuttet kraftig i investeringsplanen tidligere i år. Rådet mener en utsettelse kan bli dyr, og viser til at dagens skolebasseng har for liten kapasitet og etter hvert vil kreve store investeringer. Så, lokalsport. Storhamar hadde full kontroll hjemme mot Ringerike Panthers og vant hele 8-0 i Hamar OL-amfi torsdag kveld. Lillehammer ledet samtidig 2-0 mot Nidaros, men tapte til slutt 2-3. Storhammer ledet 4-0 allerede etter første periode og vant skuddstatistikken hele 62-12. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: er Totenradion. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
2: Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag med journalister på slep dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnene er en løypemelding. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Schweiz og Norge. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik og Vestre Toten får felles brann- og redningsvesen fra 1. januar neste år. Sammenslåingen ble torsdag enstemmig vedtatt i begge kommunene, med Gjøvik som administrativ vertskommune. I Vestre Toten var det likevel usikkerhet helt fram til behandlingen. Arbeiderpartiet krevde at innspillene fra fagforbundet skulle tas inn i vedtaket. 14 ordførere fra Innlandet har skrevet under på et nasjonalt opprop for lavere drivstoffavgifter. Totalt har 99 ordførere fra flere partier sluttet seg til kravet om å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet. Blant underskriverne fra Innlandet er ordførere fra blant annet Dovre, Løten, Nordre Land, Stange og Tynset. Gjøvik kino og scene forbindes først og fremst med film og forestillinger. Men Kulturhuset har faktisk ansvar for langt mer enn mange kanskje er klar over, sier Unni Heimdal.
4: Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange er klar over.
3: De har blant annet ansvar for utleie og tilrettelegging på flere kommunale arrangementsområder. Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Toppsjefen i Helse Sør-Øst, Terje Rotvelt, får nå en årslønn på litt over 3,1 millioner kroner. Styret vedtok torsdag en lønnsøkning på drøyt 130 000 kroner. Økningen er på 4,4%, det samme som årets ramme i frontfaget. Lønnssaken ble behandlet i et lukket styremøte, og det er derfor ikke kjent hva styret diskuterte. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.
5: Tøv på hjernen.
6: Og da leser jo bare historien med de adjektiver som er gitt dit, ikke sant? Alle skjønner dette her nå.
7: Ja, det er historien du har skrivet selv, ikke sant?
6: Jeg skriver historien selv. Ja. Det var 3 slurpete personer som ville lage en spysyk podcast. Det skulle være en penetrert podcast med kåte temaer og dritatreng humor. Så det traff veldig bra, egentlig.
7: Ja, ja, ja, ja.
6: De 3 var den illeluktende Kristin, den imbecile Jon Erik og evneveike Kent Erik.
7: Glemte hun Jan Erik, ja.
8: Nei, men han kom jo etterpå, han.
6: Men så slengte jammen meg den tranluktende Jan Erik seg med, altså. Så der traff vi jo veldig godt, da.
7: Ja, ja, ja.
6: Annen vei grove tirsdag møtes de i den glassurbefengte Radio Toten og spiller inn to pissvåte episoder. Noen ganger har de gjester, som for eksempel den tøytete Bent Schøll, eller den late operadama Eli Kristin. Til og med de to nesnødde komikerne Halvor Gustav har vært med. Traff nesten for bra her, vet du.
7: Bra, dette.
6: De ble enige om at når 10.000 loppebefengte lyttere hadde hørt på, skulle de ta hver sin rumpekløne tatovering. Den fitterosa Jan-Erik turte ikke, men det går fint. Noen er bare banale. Det var en kort innføring i den sutrete historien om tøv på hjernen. En hårete podcast.
8: Hey.
9: Ja, ja, det var bra.
6: Det er nesten det er gærlig, ja.
9: Applaus, så der.
7: Ja, altså. Her en applaus.
6: Det var sånne historier fatteren Støtt skrev. Han var fast på å få med alle ordene.
7: Ja, ja, ja.
6: Ikke så mye seg selv når jeg tenker til barn.
7: Nei, han skrev ikke mye om seg selv.
6: Nei.
7: Han var redd for adjektiva.
6: Fatteren hadde adjektivfobi.
7: Ja,
8: han fylte på seg selv den kjekke... Alle de andre er
7: prompt. Han fylte på forhånd om
9: adjektiva. Hadde noen i bakhånd der i tilfelle skulle ta helt av.
6: Ja. Nei, så dette er sånn old school, dette old school moro.
9: Ja, det synes jeg var moro. Ja, ja, fin den.
7: Men nå må vi ha et dilemma. Har du det?
8: Mm.
7: Ja. Du pleier å ha det, så...
10: Tøv på hjernen.
8: Vil du helst at en eks skal skrive biografien om deg, eller at det mora di som skal velge ut bildene din?
7: Ja, når jeg går for den eksen, ja.
9: Nei. Mutteren kan velge ut bildene, da. Ja, ja, ja.
6: Jeg vet ikke helt hva som
7: nei,
6: blir verst.
7: Det er ikke de eldaste bilder som dukker opp, da.
9: Nei.
6: Nei, jeg føler det blir hardt uansett, altså.
8: Jeg tror ikke det hadde blitt noe særlig hvis det var mora mi som skulle skrive biografien og en eks hadde sendt inn bildene, eller? Det kunne blitt like så gærlig.
7: Det kunne blitt bra.
9: Ja.
6: Nei, jeg vet ikke. Nei, det blir hip som happ.
7: Ja.
6: Ja.
9: Ja.
7: Nei, jeg tror jeg går for at...
9: Det er jo ikke på ekte, da.
7: Jeg var jo så stygg som unge, vet du. Så,
9: var det?
7: Ja. Da også. Neida. Jeg kunne godt ha tatt de bildene for så vidt, da. Søt, men det var litt sånn søt og...
6: Uskyldig.
7: Uskyldig på det, ja. Ja.
9: Var du like stor?
7: Nei.
9: Nei?
8: Ikke alltid.
9: Du har vært mindre.
7: Jeg begynte på... I første klasse på skolen så var jeg den minste i klassen.
9: Ja.
7: Og så når jeg gikk ut til ungdomsskolen så var jeg den lengste.
9: Mm-hmm.
8: Så du utviklet deg mest, kan du si?
7: Ja, jeg hadde veldig utvikling på skolen.
6: Jeg hadde en kamerat når jeg var liten som var nesten 2 meter høy. Tidlig. Så jeg fløy jo bare foran og ærte og kjekte. Han
7: er i tredje klasse, så.
6: Nei, men han var jo... Det var ingen som tørte å røre meg, vet du. For han var redd for at han skulle komme og panke dem. Så jeg hadde en sånn en som holdt til beskytt på hånden over meg. Ja. Så jeg er veldig glad for det.
7: Jeg var jo nesten 2 meter når jeg var russ, og trente litt på den tiden, så var det en kompis av meg som alltid hjerte på seg folk. Men når jeg kom, så da ga folk seg som jeg tenkte ikke å gjøre noe.
6: Det var ris og bak speiler, rett og slett, Jon-Erik.
7: Det var det. Ja. Jeg kom bort en gang, så var det en som bør seg, han var veldig sint på kompisen min, men når jeg kom, så sa han, du kan få ølen min, du.
6: Ja, jeg var heldigvis rask til beins, det var i min forse. Ja. Jeg er jo var kjent for å være litt stivkjefte. Ja. Og da dreier den på seg noe trøbbel, da.
7: Ja, det gjør det. Ja.
8: Sånn er det med små bikkjer, da. Det er dem som bjeffer mest.
6: Ja, ja. Så da er det ordentlig å være rask.
7: En stor kompis.
6: Ja, ja, ja. Være rask til beins, eller en stor kamerat.
7: Mm-hmm.
6: Nei, jeg hadde gått for... Jeg går for heksen. Men, eller er det bare bilder? Men det er ikke bildekommentarer, for eksempel.
7: Bare bilder.
6: Ja, bare bilder. Ja, da går jeg for å...
7: At mor kan finne bilder.
6: Ja, hun kan finne bilder. Du ja. Har så mange bilder til å ta med, så...
7: Samme her, så jeg tror jeg går for det.
8: Jeg også går for det.
9: Ja, jeg også går for det.
8: Ja, det er ingen som vil at eksen skal skrive en biografi.
9: Og det hadde gått greit.
6: Men offer en eksa.
7: Tror du kunne gått bra?
8: Ja, sikkert den verste da.
6: Kan det vært selv?
7: Ja,
8: nei,
7: stå innom det.
8: Nei, men jeg vil tro at det...
6: Eller kanskje alle eksa...
8: Skal samle sammen.
6: Ja, at det var sånn...
7: Detektiv historie.
6: Ja.
8: Det er mora di som fyller på. Ja.
6: Altså, hvis eksa mine skriver den adjektive historien, og mutteren fyller inn adjektiva, da blir det ikke spesielt bra.
7: Da kan det bli bestselger, tror jeg.
8: Det blir ikke noe selvhjelpsbok, i hvert fall.
6: Nei, det blir ikke det. Nei, jeg drit for så vidt i hva folk mener, så hvis de hadde ville skrive bok, så må de bare gjøre det.
7: Men skal boka liksom være snill mot deg, eller skal du selge bøker? Det er det.
6: At uten blir så snill, kanskje, uansett, men...
7: Nei.
6: Nei, jeg vet ikke. Nei, det er godt å si.
8: Nei.
7: Men hvis mor din skulle finne bilder da, hvem skal skrive boka da? Selv, du selv?
8: Ja, eller en ordentlig forfatter da, ja. Som kan dette.
7: En ordentlig forfatter?
8: Ja. En forfatter og bilder for mutter.
6: For mutter?
7: Ja.
6: Ja. Nei, nei, jeg vet da faen, altså. Jeg synes jeg var frien, altså.
9: Det blir en tynn bok.
6: Ja, det gjør
7: uansett det.
6: Ja. Ja.
8: Det blir svære bokstaver.
7: Det blir bare bildebok.
9: Det blir bare bildebok.
8: Med forord. Pekebok.
9: Pekebok.
6: Men da vil jeg ha sånn... Nei, hvis jeg kunne ha fått sånne, sånne bilder som bretter seg opp, vet du?
8: Sånn, ja, sånn, sånn pop-up-bok.
6: Ja, ja. Ja, sånn det er tøft. Pop-up, det hadde vært tøft.
7: Det er sånn skal poppe opp da. Det er bildet av deg.
6: Nei, jeg tror til mutteren har så mange bilder til meg der jeg har harling, så det tror jeg går bra. Nei,
8: jeg håper ikke det var noen.
7: Ikke så mange.
6: Nei, jeg tror det er noen.
8: Nå ble jeg litt engstelig for om den skal bli filmatisert.
9: Må, nei, ja, det må bli stive permer i hvert fall.
6: Ja. Nei, biografien min, den vil jeg gjerne ha, den vil jeg gjerne ha på X-hamster.
7: Det er greit.
6: Ja. Ja. Jeg tror jeg, den vil jeg ha der.
7: Skal vi ordne.
8: For de som ikke skjønte det, så google det.
9: En dyrebutikk.
7: Ja, det er det.
6: Det er en nettbutikk, ja.
7: Er det sånn at du også hadde noe stedsnavn, eller var det...
9: Ja, jeg har.
7: Du har?
6: Skal vi gjette da?
9: Mm.
6: Ja.
7: Vi skal ikke ha noe vignett på det.
9: Nei.
8: Du kan vel ta en vignett, så er det så enklere å få delt opp dette til radiobruk.
7: Er det det også?
8: Ja.
7: Men,
8: Og jeg trodde du mente sånn vignette.
6: Vignette? Så får jeg datter. Hva heter det?
8: Astrid Vignette. Thorvaldsen. Thorvaldstad.
6: Nei, jeg vil, hvis jeg skal være en unge, skal ha en sønn, og skal han hette Thor Thorvald.
9: Mm.
6: Og så ser jeg fint.
11: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 906.

0: Ja. Den var søt.
1: Den var kort og grei, den.
2: Den var fin.
3: Mm. Du spente?
1: Ja.
3: Nettopp. Ja, hvor det?
0: Hva?
1: Heter det ja?
3: Nei, jeg spurte om dere var klare, og så sa jeg nettopp.
1: Nettopp?
3: Og så spurte jeg om dere var klare.
1: Etter stedet nettopp?
3: Ja.
4: Jeg fikk ikke helt med meg, for nå satt jeg akkurat og så bare, faen, har du begynt med sånne høretelefoner da?
3: Ja, det ikke med en halvtime siden tok det på meg. Så. Ja. Nettopp.
4: Trodde vi var sånne...
3: Nå det bare du som
4: uten høytelefoner, ja,
0: brødre. Det gjorde den helt til den gangen han hadde så høy lyd at vi andre skalv, og han hørte ikke selv. Jeg er
3: like skeptisk nå. Ja.
1: Nettopp, det jeg lurer på. Jeg tror ikke vi skal så langt, ja.
3: Nei, du kan ha rett.
0: Hedmark?
1: Jeg tipper at det I Vestre Toten.
3: Ja.
4: Det?
0: Ja, men...
3: Du vet hva det igjen?
1: Nei, men jeg tror det. Jeg tror det må være Vestre Toten.
3: Ja, du Nå vet ikke jeg forskjellen på Østre og Vestre, da. Det jo et problem.
1: Ja. Nei, ja, men jeg vet ikke... Altså, jeg vet om et sted som heter Smettopp, og det I Vestre Toten, men...
4: Smettopp har jeg hørt om.
1: Det høres litt sånn Toten ut, I hvert fall.
3: Ja, nei, men det har en historie.
4: Nettopp har jeg aldri hørt, altså.
1: Nei, jeg vet ikke, men jeg tenkte at det kanskje Toten.
3: Det heter Nettopp. Og det jeg kan lese det som står her, da.
0: Ja, gjør det.
3: På Gjøvik finner du en eiendom som rett og slett heter Nettopp.
1: Ja, det på Gjøvik, ja.
3: Navnet skal ha opprinnelse under utskifting eller oppmåling av noe jord. Da eieren ble spurt om hun var fornøyd med der grensa ble satt for dette lille jordstøkket, så skal han ha svart, ja, det var nettopp passe. Akkurat passe.
0: Ja.
3: Så da ble det,
1: ble det
3: Nettopp.
1: Yes. Men det det Gjøvik,
3: det står på kartet, det heter Nettopp.
0: Mm. Jøsses.
3: Gjøvik stod det.
1: Det utrolig.
3: Ja, fantastisk.
1: Lur på hva som skjedde opp I smett opp.
3: Kanskje drev å målte opp noe der også.
4: Det var en som smatt opp, jeg.
0: En som hadde besøk av kompisen til sønnen sin.
3: Ja, den historien må komme på Grimås.
4: Ja. Ja, vi kan ta den på Grimås. Det kan vi gjøre.
0: Det en historie du vil...
4: Det historie om vi snittet følger meg på en drima så kan den ende opp I noe rare situasjoner
0: kompromitterende
1: som ikke skjønner hvordan han havner oppi ja.
0: Skjønner ikke hvordan han havner oppi
1: jeg linner igjen ja. Noe sånt
0: smett opp
4: ja. Smatt oppi
1: ja, men vent, vi sier ikke mer nå
0: Nei,
1: folk må komme på Grimås og når var det at?
0: På livepodden 20. november
1: det så sent ja.
0: Mm-hmm.
4: Ja
1: det rett snø da
3: ja fy
1: Men kan folk gå på ski ditt? På skiløp og gå rett forbi?
4: Ja. Gjør det?
1: Ja.
4: Ja.
1: Du har sånn afterski der som til, sånn ski in, ski out.
0: Ja, men sist kom det ikke, eller sist vinter kom det ikke snø før, var det ute I januar? Eller?
3: Ja, 1. januar.
4: Hva, deilig.
3: Åh, ja. Nyttårsaften.
0: Minst mulig snø.
4: Ja.
0: Helst ikke snø. Kan snø I romhjul da.
3: Ja.
0: Eller snø på lille julaften kan gjøre.
3: Men skal vi ta mer sånn veifakta, eller skal vi drøye det?
1: Veifakta.
3: Ja, litt veifakta.
1: Ja, men det vil vi ha.
3: Ja. Dette altså...
1: Vent litt nå.
3: Ja.
5: Tøv på hjernen.
4: Tror du du hadde lagd en egen sånn veifakta-ging eller noe?
3: Nei, det har vi ikke.
1: Ikke enda. Det kommer.
3: Men vi har altså noen veier I Norge som mer brukt enn andre.
0: Altså, noen uransakelig.
1: E6 og sånn.
3: Ja, den brukt betydelig mye mer enn han egentlig bør.
1: ja, antageligvis.
0: Med trekspill og bare overkropp.
4: 33.
3: Neida, men det finnes noen veinavn som liksom brukt opp at de ligger I forskjellige plasser, men de heter jo det samme.
1: Ja, ja.
0: Så Storgata
3: og
0: sånn.
3: Og det ja, for eksempel. Men den ikke på denne lista her. Men derimot en som brukt cirka 147 ganger. Kan dere gjette?
1: Da det...
0: Strandgata.
1: Sigrid Undsetsvei.
4: Eller Camilla Collett.
1: Ja.
3: Så den ligger altså 147 plasser.
4: Camilla Collets vei?
0: Ja. Nei, det tror jeg ikke.
3: Nei.
1: Oddvar Nordlys gate.
3: Nei, jeg tror du må...
1: Er det navn etter
3: Nei.
1: En person?
3: Nei. Nei.
0: Åsveien.
3: Det ikke langt unna.
1: Det ganske sånn vanlig navn, ja.
0: Bergveien.
3: Nei, men du begynner å nærme deg litt større enn det.
4: Steinveien.
0: Fjellveien.
3: Fjellveien.
1: Fjellveien, ja.
3: Og så neste.
1: På lista?
3: Neste på lista, 123, cirka.
1: Ja, da vi I Furuvegen.
3: Nei, da vi mer
4: Blomstervegen,
3: tror jeg.
1: Skoleveien.
3: Det en som heter det inne I fabriken?
4: En veg?
3: Ja.
0: Fabrikveien?
3: Nei, det ikke det.
1: Namo...
3: Nei, det sikkert, det ikke sikkert det noe inne I fabriken. Nei, det industriveien.
4: Oi, det jeg har jo faktisk...
1: Det industriveien på Røfoss, det det.
4: Der det på Reinsål, for der har jeg...
1: Ja, det på Reinsål, mener jeg.
4: Ja, der har jeg nemlig bodd. Mm. Og så har jeg bodd I Grevlingvegen nå, så nå jeg spent om den på lista.
3: Den kommer litt ned her. Men vi har en annen, 121. Jeg synes det egentlig var litt lite med 121. Gitt navnet. Det slutter på veien.
1: Jo.
0: Ja, altså, men da...
3: Akkurat hva du vil foran. Det ikke akkurat hva du vil veien.
1: Nei.
3: Nei.
4: Veien, veien.
1: Det noe I veien?
3: Ja, det noe I veien? Nei, det skoleveien.
1: Skoleveien, ja.
3: Ja. Ja. Og 116, på, altså på fjerdeplass her, det kirkeveien.
1: Ja.
3: Da kan du få gjette på siste. Den tror jeg faktisk...
1: Grevlingvegen. Den kom lenger ned, sa du så da.
3: 113.
4: Grevlingvegen? Er det... Nei.
3: Nei. Du kan gjette på hva det Jeg tror kanskje du sa det I sted.
4: Strandveien?
3: Nei. Hæ?
4: Kirkegata? Nei. Nei.
0: Strandveien, Nei, Låsveien.
1: Gangveien.
3: Gangveien. Gangveien.
4: Men jeg føler at det jævlig mye sånne blomsterveger, vet du det? Jo. Det kanskje ikke.
3: Fjolstien og...
4: Ja.
0: Ja. Konvalveien og...
4: Ja. Lille Konvalveien.
1: Inkognitoveien,
3: det Det ligger midt I Oslo sentrum.
0: Mm. Ja.
4: Panoramavegen, det jo for oss.
1: Jeg var jo I Larvik I sommer, og jeg hølte på å ta en selfie og sende av deg.
3: Jaha.
1: For der har de Sleppegrillsgate.
3: Oi, hvor?
0: Der også.
1: I Larvik.
3: I Larvik?
0: Ja, for det har de jo på grillnøkka.
1: Du lagde jo limerik om...
3: Ja, det husker jeg.
0: Det vel den på grillnøkka.
1: Det den I Oslo, du tenkte på den.
3: Men så det en vei som jeg søkte opp I sted når jeg drev og raljerte og tullet med dette greiene her, og det var ute på, her heter det fra Bygdøy eller ute I der en sted. Der ligger det en vei, nå husker jeg ikke hva den heter, var det noen sånn Kjartan Køllesvei eller et eller annet sånt nå?
1: Det bra.
3: Kåre Køllesvei, det var et eller annet I den.
4: Dølle Døksvei, der vil jeg bo.
0: Du har jo Kølleveien her på, det på Bøvebru?
3: Det vet jeg ikke.
4: Det kan gå til henne.
0: Ja.
1: Vidkunns allé.
3: Kvislingsterrasse.
2: Gjør som kong Håkon og kronprins Olav gjorde etter at de hadde gjort tyskerne ut av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Tøvradion.
4: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
6: Dette Toten Radio. Toten Radio.
7: 1, 2, 1, 2.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikis Arkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikis Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: Strax får vi nyheter.
1: Klokka to.
2: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
1: Her siste nytt.
3: Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug er ute på handletur i Sverige i dag med journalister på slep dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten i går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. Regjeringen vil øke beredskapen for diesel og bensin ved å heve målet for lagring fra 20 til minst 40 dagers forbruk. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth til NRK. Hun viser til krig i Ukraina og Midtøsten samt reduserte oljelagre som gir økt usikkerhet. Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt i forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier funnet en løypemelding. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Hunton i Gjøvik har redusert bemanningen med 7 ansatte etter et svakere marked enn ventet. Produksjonen likevel skjermet, og ingen av de ansatte på fabrikkgulvet har mistet jobben. 4 av de 7 som måtte slutte skal allerede ha funnet seg nye jobber.
4: Samtidig har Hunton vokst fra 165 til rundt 180 ansatte de siste 3 årene. Omsetningen ventes ifølge selskapet å passere 800 millioner kroner i år.
1: Hunton-sjef Arne Lange-Jepsen sier til OA at det ikke sendt ut noen nye varsler om oppsigelser nå. Gjøvik og Vestre Toten får felles brann- og redningsvesen fra 1. januar neste år. Sammenslåingen ble torsdag enstemmig vedtatt i begge kommunene, med Gjøvik som administrativ vertskommune. Toppsjefen i Helse Sør-Øst, Terje Rotvelt, får nå en årslønn på litt over 3,1 millioner kroner. Styret vedtok torsdag en lønnsøkning på drøyt 130 000 kroner. Lønnssaken ble behandlet i et lukket styremøte, og det derfor ikke kjent hva styret diskuterte. Gjøvik kino og scene forbindes først og fremst med film og forestillinger, men Kulturhuset har faktisk ansvar for langt mer enn mange kanskje klar over, sier Unni Heimdal. De har blant annet ansvar for utleie og tilrettelegging på flere kommunale arrangementsområder.
5: Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det også noe vi bruker ganske mye ressurser på, da.
1: Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Og det var Totenradion med lokale nyheter.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: Delvis skyet, skyet det meldt. Litt regn i kveld. Og natt til lørdag også bittelitt grann regnskyet. Første del av lørdag utover formiddagen og ettermiddagen lettskyet og pent med mye sol, 15-16 varmegrader.
6: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

var altså klart for fire nye timer med ettermiddagsrush her på Totenradion, og som sagt, introen her, Alexander Bryntesen I studio, helt fram til klokka blir seks. Håper du har en fin fredag. Her skal det bli variert musikk denne første timen. Vi skal innom et lite værvarsel innimellom, og ikke minst en oppslagstavle. Det ja, det noe av det som skal, noe av det vi skal innom. Nå, musikk på norsk. Dum Dum Boys.

0: Ja, hvis du tar en liten cowboystrekk eller høne blunn, wake me up, var det du hørte her på Toten Radio nå ettermiddagsrøsje. Alo Black.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Hei, jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger I hverdagen. Vi åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Angst betyr ikke at du svak. Det betyr ofte at kroppen din har vært flink til å passe på deg. Så flink at den ikke har oppdaget at faren over. Det kan hjernen lære. Det kan kroppen lære. Jeg heter Pearl, og du finner meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
4: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinekt mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
5: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem I innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går I hovedsakelig til vårt hjelpearbeid I Østeuropa.
6: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker I nød.
5: Kjøper du, så hjelper du på ting og tøy.
7: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Av og til dukker det opp klassikere her på Toten Radio, og dette var Walk the Dinosaur. Vi skulle helt tilbake til 80-tallet. Was not was. Vi skal videre her I sendingen vår, denne gangen, ja, musikk av litt nyere dato, Billie Eilish.

0: tror ikke det meldt torden. Imagine Dragons og Thunder. Hvorfor ikke ta en titt på været I og med apropos?
1: Været blir presentert av rørelegger-firma Elin og Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, det meldt skyet, delvis skyet til litt regn I kveld, og så litt regn natt til lørdag, men ikke sånn veldig mye. Skyet første del av dagen, utover formiddagen og ettermiddagen, delvis skyet lett skyet, så da blir det pent vær I morgen på lørdagen altså.
2: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

0: Ja, fra Astrid S. her på ettermiddagsrøsje denne fredags ettermiddagen. Two hands.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Trix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Ja, ting ble kanskje ikke akkurat som planlagt. Tobias Sten var det du hørte her på Toten Radio nå og ettermiddagsrøsje Eli. Dette oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radio. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Raufoss og omegn pensjonistforbund inviterer til medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 28. klokka 11. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Nordlien kirke, Hoff kirke og Totenviken kirke søndag 27. september klokka 11. Det gudstjeneste i Raufoss baptistkirke søndag klokka 17. Vestre Toten demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hunn i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjestdal synger. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Trekkspillgruppa Faktos har trekkspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var oppslagstavla. Les mer på totenradion.no.
1: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 9.

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken, den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hjemmelaga tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger ennå? Den er toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
2: Akkurat nå har vi ukescup hos Møbleringen Raufoss. Du finner ekstra gode tilbud på møbler til både stue og soverom. Så er det noe hjemme som trenger en liten oppgradering, kan det lønne seg å ta turen innom. Velkommen til oss på Møbleringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

fra Gaute Ormåsen og Marie Klopp Bakken tusenvis av lysglimt. Norsk på norsk dukker opp stadig vekk. Jeg skal sitte her I studio I tre timer til denne her ettermiddagen. Håper jo selvfølgelig at du følger med videre.

0: Klokka tre.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra

0: SSB, der andelen var 69% mot 54% I fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak I neste budsjettår for å få flere I jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving I lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug ute på handletur I Sverige I dag med journalister på slep dagen etter at Norges Bank hevet styringsrenten I går. Hun besøker Maximat på Nordby kjøpesenter for å rette søkelyset mot matmoms og drivstoffpriser. 4 av 5 vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten også om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse. 83% trives godt I forsvaret, 93% opplever godt samhold og 90% får lærerike oppgaver. Forsvarsminister Tore Sandvik sier funnet en løypemelding. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky I en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. I følge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret I møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Her Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Hunton I Gjøvik har redusert bemanningen med 7 ansatte etter et svakere marked enn ventet. Produksjonen likevel skjermet, og ingen av de ansatte på fabrikkgulvet har mistet jobben.
2: 6 av stillingene borte I byggavdelingen, mens 1 kuttet I Fiberglow-prosjektet. Hunton tenker særlig på nedgangen I bygging av nye boliger og hytter, som årsak til at selskapet måtte redusere bemanningen.
1: 4 av de 7 som måtte slutte skal allerede ha funnet seg nye jobber. Hunton-sjef Arne Lange-Jepsen sier til OA at det ikke sendt ut noen nye varsler om oppsigelser nå. Gjøvik kommune har sluttet seg til Innlandets matløfte, som skal få mer norsk og lokalprodusert mat inn I kommunens virksomheter. Statsforvalter Knut Storberget mener satsingen også viktig for beredskapen. Målet blant annet å styrke selvforsyningen, redusere matsvinn og bruke offentlige innkjøp til å støtte lokal matproduksjon. Ordfører Anne Bjertnes signerte matløftet I kommunestyret torsdag. Gjøvik kino og scene forbindes først og fremst med film og forestillinger. Men kulturhuset faktisk ansvar for langt mer enn mange kanskje klar over, sier Unni Heimdal.
3: Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
1: Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Toppsjefen I Helse Sør-Øst, Terje Rotvelt, får nå en årslønn på litt over 3,1 millioner kroner. Styret vedtok torsdag en lønnsøkning på drøyt 130 000 kroner. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradioen.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels I Langen.
1: I morgen på lørdag det meldt skyet, litt regn natt til lørdag. Utover formiddagen og ettermiddagen delvis skyet, lett skyet. Pent vær med mye sol blir det. 15-16 varmegrader. Søndag også mye sol I alle fall fra formiddagen og utover.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

Ja, klokka noen minutter over tre. Fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på Totenradioen. Og vi skal innom en del faste ting. Vi skal ut i trafikken ganske straks med meldingene fra Statens Vegvesen. Du skal få et lite klipp fra morgensendingen vår. Nå det jo sånn at høstferien står for tur. Potitferien, som det het i gamle dager. Lokale nyheter med sport og vær skal du også få, og ei oppslagstavle.

Linn Nilsen Fuentes og Holm kalte seg for de nye gitarkammeratene, men nå jo det over 20 år siden. Det var Halleluja du hørte nå. Da skal vi ut I trafikken. I Gjøvik fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skilta. Fylkesvei 33 ved Parkgata Gjøvik stasjon. Her veien åpen, men et arrangement kan gi noe forsinkelse. Bybrua Gjøvik, veiarbeid, lysregulering på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Manuell dirigering fram til 7:30 I kveld. Det også veiarbeid på fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sølibekken fram til klokka 7. Fylkesvei 33 Engebekk. Her det lysregulering, og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke så kan veien bli stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: Ja, vi skulle väl utenlands, Alan Walker og Ina Wroldsen, Barcelona. Og det å dra utenlands, det kan jo godt hende at du har tenkt å gjøre I ferien. Vi skal få et lite klipp fra morgensendinga vår ganske straks, hvor vi prater litt mer om opprinnelsen til denne ferien som du dukker opp nå.
1: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, nå det vel snakk om at det potitferie snart.
1: Ja, de sier så.
0: Og det vel, ja, nå det vel først I Oslo, Akershus og sånt, det uke 40, tror jeg.
1: Det pleier å være uke 40 der, ja.
0: Og så det 41 da her I innlandet.
1: Mm.
0: Enda litt til.
1: Så det betyr at jeg da som bor I Akershus, jeg kan først ta høstferie uke 40, og så...
0: Nå må du snurpe inn smella di her, da.
1: Kan jeg ta ferie en uke til,
0: ja.
1: For det 41 her oppe.
0: Men altså, for oss voksne så jo ikke høstferien liksom bare noe som svorser forbi, som vi Men, ikke legger merke til på en måte.
1: Det svorset ikke så fælt da jeg var ung og var på besøk på landet.
0: Nei, det var ikke det.
1: Nei, for da måtte jeg pelle potit.
0: Ja, du måtte det.
1: Ja,
0: ja fordi at det het jo potetferie før, eller potitferie.
1: Men det står jo da, når vi googlet litt på det, så står
0: det
1: helt frem til midten av 1900-tallet, og midten av det er vel 1950. Og det var etter 1950 jeg plukket potet, altså. Ja.
0: For det var vel, da måtte vel alle bare være med og jobbe?
1: Ja, det var så felles greie, men det var hyggelig det også, for vi var mange ut på jordet der. Og...
0: Så det var ikke sånn, og da var det... Tenker at da var det ikke sånn at, oi, nå det fri, nå skal vi ikke gjøre noen uke, men da var det sånn at bøndene trengte all den arbeidskraften de kunne få.
1: Ja, det var vel kanskje derfor det egentlig var den ferien, holdt jeg på å si. Det var ikke noe ferie da, men den tida hvor alle bidro da, alle armer og bein I familien.
0: Og da var løsningen rett og slett bare å stenge skolene, slik at barna kunne hjelpe til på jordene da.
1: Og nå så har det blitt sånn at nå skolene fortsatt stengt, og så... barna med en mobiltelefon et sted.
0: Ja, men etter hvert som, ja, for landbruket ble jo mekanisert, skal vi si.
1: Ja, de har jo fått fine maskiner som driver med sånt nå. Ja,
0: så sånn rundt 60-70-tallet, da forsvant nemlig behovet for barnas arbeidskraft I åkeren. Ja, til barnas. Ja, ikke sant?
1: Da burde skolen åpne igjen da.
0: Ja, egentlig. Så egentlig så burde, tenker du da at høstferien noe vi ikke trenger lenger?
1: Det jo hyggelig også da. Det så mange, det er så mange fridager på våren.
0: Vi skal ikke få noen uvenner her.
1: Nei, vi skal ikke det.
0: Så vi sier at vi trenger den ferien, fordi at det jo så lenge siden vi hadde sommerferie.
1: Ja, vi må jo balansere, for på våren det masse fridager. Det påske og det
0: Ja, det ikke måte på.
1: Alle himmelsbretten og...
0: Nei, du, for oss, vi skal være her uansett vi.
1: Det skal vi.
0: Ja. Det

0: Ja, nordmannen muligens tok litt lett på det. Adele var det du hørte her på Toten Radio nå ettermiddagsrushet Easy on Me. Her Toten Radio med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Hunton i Gjøvik har redusert bemanningen med 7 ansatte etter et svakere marked enn ventet. Produksjonen likevel skjermet, og ingen av de ansatte på fabrikkgulvet har mistet jobben. 4 av de 7 som måtte slutte skal allerede ha funnet seg nye jobber.
1: Samtidig har Hunton vokst fra 165 til rundt 180 ansatte de siste 3 årene. Omsetningen ventes ifølge selskapet å passere 800 millioner kroner i år.
0: Hunton-sjef Arne Lange-Jepsen sier til OA at det ikke sendt ut noen nye varsler om oppsigelser nå. Gjøvik kommune har sluttet seg til Innlandets matløfte, som skal få mer norsk og lokalprodusert mat inn i kommunens virksomheter. Statsforvalter Knut Storberget mener satsingen også viktig for beredskapen. Ordfører Anne Bjertnes signerte matløftet i kommunestyret torsdag. Gjøvik og Vestre Toten får felles brann- og redningsvesen fra 1. januar neste år. Sammenslåingen ble torsdag enstemmig vedtatt i begge kommunene, med Gjøvik som administrativ vertskommune. Brannsjef Bjørn Sondra sier at ingen av de 20 ansatte i Vestre Toten mister jobben. 14 ordførere fra Innlandet har skrevet under på et nasjonalt opprop for lavere drivstoffavgifter. Totalt har 99 ordførere fra flere partier sluttet seg til kravet om å gjeninnføre det midlertidige avgiftskuttet. Oppropet startet av Osterøy-ordfører Lars Fjellstad fra Senterpartiet og skal behandles til partiene på Stortinget fredag. Gjøvik kino og scene forbindes først og fremst med film og forestillinger. Men Kulturhuset har faktisk ansvar for langt mer enn mange kanskje klar over, sier Unni Heimdal. De har blant annet ansvar for utleie og tilrettelegging på flere kommunale arrangementsområder.
2: Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det også noe vi bruker ganske mye ressurser på, da.
0: Så, lokal sport. Storhamar hadde full kontroll hjemme mot Ringerike Panthers og vant hele 8-0 i Hamar OL-amfi torsdag kveld. Lillehammer ledet samtidig 2-0 mot Nidaros, men tapte til slutt 2-3. Storhamar ledet 4-0 allerede etter første periode og vant skuddstatistikken hele 62-12. Storhamar står nå med 5 poeng i sesongen. Lillehammer har fortsatt ingen poeng etter de 3 første kampene.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
0: Ja, i morgen på lørdag så det meldt skyet, litt regn sånn nattestid. Utover formiddagen og ettermiddagen så ser det ut at vi får en del sol, og det samme gjelder for søndag, da blir det en del sol utover dagen, 15-16 varmegrader. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radioen.

0: Ja, det vel kanskje da man lærer, ikke vet jeg. Det var The Hard Way du hørte her på Toten Radio nå. Vi skal videre med Lene Marlin, Unforgivable Sinner, Dagny Sambari og Colby Kelly. Det bobler litt I kroppen, det jo tross alt fredag.
1: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.

Ja da, vi skulle tilbake til 90-tallet her på Toten Radioen denne fredags ettermiddagen og Unforgivable Sinner. Etter hvert så skal du få en oppslagstavle, men først her Dagny.

0: Jeg holdt på å si når det bobler på den måten. Bubbly, ja, da det rett og slett fredag. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Raufoss og omegn pensjonistforbund inviterer til medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 28. klokka 11. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Nordlien kirke, Hoff kirke og Totenviken kirke søndag 27. september klokka 11. Det gudstjeneste i Raufoss baptistkirke søndag klokka 17. Vestre Toten demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Kunn i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal Menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fram og tilbarsattatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik i Sarkis fra Allians Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik i Sarkis fra Storgata 43, Allians Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, er det noe vi sikre på, så det jo at ting i forandring, Kelly og Ozzy Osbourne Changes. Neste time så skal vi til Kolbu en tur, så det bare å følge med videre.

0: Klokka er 4.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Regjeringen foreslår 240 millioner kroner mer til arbeidsrettede tiltak i neste budsjettår for å

0: og flere i jobb, det sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Arbeiderpartisatsningen er ventet å komme på toppen av dagens nivå. Likevel står 110 000 unge utenfor. De ber om trykk på tiltak rettet mot unge. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Frankrike og Tyskland er uenige om ordningen Made in Europe, som skal bruke offentlige midler til kritisk viktig industri. Frankrikes industriminister Sébastien Martin sier midlene må komme europeiske arbeidere og europeiske fabrikker til gode. Ifølge TV 2 vil Tyskland inkludere sine nærmeste partnere utenfor EU, spesifikt Sveits og Norge. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Hunton i Gjøvik har redusert bemanningen med 7 ansatte etter et svakere marked enn ventet. Produksjonen er likevel skjermet, og ingen av de ansatte på fabrikkgulvet har mistet jobben.
2: 6 av stillingene er borte i byggavdelingen, mens 1 er kuttet i Fiberglow-prosjektet. Hunton tenker særlig på nedgangen i bygging av nye boliger og hytter, som årsak til at selskapet måtte redusere bemanningen.
1: 4 av de 7 som måtte slutte skal allerede ha funnet seg nye jobber. Naboer og lokalpolitikere mener trafikksikkerheten i Billittkrysset i Østre Toten må bli bedre. Mange barn krysser fylkesvei 33 i 60-sonen på vei til skolebussen, og dagens løsning får kraftig kritikk. Innlandet fylkeskommune ønsker et knappestyrt trafikklys for fotgjengere, men har foreløpig fått avslag fra Vegdirektoratet. Fylkeskommunen vil arbeide videre med saken. Lokale beboere foreslår i stedet rundkjøring og lavere fart, skriver Totens Blad. Gjøvik kommune har sluttet seg til Innlandets matløfte, som skal få mer norsk og lokalprodusert mat inn i kommunens virksomheter. Statsforvalter Knut Storberget mener satsingen også er viktig for beredskapen. Gjøvik kino og scene forbindes først og fremst med film og forestillinger. Men Kulturhuset har faktisk ansvar for langt mer enn mange kanskje er klar over, sier Unni Heimdal.
3: Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange er klar over.
1: Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Og det var Totenradion med lokale nyheter.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotels i Langen.
1: Delvis skyet er det meldt, litt regn i kveld, og natt til lørdag også bittelitt grann regn. Skyet første del av lørdag, utover formiddagen og ettermiddagen lett skyet og pent med mye sol, 15-16 varmegrader.
5: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: det var Taylor Swift du hørte her på Toten Radio nå og Faith of Ophelia.
1: Dette ettermiddagsrushet på Toten Radio. I studio, Alexander.
0: Deilig at det endelig helg. Ja, da her er det helgestemning i studio i to timer til med Bryntesen i studio da. Det skal dreie seg om Kolbu og KK Idrettshus som i disse dager reiser seg. Jan Erik, han har vært ute med mikrofon. Vi skal få høre mer om bare noen få minutter. Lokale nyheter og været skal oppdateres, og vi har jo en kar som vårt ungdomsalibi. Sander, han her på innsats for andre. Det skal du også få høre mer om, og en oppslagstavle skal vi selvfølgelig også ta med oss.

0: av form på Kolbuplassen. Det nye Kolbu og KK idrettshus reiser seg nå, og prosjektet til 135 millioner kroner nærmer seg målet. Den offisielle åpningen planlagt til 14. desember, og det samme dag som klubben markerer sitt 120-årsjubileum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har tatt turen til Kolbu og fått tatt en prat med prosjektleder Ole Johannes Engelien.
1: Ja, nå har jeg tatt meg en tur til Kolbu KK idrettshus. Den driver og reiser seg nå, og jeg står foran prosjektlederen der, og det deg, Ole Johannes Engelien. Ja, å være prosjektleder for et så stort opplegg, hvordan det?
2: Jo, for det første så det jo et veldig spennende prosjekt. Det det jo, men vi jo alle vi som etter prosjektet her, vi har jo full jobb ved siden av. Så dette her jo å si i utgangspunktet dugnad. Vi gjør jo at det helt gratis for klubben vår. Så det klart, vi har vel cirka nå, fra mai 2025, så har vi cirka si 2500 dugnadstimer for klubben. Så, og det kun administrasjon, altså prosjektgruppa.
1: Dette med dugnadsgjengen som her på Kolbu, hvor viktig den i utgangspunktet for å få til noe så svært som dette?
2: Ja, så for det første så den jo utrolig viktig i forhold til å aktiviseres i og de medlemmer av oss i klubben som har vært i pensjonister. Det den ene delen av det, men den andre delen av det jo at vi hadde jo ikke klart det sånn sett økonomisk. Utenom hjelpa deres, de har jo nå, frem til nå så har de 2000 timer fra 1. mai i år, og de jobber jo nå, det vel 7-8 stykker nesten daglig som jobber nå på prosjektet, og det har gjort det siden 1. mai.
1: Og det stort sett pensjonister, eller?
2: Ja, det alltid fra å si gutter som har akkurat blitt pensjonister til den eldste vel litt over 80 år.
1: Men du, Ole Johannes Engelien, kan du fortelle om denne hallen eller idrettshuset? Det litt spesielt, det ikke det?
2: Ja, det jo det, og det jo for oss som stort sett bare hatt gressbaner, da, som har hatt fire gressbaner i Kolbu og Kåka, da, som ytre Kolbu. Da. Så jo dette en ny verden for oss, og vi merker spesielt at det halvåret som vi har lite aktivitet da, på banen vår på grunn av vinteren, så har vi nå mulighet til å komme inn igjen i stua her, og trene og aktivisere både barn, unge og voksne. Jeg kan jo si det sånn at vi har jo, altså det mye frafall av barn og unge, spesielt mellom 13 og 19 år, og spesielt det halvåret som vi ikke har spesielle fasiliteter da. Så dette her antagelig dette et veldig godt tiltak for å bevare barn og unge i den halleren som sier vi får frafall.
1: Når vi står inne her så ser vi sånne kjempestålkonstruksjoner som holder dette oppe. Mm-hmm. Fortell litt mer om...
2: Nei, altså, dette jo en hall som sier da 50 ganger 70 meter. 50 meter brei og 70 meter lang. Det høyde, topphøyde 13 meter, og på veggene 7 meter. Og det isolert hall, så det jo 25 cm isolasjon i vegga, og 20 cm i tak. Vi har 59 LED-lamper inne i hallen, som gir sånn cirka 500 lux. Så og så har vi da selvfølgelig et servicebygg foran her, som på 550 kvadrat. Det netto da. Brutto cirka 530. Med både sosial arena på 85 kvadrat. Vi har fire sett med garderober. Da med dusj og toaletter på alle garderobene. Vi har et styrkerom på nesten 70 kvadrat. I tillegg da til en del sånn sanitære opplegg da. Og da et kjøkken og klubbrom.
1: Vi ser vegget her, liksom, det ikke trevegger her?
2: Det litt, så dette dette jo plast, PVC-duker, som sier da da isolerte med 25 cm i vegget. I tillegg så det jo varmegjenvinnende ventilasjon, så her vil det være minimum 12 varmegrader, mens det 20-30 minus ute.
1: Gulvet her, hva skal være på gulvet?
2: Ja, så her blir det jo det helt nyeste kunstgresset som på markedet. Det vil bli en dempematte på cirka 5 cm Og så vil det være, si da, et kunstgress uten ilegg, uten ifyll, mener jeg, oppa på der igjen. Så det legges nå på starter, så legges nå på mandag.
1: Så såkalt granulatproblemer blir
2: det
1: her?
2: Det helt borte. Null granulat, null ifyll.
1: Ja, for det ikke lov, da, kanskje i dag? Eller?
2: Nei, det vel litt sånn at det er vel noen av de klubbene som har det fortsatt, har vel fått det tid på seg til å kvitte seg med det.
1: Ole Johannes Engelin, du som sagt prosjektleder for dette her, og ja, når forventer du åpning da?
2: Nei, som sagt så er det jo å si den, vi har jo et 120-årsjubileum, den 14.12.2026, men jeg tipper jo at det prosjektet, selve prosjektet vil være si ferdig rundt 1. november.
1: 120 år altså?
2: 120 år, så det er en klubb med mye historie, uten tvil, og mye dugnadsånd.
1: Men Ole Johannes, fortell om denne sammenslåingen at det var to klubber som var i Kolbu.
2: Altså nå husker jeg ikke når den sammenslåingen var. Men det har jo vært sin nedre og ytre Kolbu, ikke sant? Det er jo en gammel historien.
1: Og helt, var det kniving i mellom?
2: Ja, det var som si Gjøvik og Raufoss eller Lillestrøm og Vålerenga, ikke sant? Det var omtrent like ille. Men det er klart, det, altså, vi har jo si to fantastiske anlegg. Og det å slå sammen til en organisasjon, ikke sant, si en økonomi, det har jo betydd mye, og det er en klubb som er drivet etter si sunn fornuft. Det er, altså det prosjektet her koster jo 35 millioner nede her, og jeg tipper vi kommer til å ligge på et lån imellom 5,5 millioner. Og det må være bra på å si et prosjekt av 35 millioner.
1: Ja, det må jeg si. Men betyr det at de har fått noe støtte og slikt
2: da? Ja da, så vi fikk jo støtte fra Toten Sparebankstiftelse med si 3,5 millioner. Og har jo også fått, fra DNB-stiftelsen har vi fått 750 000. I tillegg så har vi skaffet si snart 3 millioner selv i private givere og si sponsor og bedrifter ellers. Så i tillegg til da tippemidler på over 9 millioner og en momskompensasjon. Så sånn sett nå så har vi jo vel cirka oppe 6-27 millioner som si er finansiert da.
1: Jeg regner med at grasrotandelen her er ganske svær.
2: Ja, her er den ganske svær, men vi ønsker selvfølgelig at den skal bli større.
1: Ja.
2: Så jeg håper at folk kan søke opp Kolbu KK og faktisk bli en grasrotiver.
1: Ole Johannes, de som jobber her, og hvilke firmaer er det de egentlig bruker for å sette opp dette da?
2: Nei, altså vi bruker jo stort sett lokale entreprenører der det mulig å bruke dem. Så vi har jo byggelederen for servicebygget, er jo byggmester Ole Harald Røysagen. Grunnarbeider er jo Toten Anlegg og Transport, og begge de to er jo si kolbinger. Så har vi flere andre. Så Minell, vi har si rørlegger Kjell Arnes Mestru. Så vi har flere lokale som er med og brider inn. Landheim for eksempel har jo da levert servicebygget. Landheim Element på Skeia.
1: Helt til slutt, Ole Johannes Engelin, hva slags forhåpninger har du nå til dette praktbygget?
2: Nei, først og fremst så mindre forfall av barn og ungdom, mer pågang av barn og ungdom. Nå vil vi ha mulighet til å trenes i hele året. Vi slipper store leiekostnader utenfor si Kolbu, så lenge vi har da fasilitetene innom oss. Og et stort engasjement, ikke minst i forhold til servicebygget. Vi har en sosial arena som vi ønsker å tilknytte oss, og voksne og eldre, som da sitter mye hjemme i dag, som nå er muligheten til å være med og følge opp både barn og barnebarn i denne hallen her.
1: Lykke til videre!
2: Tusen hjertelig!
0: Og det var prosjektleder Ole Johannes Engelin i prat med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Kolbu og KK Idrettshus skal også etter planen åpnes offisielt 14. desember i forbindelse med klubbens 120-årsjubileum. Et stort prosjekt på Kolbuplassen som nå for alvor begynner å ligne det idrettshuset som mange har ventet på.

0: Ja, hvis du var blakk, det var Allo Black du hørte, og I Need a Dollar.
1: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, L-serin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudpleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
3: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
4: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det er helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som er hele og rene kan leveres i våre containere.
5: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
4: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Desri om livet der. Livet, det var life du hørte nå. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Hunton I Gjøvik har redusert bemanningen med 7 ansatte etter et svakere marked enn ventet. Produksjonen likevel skjermet, og ingen av de ansatte på fabrikkgulvet har mistet jobben. 4 av de 7 som måtte slutte skal allerede ha funnet seg nye jobber.
1: Samtidig har Hunton vokst fra 165 til rundt 180 ansatte de siste 3 årene. Omsetningen ventes ifølge selskapet å passere 800 millioner kroner I år.
0: Gjøvik kommune har sluttet seg til innlandets matløfte, som skal få mer norsk og lokalprodusert mat inn I kommunens virksomheter. Statsforvalter Knut Storberget mener satsingen også viktig for beredskapen. Målet blant annet å styrke selvforsyningen, redusere matsvinn og bruke offentlige innkjøp til å støtte lokal matproduksjon. Naboer og lokalpolitikere mener trafikksikkerheten I Billittkrysset I Østre Toten må bli bedre. Mange barn krysser fylkesvei 33 I 60-sonen på vei til skolebussen, og dagens løsning får kraftig kritikk. Lokale beboere foreslår I stedet rundkjøring og lavere fart, skriver Totens Blad. Gjøvik kino og scene forbindes først og fremst med film og forestillinger, men kulturhuset har faktisk ansvar for langt mer enn mange kanskje klar over, sier Unni Heimdal. De har blant annet ansvar for utleie og tilrettelegging på flere kommunale arrangementsområder.
2: Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det også noe vi bruker ganske mye ressurser på. Da.
0: Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradion.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
0: Ja, det meldt skyet, delvis skyet litt regn I kveld, også litt regn natt til lørdag, men ikke sånn veldig mye skyet første del av dagen, utover formiddagen og ettermiddagen delvis skyet lett skyet, så da blir det pent vær I morgen på lørdagen altså.
4: Dette ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, da det bare å ta en dans. Det var Astrid S. Det jo tross alt fredag. Vårt ungdomsalibi Sander har svippet innom studio her. Du skal ganske straks få høre mer.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Nå skjer det mye hos Møbleringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du ute etter. Så ta turen innom Møbleringen Raufoss.
4: Totens beste møbelbutikk.
2: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.

0: som mot alle. Du bare gjorde det så lett for meg, jo. Splash.
1: Ja da, så var det jo lokal musikk å ta med seg fra Nins, Nina Martinsen, din, om du vil. Dette dagens oppslagstavle. Viltotningen Villmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Raufoss og omegn pensjonistforbund inviterer til medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 28. klokka 11. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Nordlien kirke, Hoff kirke og Totenviken kirke søndag 27. september klokka 11. Det gudstjeneste i Raufoss Baptist kirke søndag klokka 17. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hunn i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Felespiller og danser Sunniva Sofie Christensen Gimle kommer. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Norske Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Trekkspillgruppa Faktos har trekkspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde uten fjernkontroll i Østre Toten Kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Og det var dagens oppslagstavle for lag og foreninger som medlem på radioen.
2: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.
3: Velkommen til Osbakken kaffe ved vakre Skomsjøen. Hos oss kan du nyte hjemmelagde lunsjretter, ferske vafler, gode kaker og kaffe gjennom uka. Og hver søndag serverer vi smakfulle hjemmelagde søndagsmiddager. Ta med familie og venner og nyt god mat i rolige og trivelige omgivelser. Hjertelig velkommen til Osbakken kafé.
4: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

80-tallet. Paul Young, Every Time You Go Away. Neste time så skal det dreie seg om noe som foregår på Gjøvik. Vi skal innom Gjøvik kino og scene. Det Kristin som har mer om dette. Vi skal få høre litt mer om ja, generelt hva de driver med, og om hva som foregår denne helgen.

0: 5.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring er en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Vallø Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trossamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trossamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske

0: I Leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Li oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missil- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Hunton i Gjøvik har redusert bemanningen med 7 ansatte etter et svakere marked enn ventet. Produksjonen er likevel skjermet, og ingen av de ansatte på fabrikkgulvet har mistet jobben.
2: 6 av stillingene er borte i byggavdelingen, mens 1 er kuttet i Fiberglow-prosjektet. Hunton tenker særlig på nedgangen i bygging av nye boliger og hytter, som årsak til at selskapet måtte redusere bemanningen.
1: Hunton-sjef Arne Lange-Jepsen sier til OA at det ikke er sendt ut noen nye varsler om oppsigelser nå. Årets gode kornhøst har ført til sprengt kapasitet ved felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget er i ferd med å passere fjoråret i antall leveranser, og siloleder Sander Kulstad Hagen mener kapasiteten må økes. Samtidig ber han misfornøyde bønder om å ta klager direkte med ham, etter at ansatte har opplevd å få kjeft når leveringene har tatt tid. Også nasjonalt er avlingene gode, skriver Totens Blad. Gjøvik kommune har sluttet seg til Innlandets matløfte, som skal få mer norsk og lokalprodusert mat inn i kommunens virksomheter. Statsforvalter Knut Storberget mener satsingen også er viktig for beredskapen. Gjøvik kino og scene forbindes først og fremst med film og forestillinger, men Kulturhuset har faktisk ansvar for langt mer enn mange kanskje er klar over, sier Unni Heimdal.
3: Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange er klar over.
1: De har blant annet ansvar for utleie og tilrettelegging på flere kommunale arrangementsområder. Dette var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silongen.
1: I morgen på lørdag så er det meldt skyet, litt regn natt til lørdag. Utover formiddagen og ettermiddagen delvis skyet, lett skyet. Pent vær med mye sol blir det. 15-16 varmegrader. Søndag også mye sol i alle fall fra formiddagen og utover.
4: Dette er ettermiddagsrøsje på Totenradioen.

0: Ja, Water var det du hørte her på ettermiddagsrøsjet på Toten Radio.
1: Dette ettermiddagsrøsjet på Toten Radio.

Og med det så vi altså I gang med den siste timen her I dag. Det skal dreie seg om Gjøvik kino og scene. Vi skal ta en prat om ja, hva de driver, hva de gjør der sånn generelt sett, og hva som skjer denne helgen av arrangement. Det Kristin som har mer om dette denne timen. Og så skal vi innom, ja, vi skal ut I trafikken, lokale nyheter med sport skal oppdateres, og ikke minst oppslagstavla kommer mot slutten av timen.

Ja, da det bare å snu ryggen til og komme seg videre. Craig David var det du hørte her på Totenradioen nå. Det var Walking Away. Da skal vi ut i trafikken. I Gjøvik er fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skilta. Fylkesvei 33 ved Parkgata Gjøvik stasjon. Her veien åpen, men et arrangement kan gi noe forsinkelse. Bybrua Gjøvik, veiarbeid, lysregulering på fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon. Manuell dirigering fram til 7:30 i kveld. Det også veiarbeid på fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken fram til 7:00. Fylkesvei 33 Engebekk. Her det lysregulering, og på E6 mellom Roterud og Vingrom kirke så kan veien bli stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid.

0: Ja, hvis det hele skulle ta en bråslutt, JP Sachs, Julia Michaels, If the World Was Ending. Ganske straks så skal vi innom Gjøvik Kino og scene. Men først, ja, dette her.
1: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
2: PS. Bingo-spill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Barn trenger ikke å bli noen andre. De trenger å få være den de allerede er. Når et barn kjenner seg trygg, begynner hjernen å lære. Da vokser motet, gleden, nysgjerrigheten. Det der vi arbeider. Jeg heter Pearl, og du treffer meg på Lionheart Hypnoterapi. Når nervesystemet finner trygghet, får mennesket større frihet til å leve.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, da har vi fått med oss Gjøvik kino og scene. Dere driver ikke bare kino, og det det noen som litt overrasket over å høre, men fortell litt om hva alt det andre dere også driver med.
1: Ja, vi er jo kanskje, som navnet tilsier, så det jo, representerer jo vi det regionale kulturhuset som heter Gjøvik kino og scene, men som jo, som de fleste kjenner til, inneholder selvfølgelig daglige kinovisninger, men også et ganske variert scenekunstprogram. Men i tillegg til det, da, så er vi også et måte tildelt en del oppgaver på vegne av kommunen. Blant annet så det vi som driver med fasilitering og utleie av Kaufeldsplass, altså det vil si Rådhusplassen, Gjøvik gård, Gjøvikhallen og uteområden der, parken, Jernbanetorvet, Jernbaneplassen og Gjøvikstranda da, eller også Hundton Tivoliplassen, det et kjært barn av mange navn, det nye området som under utvikling på Mjøstranda. Så vi har egentlig ganske kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
0: Ja, jeg ble jo litt overrasket da jeg fikk med meg i et møte med dere, hvor mye dere egentlig driver med, og har fingret borti, og jeg tenkte, ok, når jeg ikke har fått det med meg, så det sikkert andre også som ikke har fått med seg det.
1: Ja, da, vi har en veldig variert hverdag, og jeg tenker vel også at at det også har en grunn til at det så, på en måte, mange av de utleiearenaene da, som kommunen har eier og disponerer, og at som vi har utleierrollen for, da gjør jo at vi har en oversikt over hva som skjer av aktiviteter. Så når vi får forespørsel om å legge et arrangement til Gjøvik, så kan vi jo både eventuelt gi beskjed hvis det da allerede er planlagt noe annet, slik at det kanskje heller finner en annen dato, men vi kan også komme med gode innspill til hvilken arena som mest egnet da. Sånn som vi ser det, så det en hensiktsmessig organisering. Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det der også noe vi bruker ganske mye ressurser på da. Men
0: Og nå har dere gitt ut en oversikt, eller trykket en oversikt over aktiviteter og ting som foregår, og det jo både på kinoen og på scenen og rundt omkring. Det sesonger hvor det mer aktivitet enn andre hos dere?
1: Ja, vi har jo, det vel sånn sett som at høstsesongen, det vi nå i starten av, det jo den som på en måte er vår viktigste, eller vår, der vi har størst aktivitet. Det gjelder vel egentlig både på kino og scenekunstdelen. Men det klart, vi jo en såkalt helårsarrangør, og har jo på en måte arrangementer og tilbud, ja faktisk 365. Nesten tre dager i året, men det klart høstsesongen, den er viktig da, ja, det begynner å bli mørkere og folk vil trekke inn, og da er det jo, for vi jo da, det vi selv programmerer jo da i all hovedsak arrangementer som foregår innendørs da, så da, derfor så blir også høsten en viktig, svært viktig sesong da, den vi nå helt i startgropen av.
0: Ja, og hvis de som lytter på ikke har fått med seg den aktivitetskalenderen deres, hvor kan de gå inn og se hvilke aktiviteter og show og ting som foregår hos dere?
2: Selve den kalenderen da, som ble sendt ut i posten, den finnes på Kulturhuset. Kan tas med derfra. Og litt sånn, ja, noen flasser rundt omkring, men vi har en nettside som viser den på en måte totale oversikten da, over både filmtilbudet og scenekunsttilbudet vi har. Så nettsiden vår er absolutt den primærkilden, alltid oppdatert. Og så har vi en mobilapp som ble lansert nå i år, som også har den samme informasjonen, da, som litt sånn lett tilgjengelig på smarttelefoner.
0: Og der hadde vi med oss daglig leder Unni Heimdal, fagleder i kino Alf Helge Dyste Iversbakken, og fagleder marked og arrangement Morten Andreas Radum.

0: Shawn Mendes og Mercy. Vi skal få høre mer om Gjøvik kino og scene den timen her, men først skal vi innom en oppdatering. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Hunton i Gjøvik har redusert bemanningen med 7 ansatte etter et svakere marked enn ventet. Produksjonen likevel skjermet, og ingen av de ansatte på fabrikkgulvet har mistet jobben. 4 av de 7 som måtte slutte skal allerede ha funnet seg nye jobber.
1: Samtidig har Hunton vokst fra 165 til rundt 180 ansatte de siste 3 årene. Omsetningen ventes ifølge selskapet å passere 800 millioner kroner i år.
0: Hunton-sjef Arne Lange-Jepsen sier til OA at det ikke sendt ut noen nye varsler om oppsigelser nå. Naboer og lokalpolitikere mener trafikksikkerheten i Billittkrysset i Østre Toten må bli bedre. Mange barn krysser fylkesvei 33 i 60-sonen på vei til skolebussen, og dagens løsning får kraftig kritikk. Årets gode kornhøst har ført til sprengt kapasitet ved Felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget i ferd med å passere fjoråret i antall leveranser, og siloleder Sander Kulstad Hagen mener kapasiteten må økes. Også nasjonalt avlingene gode, skriver Totens Blad. Gjøvik kommune har slutta seg til Innlandets matløfte, som skal få mer norsk og lokalprodusert mat inn i kommunens virksomheter. Statsforvalter Knut Storberget mener satsingen også viktig for beredskapen. Ordfører Anne Bjertnes signerte matløftet i kommunestyret torsdag. Gjøvik og Vestre Toten får felles brann- og redningsvesen fra 1. januar neste år. Sammenslåingen blei torsdag enstemmig vedtatt i begge kommunene, med Gjøvik som administrativ vertskommune. Gjøvik kino og scene forbindes først og fremst med film og forestillinger, men Kulturhuset har faktisk ansvar for langt mer enn mange kanskje klar over, sier Unni Heimdal. De har blant annet ansvar for utleie og tilrettelegging på flere kommunale arrangementsområder.
2: Men det som sier, jeg tror det mange som egentlig ikke klar over at det der også noe vi bruker ganske mye ressurser på, da.
0: Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Så, lokal sport. Storhamar hadde full kontroll hjemme mot Ringerike Panthers og vant hele 8-0 i Hamar OL-amfi torsdag kveld. Lillehammer ledet samtidig 2-0 mot Nidaros, men tapte til slutt 2-3. Storhamar står nå med 5 poeng i sesongen. Lillehammer har fortsatt ingen poeng etter de 3 første kampene.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Silangen.
0: Ja, i morgen på lørdag så det meldt skyet, litt regn, sånn nattestid. Utover formiddagen og ettermiddagen så ser det ut at vi får en del sol, og det samme gjelder for søndag. Da blir det en del sol utover dagen, 15-16 varmegrader. Da skulle du være oppdatert.
4: Dette ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: Ja, Alf Helge Iversbakken, hva har Gjøvik Kino og Scene å by på denne helgen?
1: Førstkommende helg så har vi har alltid mye å by på, vi. Det er nye filmer hver eneste fradag, og innimellom på onsdager hvis det er verdenspremiere. Nå førstkommende helg så gleder vi oss veldig til gjensyn med Endgame, altså Avengers Endgame, som heter Encore, den litt lengre versjonen, som et oppslag til Doomsday, som kommer i desember, som jeg vet mange gleder seg til. Filmen fra 2019, men den kommer en restaurert versjon. Der har vi solgt mye billetter. Vi gleder oss veldig til å vise den. Vi har jo alltid en bredde. Vi har barnefilm, Spiralis, fransk, morsom, fin film. Vi har Seven Sean, Gårdens forbannelse, som et ordspill i sparker i retning Halloween. Vi har Digger med Tom Cruise, som jeg gleder oss veldig til å vise. Tom Cruise har en rolle som du aldri har sett den før. Det er en veldig, veldig god film. Jeg anbefaler folk å sjekke den ut for å finne ut hva som skjer. Og så har vi... Ja, det neste helg faktisk. Jeg så litt feil. Så har vi Heart of the Beast med Brad Pitt, som en solid film. Hva skal jeg si? Overlevelse, action, drama, dyr. Her det mye av alt som det pleier å være på kino.
0: Men det var kino. Men du, Morten Andreas Radum, du har oversikt over andre ting som foregår også i helgen?
2: Ja, denne helgen her så skjer det vel, det største som skjer på Gjøvik er vel egentlig Norsk Akevittsfestival, strengt tatt, denne helgen her. Men vi går jo inn i oktober måned, og da det veldig mye aktivitet på huset. Vi starter lørdag 3. oktober med en utpremiere på forestillingen Superbia, som Ella Fiskum og Danseloven Redd på Eina, som har en stor oppsetning i storsalen vår. Så det et veldig, veldig spennende prosjekt. Kan også nevne at Jazzklubben har flere konserter, og at vi får besøk av Dora Toralsdotter, som skal ha generalprøve på sitt nye show. Så det blir jo litt unikt det. Musikk Innlandet kommer med en produksjon som heter The Dancer's Brew, med barokksolistene og Mameluk. De skal turnere i Innlandet og kommer da hit til Gjøvik 15. oktober. Dagen etter så fyller storsalen med ungdommer på ungdomsskole og videregående, som skal se Riksteatret sin nye forestilling Ubesvart anrop, som basert på en bok av Nora Dåsnes. Den handler jo da om 22. juli og tida etter det, egentlig. Så ja, og ikke minst kommer Kristian Valen 24. oktober med en nytt show. Og sånn helt på tampen så kommer Odd Nordstoga med konserten Før du går, som da basert på at han slipper et nytt album nå. Den nå rett rundt svingen og skal ut og turnere land og strand. Så da har vi heldig å ha fått den til Gjøvik.
0: Ja, da har dere et rikholdig program fremover som alle de som hører på nå bare burde kjenne sin besøkelsestid og komme seg av gårde. Tusen takk til dere, Alf Helge Iversbakken og Morten Andreas Radum.
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service, og og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.

0: Ja, jeg lover, det blir den siste sangen, Kurt Nilsen og Alexandra Rotan. Her oppslagstavla for lag og foreninger som medlem på radioen. Viltotningen Vildmarksklubb har et 30-timers jegerprøvekurs over to langhelger, 25. til 27. september og 2. til 4. oktober. Info om kurset og påmelding skjer via hjemmesiden viltotningen-vildmarksklubb.no/jegerproven. Toten Demenskor har øvelser på labo på Lena hver mandag fra 17.30 til 19.30. Raufoss og omegn pensjonistforbund inviterer til medlemsmøte på Vestre Toten pensjonistsenter mandag 28. klokka 11. Det gudstjeneste i Raufoss baptistkirke søndag klokka 17. Kirken i Østre Toten minner om at det gudstjeneste i Nordlien kirke, Hoff kirke og Totenviken kirke søndag 27. september klokka 11. Gjøvik Spelmannslag arrangerer folkelig barnedans i tingbygningen på Hund i Gjøvik lørdag 26. september fra 10 til 11.30. Fellespiller og danser Sunniva Sofie Christensen Gimle kommer. Tilbudet denne lørdagen gratis. Misjonshuset i Hunndalen ønsker velkommen til møte søndag 27. september klokka 18. Ketil Jensen taler, Eva og Hans Gjestdal synger. Norsk Folkehjelp Vestre Toten Gjøvik arrangerer temakveld om egenberedskap mandag 5. oktober fra 17 til 19. Lokalene ligger vegg i vegg med Raufoss vaskeri i parkeringshuset på Amfi. Det blir servert kaffe, te og noe å bite i. Vestre Toten Demensforening har gåtur hver mandag med oppmøte utenfor frivilligsentralen klokka 12. Trekspillgruppa Faktos har trekspillkveld i Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 2. oktober fra 19 til 22. Det gratis inngang, kaffe og kaker, 50 kroner. Haug Misjonsforening har møteserie med Marit Andersen. Det starter i Vardal menighetshus tirsdag 29. september klokka 19. Det seniorkino i Fyrverkeriet Kulturhus tirsdag 29. september fra 11 til 13. Dette i forbindelse med den nasjonale eldreuka. Filmen som vises en feel-good-film om en mann som får livet snudd litt opp ned av noen spenstige naboer. Kolbu konsertorkester ønsker velkommen til på samme bølgelengde, uten fjernkontroll, i Østre Toten kulturhus lørdag 31. oktober klokka 18. Dagen etter det i Gjøvikhallen. Dette en konsertforestilling der Kolbu konsertorkester med band tar publikum med tilbake til fjernsynets gullalder på 70- og 80-tallet. Og det var oppslagstavla. En fyldig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrenset omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekk på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljø. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk Sarkis fra Allians Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikk Sarkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.

0: Klokka er 6.
1: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på FM, DAB og nett.
0: Her siste nytt.
2: Erik Solheims omtale av Stortingets Epstein-høring en absurd overreaksjon og et utidig angrep på rettsstaten, det mener professor i offentlig rett Morten Valle Tvedt. Han mener høringen handler om Stortingets kontroll av statsråder. Han frykter utsagnene kan føre til færre kritiske spørsmål fra stortingsrepresentanter. Nordland Arbeiderparti fjernet en nettside med en valgkampplakat om rentekutt samme dag renten ble satt opp. Ifølge nettavisen lå plakaten ute torsdag morgen, men torsdag kveld etter andre renteheving i år var den erstattet med «Beklager, denne siden finnes ikke». Arbeiderpartiet sentralt vil ikke kommentere saken. VG skriver at både marokkansk trosamfunn i Oslo og det islamske forbundet Rabita har registrerte medlemmer som sier at de ikke har meldt seg inn. Trosamfunn får 1611 kroner per registrert medlem. TV 2 har spurt Økokrim om hvordan de følger opp, men Økokrim sier de ikke vil svare om saken. 7 av 10 nordmenn oppgir at de har brukt generativ kunstig intelligens de siste 3 månedene. Det viser tall fra SSB, der andelen var 69% mot 54% i fjor. I aldersgruppen 16-24 år oppgir 9 av 10 at de har brukt KI. Store norske leksikon melder om et kraftig oppsving i lesingen av oppslaget om ordet kongemor etter at Slottet onsdag titulerte dronning Sonja slik. Ifølge leksikonet ble siden lest mer enn 300 ganger samme dag, og organisasjonssjef Kjersti Kanestrøm Lie oppgir rundt 700 treff siste døgn. Ukraina får lisens til å produsere Patriot-missiler, det sier president Volodymyr Zelensky i en telefonmelding til journalister. Meldingen kommer etter at USAs president Donald Trump skal ha tatt en endelig beslutning. Ifølge Reuters skal lisensen gjøre det lettere å opprettholde luftforsvaret i møte med missiler.

0: hylle- og dronebehov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Hunton I Gjøvik har redusert bemanningen med 7 ansatte etter et svakere marked enn ventet. Produksjonen likevel skjermet, og ingen av de ansatte på fabrikkgulvet har mistet jobben.
2: 6 av stillingene borte I byggavdelingen, mens 1 kuttet I Fiberglow-prosjektet. Hunton tenker særlig på nedgangen I bygging av nye boliger og hytter, som årsak til at selskapet måtte redusere bemanningen.
1: 4 av de 7 som måtte slutte skal allerede ha funnet seg nye jobber. Hunton-sjef Arne Lange-Jepsen sier til OA at det ikke sendt ut noen nye varsler om oppsigelser nå. Årets gode kornhøst har ført til sprengt kapasitet ved felleskjøpets kornmottak på Lena. Anlegget I ferd med å passere fjoråret I antall leveranser, og siloleder Sander Kulstad Hagen mener kapasiteten må økes. Samtidig ber han misfornøyde bønder om å ta klager direkte med ham, etter at ansatte har opplevd å få kjeft når leveringene har tatt tid. Naboer og lokalpolitikere mener trafikksikkerheten I Billittkrysset I Østre Toten må bli bedre. Mange barn krysser fylkesvei 33 I 60-sonen på vei til skolebussen, og dagens løsning får kraftig kritikk. Lokale beboere foreslår I stedet rundkjøring og lavere fart, skriver Totens Blad. Gjøvik kommune har sluttet seg til innlandets matløfte som skal få mer norsk og lokalprodusert mat inn I kommunens virksomheter. Statsforvalter Knut Storberget mener satsingen også viktig for beredskapen. Målet blant annet å styrke selvforsyningen, redusere matsvinn og bruke offentlige innkjøp til å støtte lokal matproduksjon. Ordfører Anne Bjertnes signerte matløftet I kommunestyret torsdag. Toppsjefen I Helse Sør-Øst, Terje Rotvelt, får nå en årslønn på litt over 3,1 millioner kroner. Styret vedtok torsdag en lønnsøkning på drøyt 130 000 kroner. Økningen på 4,4%, det samme som årets ramme I frontfaget. Gjøvik kino og scene forbindes først og fremst med film og forestillinger. Men kulturhuset har faktisk ansvar for langt mer enn mange kanskje klar over, sier Unni Heimdal.
3: Så vi har egentlig ganske, kanskje en mer allsidig portefølje da, enn kanskje mange klar over.
1: De har blant annet ansvar for utleie og tilrettelegging på flere kommunale arrangementsområder. Hele innslaget kan du høre på totenradion.no. Og det var de lokale nyhetene her fra Totenradion.
4: Du lytter til Totenkvelden.

Da har kvelden kommet da, og Totenradioen selvfølgelig på plass. Her skal du få en blanding av låter du kjenner godt, noen du kanskje hadde glemt, og litt nyere musikk du kanskje ikke har hørt før. Det omtrent sånn vi liker å gjøre det. Du hører på Totenkvelden.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som enkel å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80, eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Noen av de beste låtene tåler å bli spilt igjen og igjen, selv flere tiår senere. Derfor finner du både 80-tallsfavoritter, 90-tallsklassikere og nyere låter I musikkmiksen vår. Vi liker å ha litt bredde I utvalget. Dette Totenkvelden med Kristin.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nå skjer det mye hos Møbelringen Raufoss. Vi har fått inn høstens nyheter, masse inspirasjon og gode tilbud på møbler og interiør til hjemmet ditt. Våre selgere står klare til å hjelpe deg med det du er ute etter. Så ta turen innom Møbelringen Raufoss. Totens beste
2: møbelbutikk. Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
0: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.

Lag og foreninger en viktig del av lokalmiljøet vårt, og derfor har vi oppslagstavla på Toten Radio. Her formidler vi informasjon om arrangementer, aktiviteter og annet som skjer rundt omkring. På totenradioen.no kan du lese mer om oppslagstavla og hvordan dere kan få med informasjonen deres her. Dette Totenkvelden, og det Kristin du hører på.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? Og ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt og brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du

0: vil ha. Du finner oss i stuga til 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80, eller filgusenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
1: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Velkommen til ny plateball. I dag er det fredag, og vi starter med Elitibud og Girls in Paris.

Det var sommervine, men Sinatra og Lee Hazelwood, folkens. Her kommer sommeren 75, og nå er det snart slutt på sommeren. Her kommer resepterbøst som slutter på Ina.

bli. Høge erler hjem at går, og nå verda mi. Trippe, tripp og vrikke, vrikk. Hjertet banker, tikke, tikk. Nå skal gutta ned opp gutt og knele før de får en klem. Nylon, brus og taft og tyll. Tegn på stift og klorofyll. Ingen kjenner dagen, når av Gunn og fyll.

Vårt ska stile flott mot hjemmes dør. Flate fjes bak kjøkkenglas, blommen stort på fjør og stas. Mor og unger møkk og rot, og jeg skulle vaske gulvet før. Gunvar, nei, men Gunvar, du jammen den du takk i like måte, og så latteren der. Trippe, tripp mot barndomshjem, ingen veit av Gunvar.

0: barndomshjem, og ingen veit av Gunvor kjem, som ei rita heivort går rett mot hjemmestør.
1: Ja, tippetipp med Alf Prøysen, folkens. Husker du på Sandstoppen, vakka saga i seg korta, med Marion Kokk.

0: Det var gang på gang bestemt hos Stanley, 68. Husker du Tordi var det flygva med alt prisen?
1: Og Tordi vil knytte på seg hod.

Du har sett seg på snippen og grep Pirion. Og reis ikke fra meg, men ta meg med Piri mitt, mitt pariandan Viri ditt, ditt ariandan Pirion. Nå skal

0: Alf Prøysen sang om Tordivet og Flugga, folkens. Østre Ballvisa med Daniela Reis kommer her.
1: Tenk om hverdag var en ballong som vi alle bodde på, og ingen

0: Radioen hører du her, men mye av Totenradioen finner du også på nett. På totenradioen.no ligger det lokale nyheter, informasjon, programinnhold og mye annet fra oss. Dermed kan du også sjekke innom når radioen ikke står på, men akkurat nå så det Totenkvelden som på lufta, og det Kristin som holder deg med selskap.
1: Du lytter til Totenkvelden.

Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

0: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi har åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen at oss på Joker Tingnes. At oss du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Dette Totenkvelden med Kristin.

En bursdag blir kanskje litt ekstra hyggelig når gratulasjonen også kommer på radioen. På totenradioen.no finner du informasjon om hvordan akkurat du kan sende inn en gratulasjon til noen du vil gjøre litt ekstra stas på. Det en tradisjon vi glad for å ha her på Totenradioen. Akkurat nå det Totenkvelden med Kristin.

0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
2: Du lytter til Totenkvelden.

0: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i Innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
1: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
0: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

Det ikke alltid man får med seg hele innslaget når man hører på radio, og på totenradioen.no kan du derfor finne igjen mye av innholdet vårt, og samtidig få med deg de siste lokale nyhetene. Der finner du også mer informasjon om programmene på Totenradioen. Akkurat nå så det Totenkvelden med Kristin som du hører på.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Dette Totenkvelden med Kristin.

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.

0: har vi noe artig vi skal fortelle, Nick.
1: Døv på hjernen, fast på Toten Radio nå.
2: Når da?

0: Hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast på en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
3: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
2: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

0: Hos oss på IX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. IX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Kids Outlet har åpnet dørene på Amfi Raufoss. Og flere hadde møtt opp allerede før åpningen torsdag. Jan-Erik Sandmo var en av dem som måtte stille seg i kø.
2: Ja, da står jeg her med butikksjefen da, på Kids Outlet, og der deg, Sundiva Berven Haltebrekke, og ja, hvor lang tid har du brukt på å forberede denne butikken her? Det er jo kjempesvært her.
3: Ja, vi har stått på et par uker her nå med å pakke opp og bygge opp og sette alt sammen og gjort det klart.
2: Var det kø her i dag, eller?
3: Det var kø her i dag, det var stas. Ja. Både alle aldre og barnevogner og veldig blide folk som kom innom.
2: Dette er jo leker, ikke sant?
3: Primært leker, ja, og litt hobbyartikler også, og en del Lego.
2: Men dette konseptet her, fortell om det.
3: Du, vi er en lekebutikk med lekende og lave priser. Priser til alle, egentlig.
2: Men betyr det at de har alle typer merker da, som andre butikker også har?
3: Ja, vi har det meste av merker.
2: Ja, hva slags forhåpninger har du nå da, liksom mot fremtiden?
3: Du, jeg håper at folk flest ønsker å komme innom. Det er jo en etterlengta lekebutikk her på Raufoss. Ja. Så at folk kommer innom og ønsker å besøke oss her.
2: Men du, Sundiva, er dette en kjede, eller?
3: Det er Kids Outlet-kjede, ja.
2: Ja, og det er du over hele landet, da?
3: Det er det.
2: Men sånn system her, det er sånn såkalt franchisetaker, eller er du bare ansatt?
3: Ansatt som butikkleder.
2: Ja, riktig. men Sundiva, bakgrunnen din, hva er det for noe?
3: Du, jeg er jo fra Hadeland. Og jobbet mye som i både kafé, så har jeg vært daglig leder i opp til 6 år i en kafé i Oslo. Mm. Og så har jeg vært resepsjonssjef på hotell, og så har jeg kommet hit nå.
2: Solid bakgrunn med andre ord.
3: Ja.
2: Men hva som gjorde at du ble interessert i leker da?
3: Nei, leker er jo alltid gøy da. Og så er jo jeg er blitt mor, så det er jo, da blir jo interessen for leker litt ekstra høy.
2: Den kundegruppa som du forventer å få her, hvem er det?
3: Du, det er egentlig alle typer kunder egentlig. Det er nybakte foreldre, det er besteforeldre og alt imellom egentlig. Vi har jo alt for...

0: litt for voksne og litt for, eller mye for barn da.
1: Ja, for med hensyn til bursdager, jula og så videre, det er jo store forventninger da.
0: Ja da, jula kommer jo nærmer seg, så, ja. Så vi bare, det er bare å forberede seg allerede nå, tenker jeg.
1: Ja, altså du åpner i dag, og du har det spesielle tilbud da.
0: Vi har spesielle tilbud, ja.
1: Hva vi gjør, ja?
0: Jo, vi har 3 for 2 for diverse varer, og nedsatte priser på litt populære varer som Fisher Price og noen baby-leker.
1: Vi har pratet om leker nå, men de har også hobbyartikler.
0: Det har vi også.
1: Gi meg noen eksempler på det.
0: Vi har heklesett og perler, alt fra tegninger, maling og lærrett og ja, alt du kan tenke deg innenfor hobby.
1: Men du, Synnøve, dette med ansatte her, hvor mange er det som skal jobbe her?
0: Nå er vi 5 stykker.
1: Og de skal jobbe her heltid?
0: Noen er deltid og noen heltid.
1: Helt til slutt så må jeg spørre deg, hva slags forhåpninger har du nå for fremtiden da?
0: Nå, jeg håper at folk ønsker å komme og besøke oss, og vi står her med åpne armer og tar alle imot.
1: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
0: Tusen hjertelig takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde vært innom Kids Outlet som nettopp har åpnet på Amfi Raufoss.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: I Østre Toten har det tidligere vært tre forskjellige pensjonistlag, men nå jobbes det med å samle kreftene I en felles forening. Ole Anton Hol har sagt seg villig til å ta på seg rollen som sekretær, og reporter Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med ham om planene fremover. Og allerede 17. september blir det også møte på Skreia, der Jan Davidsen kommer med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Ole Anton Hol, du står litt I bresjen for I hvert fall arrangerer et møte med Jan Davidsen, som skal da være den 17. denne måneden her, og ja, fortell litt om bakgrunnen for dette.
3: Ja, altså det helt riktig som du sier, det var tre pensjonistlag I Østre Toten, men to nedlagt. Og det som at heter nå Pensjonistforbundet Balke, som da I senere år har slitt litt med synkende medlemstall og litt laber interesse, bortsett fra noen få som flinke til å møte. Jeg har nylig tiltrådt dette laget som sekretær, da. Og så har vi da diskutert litt hvordan vi skal få litt opp interessen. Altså, vi lever jo I et organisasjonssamfunn, og det jo organisasjoner som representerer sine medlemmer opp mot stortings- og styringsverk. Og derfor så bør vi ha flere som engasjert og som støtter dette arbeidet, også I Østre Toten. Så har vi da fått arrangert, heldigvis, engasjert heldigvis, Jan Davidsen, riktig nok avtroppende leder for Pensjonistforbundet I Norge, til å komme hit den 17. september. Da åpner dørene klokka 3 for en kaffekopp og en totenkringle, og klokka 4 så går Jan Davidsen på scenen og holder foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.
2: Og hvor dette en?
3: Det I Kulturhuset på Østre Toten I kinosalen. Mm. Så vil vi da umiddelbart etter det møtet prøve å utnevne et interimstyre som får I oppdrag å starte et nytt lag på Østre Toten, eller et nytt forbund på Østre Toten under navnet Østre Toten Pensjonistforbund, som da på en måte skal prøve å favne resten av kommunen I forhold til Balke. Det bakgrunnen for møtet, og da generelt prøve å inspirere til å få opp interessen for denne jobben.
2: Og med et sånt lag da, eller pensjonistforbund, så får de også formelt kontakt med kommunen, det sånn?
3: Ja, det vil si, det helt riktig. Pensjonistforbundet får på en måte automatisk medlemskap I kommunens eldre råd. Mm. Slik sett det viktig at det et pensjonistforbund I kommunen, minst.
2: Og pensjonistforbundet, det vet jeg hva har skjedd på Røyfoss, de har jo gitt midler og til forskjellige aktiviteter som pensjonister kan nyte godt av.
3: Ja. Ja, I den grad vi klarer å samle noen kroner, så kan det være en aktuell sak, selvsagt.
2: Så målet nå altså å prøve å få til et pensjonistforbund da, i Østre Toten.
3: I tillegg til Balke, helt riktig. Så hermed alle velkommen til det møtet, ikke minst og kanskje særlig politikere og de som driver med politisk arbeid. Bør se sin besøkelsestid for seg og starte eller møte på det møtet.
2: Men jeg skulle jo tro at det skulle være stor interesse for deg. Det jo like mange pensjonister I Østre Toten som det I Vestre.
3: Ja. Ja, absolutt. Så, jeg har lagt ut en liten snutt på sosiale medier, men det mange som trykker likes.
2: Ja.
3: Så håper alle det kommer I alle fall. Og det plass for 300 stykker, så bare å komme og kaffe og totengringel for de.
2: Lykke til.
3: Takk for det.
1: Det var Ole Anton Hol I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om arbeidet med å samle pensjonistene I Østre Toten I en forening. Neste møte blir altså på Skreia 17. september, og da kommer Jan Davidsen på besøk med foredraget Eldrepolitikken og Pensjonistforbundet.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vestre Toten skal få sitt eget næringsutviklingsprogram med penger som lokale bedrifter kan søke på til utviklingsprosjekter. Siden 2017 har kommunen vært med i et felles næringsutviklingsprogram sammen med Gjøvik, Østre Toten og Søndre Land. Målet har vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i regionen. Nå skal samarbeidet organiseres på en annen måte, og Vestre Toten oppretter i stedet en egen lokal ordning. Dette forteller næringssjef Ola Langedal.
2: Gjøvik, Østre, Vestre Toten, selvsagt, og Søndre Land har siden 2017 samarbeidet om næringsutviklingsprogrammet i Gjøvik-regionen. Formålet med samarbeidet har jo vært å bidra til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i næringslivet i vår region.
1: Og det er ikke en liten ordning det snakk om. Gjennom årene har kommunene til sammen finansiert programmet med nær 33 millioner kroner. Mer enn 125 søknader behandlet, og det delt ut litt over 30 millioner kroner i støtte til forskjellige utviklingsprosjekter. Den samlede verdien av prosjektene har vært på over 150 millioner kroner, når bedriftenes egen innsats og investeringer regnes med.
2: Over tid så har programmet vært finansiert med nesten 33 millioner fra kommunene. Det behandler godt over 120-125 søknader, og det bevilger litt mer enn 30 millioner i prosjektstøtte til de prosjekter som har fått støtte. Når man ser på merverdien som lagt inn i utviklingsprosjekter, så er det mer enn 150 millioner kroner. Og merverdien da egen innsats fra bedriften, eller det kan være altså rene kontantinnskudd fra bedriftene.
1: Vestre Toten har også selv fått en god del tilbake gjennom ordningen. Kommunen har ifølge Langedal betalt inn rundt 7,3 millioner kroner gjennom årene, mens prosjekter i Vestre Toten har fått rundt 6,2 millioner kroner i støtte. Mellom 30 og 40 søknader har kommet fra bedrifter i kommunen. Men nå kommer altså endringen. Den eksisterende fellesordningen avsluttes fordi samarbeidsformen ikke lenger lovlig slik den organisert i dag. Løsningen blir et eget næringsutviklingsprogram for Vestre Toten.
2: Og som et alternativ, eller i stedet for, så foreslår vi at vi oppretter næringsutviklingsprogrammet i Vestre Toten. Som jeg sa, så har både Østre Toten og Gjøvik her i ferd med å gjøre det samme. Det da spesielt for bedrifter eller søkere som har sin hovedvirksomhet i Vestre Toten kommune. Vi ønsker å også opprettholde et samarbeid der vi drøfter saker på tvers av kommunegrenser, slik at vi på lik linje når vi vurderer like prosjekter i den grad det finnes helt like prosjekter, uavhengig av kommunetilhørighet.
1: Den lokale pengepotten blir imidlertid mindre enn den gamle regionale ordningen. Derfor mener næringssjefen at ambisjonen bør være å støtte rundt 4 til 5 gode prosjekter i året. Og med mindre penger tilgjengelig kan også støtten til hvert enkelt prosjekt bli lavere enn tidligere.
2: Nå vil jo, før så var vi jo del av en stor pott og kunne være med på flere store prosjekter, for å kalle det da. Jeg mener vi bør ha et ambisjonsnivå om å støtte 4 til 5 prosjekter årlig, gode prosjekter. Og med at uansett så må man kanskje tenke seg at muligheten for å gi midler til enkeltprosjekter, gitt at vi har en litt mindre pengesekk å ta av, må bli litt lavere enn før da.
1: Ordningen skal først og fremst være rettet mot utviklingsprosjekter i eksisterende næringsliv, men det betyr ikke at gründere blir stengt ute. Gründerprosjekter kan søke, men hovedfokuset i ordningen vil ligge på etablerte bedrifter som ønsker å utvikle virksomheten videre.
2: Min anbefaling, for å si det sånn, nok at vi skal ikke på en måte avslå eller på en måte avskjære gründere fra å søke om midler fra programmet, men det er ikke der vi skal ha hovedfokusen vår, sånn jeg tenker.
1: Og kommunestyret stilte seg bak den nye modellen. Det betyr at Vestre Toten går fra den felles regionale potten til et eget næringsutviklingsprogram, der penger skal settes av gjennom kommunens budsjett. Samtidig skal kommunene fortsatt samarbeide om næringsutvikling og vurdering av prosjekter på tvers av kommunegrensene. For lokale bedrifter betyr det altså at det fortsatt skal være mulig å søke kommunen om penger til utviklingsprosjekter, men gjennom en ny lokal ordning.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, jeg har fått besøk I studio fra noen som jobber bare et, ja, skal vi si steinkast unna. Det spørs jo hvor langt den kaster da. Og det fra frivilligsentralen. Hvem det jeg har med meg I studio her nå?
2: Ja, nå, ja, takk for at jeg fikk komme forresten. Jeg heter Elin Storsvann og jobber på Vestre Toten frivilligsentral.
1: Mm. Og så har du ei fra kommunen.
3: Ja, ja Annelin Damråten. Jeg da styreleder, valgstyreleder for Vestre Toten frivilligsentral og sitter her som representant fra kommunen. Og så jeg også frivillighetskoordinator I Vestre Toten kommune.
1: Det mye å drive med I frivilligsentralen.
2: Ja, da det virkelig. Det masse forskjellige aktiviteter gjennom hele året.
1: Det det vi på en måte skal snakke litt om her nå, da, de aktivitetene som utover høsten.
2: Mm-hmm. Det helt riktig.
1: Vi skal jo senere komme tilbake til Midt-Vestre Toten, men sånn kjapt om det.
3: Ja, Midt-Vestre Toten da, en litt sånn videre forfølgelse av den frivilligdagen som, ja. Som var tilbarsatt I 10. Nå foregår det over 2 dager, men det samler jo virkelig tilbudet som I kommunen vår. Da. Mm. For det jo en innmari fin kommune å bo I.
1: og så det jo det at ønsket I alle fall å samle folk.
3: Absolutt, helt klart.
1: Frivilligsentralen har jo åpent da, blant annet.
2: Ja, vi har jo det. Altså, Midt-Vestre Toten jo da 2 dager, og da du først på torsdag, må si det. Da det jo alle med løp, og da det jo hovedfokus på idrett og friluft. Så det foregår jo da bort på Røyfosshallen, og så det jo på lørdag. Da det frivillige lag og foreninger, det over 40 påmeldt I år. Det veldig bra. Mm. Med stands og mye forskjellige aktiviteter.
1: Nå vet jeg ikke hvordan langtidsvarslet I fjor, så ble jo de fleste litt våte å kalle det. Men det satt ingen stopper for stemningen.
2: Nei, det var helt fantastisk stemning. Men I år så har vi danset på forhånd sånn solskinnsdans, så vi håper på at den virker.
1: Og du, det skulle jeg likt å se. Men det mye som foregår på frivilligsentralen, så, og det får vi et lite sånt, ja, et bilde av den dagen, da, på en måte.
2: Det gjør den, absolutt. Ja. Ja.
1: Men så har vi jo en kalender, for det mange innom I løpet av ja, et år. Annelin, du nevnte jo et ganske høyt tall her da, av besøkene. Ja.
3: Det det siste året så det registrert 12 000 besøkende på aktiviteten til Vestre Toten frivilligsentral, ja. Som en enorm økning fra der I tidligere lokaler til de flyttet opp der Røyfoss går. Det fått et fantastisk bygg med mange flere rom til å kunne ha forskjellige aktiviteter og samtidig. Mm. Og det litt den der hemkoselige følelsen når du kommer dit, som nok gir en litt sånn ekstra varme. Og ikke minst at vi har gått ifra at det har vært 1 ansatt til 2. Det har hatt veldig mye å si. Og kommunen har jo et veldig nært samarbeid med frivilligsentralen. Og, ja.
1: Så det jo fint at det flere som jobber der nede også, så det jo ikke bare lokalitetene det handler om sikkert.
2: Nei, vi trenger å være minst 2. I perioder så skulle vi nok faktisk vært flere også.
1: Ja.
2: Men det jo klart vi har jo vanvittig god hjelp av frivillige, som hjelper oss med mange tilbud, og uten dem så, altså dem gull verdt,
1: ja. Ja, vi har gjester I studio her på Toten Radioen nå, og det Annelin Damråten og Elin Storsveen. Det dreier seg om frivilligsentralen, og ja, I løpet av en uke så det vel ganske mye som foregår.
2: Ja, det ganske mye, skal jeg fortelle deg det. nei, altså vi har jo... I regi vi på sentral, da, ja. Så har vi jo noen faste tilbud, og da kan vi begynne på tirsdager. Da har vi noe vi har kalt tirsdag på sentral. Det rett og slett en sosial møteplass. Hvem som helst kan komme, mellom 10 og 1. kan köpa sig kaffe, lite och bita till.
1: Ja.
2: Vi kan spela spel och så. Du kan bara ja, bli känd med folk eller.
1: Vad ligger åldersspännet på?
2: Det är ju alltså åldersspännet, det är ju för vuxna.
1: Ja.
2: Men som sagt så är ju alla välkomna.
1: Mm.
2: Så men det är vuxna och seniorer som benytter sig i huvudsak av det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det är nog det.
2: Ja, och där på den är på tisdag så har vi ju den fantastiska turgruppen Den glade vandrer.
1: Aha.
2: Självföljligen, den är också på tisdagar.
1: Ja.
2: Och där är det ju en turledare då som på en måte tar tak i det mesta där.
1: Mm. Hvor går man da?
2: Ja, det kan være hvor som helst.
1: Ja.
2: Det er jo ofte I nærmiljø selvfølgelig, men det har jo også blitt noen turer litt lengre unna.
1: Mm. Ja.
2: Som ofte noen ganger da, at man må bruke bil, men altså, da er det samkjøring, og ja. Folk får som regel skyss hvis de ikke har mulighet til å komme selv. Og, så.
1: Og det er jo det å gå på tur. Det har jeg hørt at gjør underverker for mye, ikke bare helsa, men også det psykiske.
2: Det helt ja. Riktig, og jeg har jo selv vært med der, og jeg har jo pratet mye med Teresa, da, som turleder. Og der har jo folk har knyttet ordentlig gode vennskap, ikke minst, fått et nettverk. Jeg tror til og med det har vært et kjæreste par nei, der, uten at jeg skal si det. Så, nei, så det veldig hyggelig.
1: Det tirsdager.
2: Det på tirsdager, og det en Facebook-gruppe. Den heter da Den glade vandrer, og der blir det da i forkant lagt ut arrangement for hvor turet da.
1: Mm.
2: Og sånn at den kan melde seg på hvis den har behov for skyss og sånn.
1: Ja.
2: Mm.
1: Det en av dagene.
2: Det en av dagene, men jeg ikke ferdig på tirsdag, vet du.
1: Ikke det, da?
2: Nei.
1: Men nå må du gi deg.
2: Ja, det kan du si. Dette her vel å merke ikke hver eneste tirsdag.
1: Nei.
2: Men den norske kirka, altså menighetskontoret på Raufoss, diakonen der, de har hatt sorggrupper, og det har vært da utvalgte tirsdager.
1: Ja.
2: Så... Det også på dagtid på tirsdager. Da.
1: Mm.
2: Så de har sagt at det bare å ta kontakt enten med dem eller oss på frivillig sentral, hvis det noe interesse for det, for å starte en ny gruppe nå på høsten. Da.
1: Og så ligger jo kirkekontoret der nærmeste nabo.
2: Det nærmeste nabo. Så det de to gode naboene.
1: Ja, sant.
2: Ja, og... Det for dem det menigheten som har det, så det livssynsåpent. Så, sånn at folk klar over det.
1: Ja.
2: Jeg tror at folk har hatt... de har gitt gode tilbakemeldinger om den gruppa. Da.
1: Ja.
2: Og de skal også ha en tema kveld. Det verdt å si. 28. september klokka 6:30. Det inne hos oss på frivillig sentral.
1: Ja.
2: Så det tema kveld om sorg.
1: Ja.
2: Mm.
1: Og da det bare å møte opp klokka 6:30.
2: Da det bare å møte opp klokka 6:30.
1: Ja, påmelding og sånn i forbindelse med arrangementer?
2: Nei, ikke på det arrangementet det. Det ikke noe påmelding, men det I forhold til den sorggruppa, så må de jo da melde seg liksom for Margrethe Nedødegård. Eller ta kontakt med oss da.
1: Og så, det var tirsdag. Da var det ikke mer på tirsdag.
2: Nei, jo da. Det enda mer som kan skje på tirsdag, fordi vi har jo en eierforening, altså Hørselsforbundet Gjøvik Land Toten.
1: Ja.
2: Der har de startet opp et likepersons- og brukerhjelptilbud. Da kan det nå komme på utvalgte tirsdager, og da få hjelp med veiledning og støtte om hørsel, hjelpemidler, rettigheter, bare ta en prat.
1: Mm.
2: Av en likemannsperson. Ja.
1: Ja. Og det jo på en måte veldig fint å møte andre I samme situasjon.
2: Det det også.
1: Ja.
2: Mm. Så det også... Nå har jeg jo noen datorer her, så jeg vet ikke om jeg skal si opp.
1: Ja, du kan jo gjøre det, de nærmeste kanskje.
2: Ja, det da på tirsdagen mellom klokka 14:00 og 16:00. Så den første 15. september.
1: Ja.
2: Så det 13. oktober. 10. november og 8. desember. Ja. Det domtirsdager.
1: En gang I måneden.
2: Ja, og det også bare å komme opp på.
1: Og så jo dette med hørsel og sånn, det har blitt sånn app-basert det også, og da det greit å få god hjelp sikkert.
2: Ja, det det.
1: Ja. Ja. Takk for besøket, Elin Storsveen og Anne-Linn Dambråten. Dere hjertelig velkommen senere for å fortelle mer om det som foregår på frivilligsentralen I Vestre Toten.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det stor lanseringsdag hos Elitebil på Raufoss. Ved siden av bilsalg og verksted satser bedriften nå også på robotgressklippere og ATV og UTV-kjøretøy. Jan-Erik har tatt turen innom lanseringen og møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke.
2: Den første vi treffer der, det Trond Heum, og du representerer importøren ta Segway-klippere. Ja, hvordan har oppslutningen her vært i dag?
3: Nei, det har vært veldig, veldig gøy det, for det har jo vært bra med folk innom, og det har vel blitt solgt en par klippere her i dag, så det har vært veldig bra.
2: Hva er det folk egentlig lurer på når det gjelder sånne robotklippere?
3: Altså, det er jo hvordan det virker. Altså, de gamle klippere var jo med bånd, holdt jeg på å si, eller med tråd rundt plenen, og den er jo mange som har erfart at det blir ryker av enten frost eller graving eller et eller annet. Mens disse nye nå, det går jo trådløst, og det går på satellitt. Så man slipper jo den tråden, og det er jo en drøm bare det for folk, ja. At du slipper den. Så Segway Navimo, det spesielle med de er jo at de har en grunnmur på produktet sitt, som er bondsolid. Altså de kjører etter over 100 satellitter opp i verdensrommet, mens de fleste konkurrenter har mellom 40 og 60. Så det er liksom totale grunnmuren på alt i forhold til en sånn klipper.
2: Jeg kjenner til en klipper som heter I-210.
3: Ja.
2: Og der står det, har jeg hørt riktig om, at den kan gå i 45 graders bakke. Er det riktig?
3: Ikke 45 grader, fordi en I-210 er en AVD, men den går nok 45%, altså det vil si rundt 20 grader. Det er det den går. Så det er samme med firehjulstrekken, altså X-serien til Segway. Den går jo 84%, og det er jo cirka 45 grader. Men den går, etter hva folk sier, enda brattere enn det også. Så det er en desidert råeste firehjulstrekkeren du finner i det norske markedet.
2: Hvilke land er det som produserer disse klippene her?
3: Ja, så det er jo Kina. Det er jo der alt kommer fra snart. Så det er kineseren som produserer Segway, da, altså Navimo. Da.
2: Opprinnelsen er fra?
3: Altså, Segway er opprinnelig amerikansk selskap. Når de hadde disse ståhjulingene sine og dette her tidligere, så var det et amerikansk selskap. Men som Volvo og alle andre, så blir det jo kjøpt opp av kineseren. Men de har jo med seg amerikanere, og alt av Segway-produkter blir jo testet i Kanada. Når det gjelder firehjulinger og sånne ting, blir testet ut i Kanada før det produseres i Kina. Så de er nøye med kvalitetssikring av produktene sine.
2: Petter Dalheim, du er en veldig opptatt mann i dag, og ja, det ser jeg ATV og UTV du har her. Ja, og hva slags beslutning har du hatt i dag da?
4: Det har vært veldig bra. Vi har vel solgt 3-4 sykler, så vi er veldig fornøyd med oppslutningen.
2: Jeg tenkte på de som kjøper sånne doninger, vil jeg kalle det da. Er det sånn at er det ungdom, eller er det alle typer mennesker?
4: Det er alt fra 16 til 100, helt jeg på å si. Spørs akkurat hva du vil bruke det til. Men du kan få registrert dem fra 16 år.
2: Du sier spørsmål om det skal brukes tall, sier du, men hva kan det brukes tall?
4: En ATV kan du bruke tall det meste. De har firehjulstrekk og tar seg fram veldig mange plasser. Nå har vi en kampanje, så du får med snøplog ut neste uke på kjøpet. Så den monterer du på foran, og så kan du bruke noe brøyte.
2: Jeg tenkte på hva slags prisklasse ligger dette her i?
4: Det ligger fra 49 000 og opp til 170 omtrent for ATV. UTV begynner vel den billigste på 149. Men så har du da tillegg hvis du vil ha med dører og vinduer og som blir tett da.
2: Det står en her nå med tak og dører og så videre. Det står 1000 DDHC. Hva står det for?
4: Dette er en 1000 kubikk. Det er en Segway Villen, heter den her. Dette er en ganske dyrere skyss. Sånn som det står her nå med fullt tak og vegger og alt, så er det rundt 300 000. Vil du bære halve dører og uten vinduer og sånn, så begynner den på 229. Men du får dem også helt ned i 150 hvis du velger en mer tradisjonell med plan som den som står litt lenger bort.
2: Vi har grillmesteren her nå, det er deg, Bjørn Bjerke, og Ja, hvordan har den åpne dagen her vært i dag, lanseringsdagen?
5: Det har vært en suksess så langt. Det har vært solgt en 3-4 ATV-er og en 3-4 klipper.
2: Ja.
5: Og solgt en par biler også. Så det blir veldig bra, og jeg har stått og grillet pølser, så er det noe over 9 i dag.
2: Ja, har du kjøpt mye pølser?
5: Ja, jeg har kjøpt 100, så jeg har hatt 3 pakker.
2: Ja,
5: så du må ta med de pølser etterpå, altså.
2: Ja, du må det.
5: Ja, du må det, ja.
2: Det er den nye lanseringen som de driver med nå i forhold, i tillegg til biler.
5: Mm.
2: Hvor viktig er det, synes du?
5: Det er viktig å ta med seg det fritidsmarkedet som på tur opp. Det er mye ungdom som er interessert i dette kjøretøytypen der. Det er veldig bra kvalitet over det vi skal levere. Og det er tryggheten i det. Og så er det viktig å følge med markedet på endringer, selvsagt. At det jo et marked som har kommet for lenge siden, men nå blir mer og mer populært. Og da vil gjerne en liten bil ha det her produktet.
2: Ja. Men Bjørn Bjerke, vi har jo nå hørt og sett at det er utvidelser på gang, og hvordan er den situasjonen akkurat nå?
5: Nå ble den godkjent til kommunestyret 14 år siden.
2: Og det betyr at nå er det snart så det kommer...
5: Det kommer noen gravmaskiner nå utover høsten, håper jeg, som begynner å grave ned eiendommen og grave ned og rive huset. Og så begynner vi prosjektet da etter hvert som vi skrider fremover. Vi er jo litt sent ute, men vi tær det trinn for trinn og håper nå at vi skal få det opp i løpet av 5-6 år. Det det som fremtidsutsikten vår.
2: Lykke da.
5: Jo, takk skal du ha.
1: Og dermed har Elitebil på Raufoss fått flere bein å stå på, eller flere hjul om vi skal si det sånn, med både biler, verkstedtjenester, robotklesklippere og firehjørninger i sortimentet. Jan-Erik møtte importør Trond Heum, Petter Dalheim og daglig leder Bjørn Bjerke under lanseringsdagen på lørdag.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det ikke så ofte det blir laget og gitt ut nye barnesanger her på Toten, men nå skjer det altså. Nå slippes den første singelen I et prosjekt som etter hvert skal bli til et helt album. Tone Langseth Lutt har skrevet både tekst og melodi. Datteren Martine vokalist, mens Kjell Nordland har arrangert og spilt inn sangene. Og på den første singelen har også Kjells sønn Daniel bidratt som illustratør.

0: Det som vi hører litt av nå i bakgrunnen, det Vestre Toten barnekor med sangen Våren, og det som skrevet både melodien og teksten på den, det deg, Tone Langseth Lutt. Det ikke så mange som egentlig lager barnesanger i dag, men nå skjer det store ting. Fortell, fortell.
1: Jo, det sånn at akkurat den sangen Våren, den var en Hans Wold Vikersveen som syntes var så veldig fin. Og så skulle Vestre Toten barnekor lage CD, og så ville de gjerne bruke den. Det den første sangen som blitt brukt av alle sangene jeg har skrevet. Jeg har et helt stort lager av barnesanger, som nå skal slippes litt løs etter hvert, som blitt laget mens unga var små.
0: Ja, for i dag så slippes altså en singel som da heter Smilehull og dyretull, og det altså den første av et album som blir slept etter hvert.
1: Det stemmer.
0: Fortell om den i prosessen her. Du sier at det lenge siden du skrev og så videre, og hva var bakgrunnen for at du var så ivrig på dette med barnesanger?
1: Jo, det startet vel egentlig da han yngste ble født i 1990. Så på vei fra universitetet, studerte pedagogikk der, gikk hjem. Så mens jeg gikk i den gåtakta, så lagde jeg første sang til han eldste mann.
0: Altså det var sånn godnattsang da, eller?
1: Ja,
0: ja,
1: det ble godnattsang.
0: Og da sovne unga?
1: Det gjorde de, så den ble brukt til alle tre, etter hvert.
0: Ja, og der et tegn på at det du lager både melodi og tekst, at det der på en måte virker da?
1: Ja, så du kan si at opp igjennom i oppveksten til ungene, så har jeg, når de skulle ha tran og sand og sol, så ble det en egen sang for det. Når de skulle rydde før barneteve, ble det egen ryddesang. Og ja, i de fleste sammenhenger så var det naturlig for meg å lage sanger da.
0: Dette her ser jo veldig vellykket ut, i hvert fall den jeg har fått tilsendt nå, den som heter Smilehull og dyretull. Men det ikke du som synger, det nemlig datteren din, og hun heter Martine Langseth Lutt. Og ja, følger hun i mors fotspor, eller?
1: Ja, hun har vært glad i sang og musikk, så hun gikk på musikklinja og har utdannet seg også litt videre. Og har også vært med på en egen CD med en annen musiker, og lager også litt egne ting.
0: Men hun ikke lokal lenger?
1: Nei, hun har vært lokal en stund på Raufoss, ja. Bor i Oslo nå.
0: Ja. Kjell Nordland, du med her, og det du som står for musikken og arrangementet på dette albumet som etter hvert kommer. Hvordan har denne prosessen her vært?
2: Ja, Tone og jeg begynte å være i lag etter at jeg hadde vært på pianostemming.
0: Ja, ja.
2: Og så tok jo fram disse låten sine, og spilte dem av åt meg. Jeg hadde noen noter som hadde fått skrive ned, og blant annet var

0: fine melodier.
1: Ja, jordnære.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, Tone, dette med denne sangen som blir slept i dag, fortell litt om den. Det er altså Smilehull og dyretull. Og det er liksom lille kattepus, hvor har du vært, tenker jeg.
2: Kanskje det. Nei, altså, datteren min var jo på en leir, og så var jeg med på den leiren. Og så ble jeg sittende mens det var diverse aktiviteter, så satt jeg inne på et tomt rom med piano. Og da begynte jeg å lage den sangen. Etter hvert så kom det en unge, en til. Til slutt så sto det en hel gjeng rundt pianoet mitt. Og så fullførte vi sangen, og ungene lærte alle versene, og så sang de det om kvelden på denne leiren. Så det er liksom i møte med unger, kan du si, at jeg har laget disse låtene.
1: Ja, og da ser du virkelig om det virker da litt.
2: Ja, de synes det var kjempegøy.
0: Ja. Unger er veldig ærlige, altså du kan ikke lure dem til å stå og høre på det.
1: Og det er jo litt artig med denne utgivelsen her da, når vi tenker på datteren av de som synger. Og så Kjell, sønnen din er jo med, og jeg er også med på denne utgivelsen her, med i form som illustratør på coveret.
0: Ja.
1: Og ja, fortell om det.
0: Ja, altså, jeg har et bilde hjemme, der Daniel sitter, vi hadde kjøpt en sånn rød pult, hvis du husker disse grønne pulta som var på skolen før i tiden med blekkhus, jeg hadde en sånn mini-format,
1: ja.
0: Og det er bildet av Daniel, han sitter der og tegner, han har tegnet siden han var 4-5 år,
1: ja.
0: Og han fortsetter enda.
1: Og det vi prater om, altså en Daniel som vi ikke sier nå, det en Daniel Opphus Nordland.
0: Ja.
1: Er han også oppvøksen med, ikke som i barnesangen kanskje? Eller?
0: Nei, han har vel hatt sitt med det det var mindre om, men nei, han har vært mer interessert i å lage streker han, og tegne og...
1: Ja, hva slags bakgrunn har en Daniel, Kjell?
0: Nei, da, for første så har han jo forsiden, altså. Nei, da, nå... Jo, han, som sagt, han egentlig utdanner radiograf, altså røntgenfotograf. Men det er med det som det er med alt annet, at du blir litt... Du kan jo bli lei det du driver med. Så han bestemte seg plutselig da, for å begynne på høyskolen i Volda, ta en bachelor i animasjon, eller tegnefilm, som vi sier da.
1: Da har vi pratet med Daniel, men nå skal vi ta en prat med Martine Langseth Lutt, og så skal vi høre litt om hennes opplevelse til denne innspillingen her. Så vi sier tusen takk til deg, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt. Ja, hei Martine!
3: Hallo!
1: Nå har vi altså pratet om utgivelsen som skjer i dag, og... Ja, hvordan har du opplevd dette her med barnesanger fra mammaen din?
3: Du, det har vært veldig gøy. Jeg synes jo det er utrolig stas å få at disse sangene kommer ut, for dette er jo sanger som jeg er oppvokst med. Og som ja, som mamma har sunget til meg og til vennene mine og ja, resten av familien i alle år, så det er litt det er ekstra stas at det kommer ut nå.
1: Ja, og dette med smilehull og dyretull, er det en sånn låt som du husker fra du var lita?
3: Ja, jeg husker den absolutt. Det er ja, jeg husker den kjempegodt. Det er jo noe jeg synes er litt sånn gøy med sangene til mamma, at jeg har på en måte, da jeg var barn, så husker jeg veldig godt at jeg trodde at alle kunne disse låtene. At de var sånn kjente for alle sammen, men det var de jo ikke, så jeg er veldig godt kjent med alle låtene til mamma, og trodde at alle andre kunne de. I
1: men,
3: mange år.
1: Ja, men Martine, dette med oss spiller inn etter her i Furtebua hos Kjell, hvordan har det vært for deg?
3: Veldig fint. Veldig. Jeg kjenner jo Kjell veldig godt, og det har vært veldig stor glede å kunne spille inn sangene der.
1: Men si litt om deg selv, Martine.
3: Ja, jeg er 27 år gammel og kommer fra Gjøvik.

0: oppvokst på Gjøvik og har også bodd litt på Raufoss. Har gått I veldig mange år på Gjøvik kunst- og kulturskolets ungdomskor med Tove Lundborg. Mm-hmm. Og har gått på musikklinja på Gjøvik videregående. Også studert litt musikkteater. Og så flyttet jeg til Oslo for 9 år siden og har studert her. Har studert HR, som noe helt annet da, enn musikk.
1: Men dette med teater og sang og sånn, det litt lagt på hylla da, eller?
0: Ja, det har vel blitt mer som en hobby de siste årene, selv om det har vært en stor del av livet mitt I mange år, så har det blitt mer en hobby de siste årene. Så det skal jo sies at det jo veldig fint å få det litt mer inn I hverdagen nå, I forbindelse med disse sangene da.
1: Ja, for du skal jo da gi ut et helt album, som mammaen din sier, og men denne første utgivelsen her nå da, hva slags forventninger har du til den da?
0: Ja, hva slags forventninger har jeg? Det et godt spørsmål. Jeg vet ikke helt. Jeg ønsket mitt jo egentlig bare at andre kan få glede av sangen som jeg har hatt glede av sangen, egentlig.
1: Ja, for mange av de sangene det sånne såkalte godnattsanger, og ettersom jeg hørte med mamma da, at alle de unge sovner når hun sang at det kom kveld.
0: Ja, det riktig, ja.
1: Men,
0: det masse gode minner der, ja.
1: Ja, ja. Men Martine Langseth Lutt, da får vi på Radio Toten ønske deg og utgivelsen lykke til.
0: Tusen takk, så hyggelig.
1: Og så spiller vi da Smilehull og Dyretull.

En ny barnesang fra Toten, og dette blir altså starten på et større prosjekt med flere sanger fremover. Tone Langseth Lutt har skrevet tekst og melodi, Martine vokalist, og Kjell Nordland står for arrangement og innspilling, og det var Jan-Erik Sandmo som var ansvarlig for innslaget.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg fått besøk i studio her helt fra Eina. Ja, og det skal dreie seg om en forestilling som heter Superbia. Og så er det et 7-tall i stedet for en S og Ella Fiskum. Det en sånn fiffig greie.
2: Ja, det var... Det måtte bare bli det, altså Superbia med et 7-tall, fordi at det er jo bakgrunnen er de 7 dødssyndene. Ja. Og Superbia er da navnet på den første dødssynden, som er hovmod, som er kanskje den som nesten på en måte, ja, kan man si, liksom, har du hovmod, så har du gjerne en del av de andre også, for å si det sånn.
1: Ja, hva er de 7 dødssyndene da, for de som ikke er helt oppdatert på dette der?
2: Ja, det var ikke jeg ærlig før jeg begynte med det her, så nei, det er hovmod, det er misunnelse, det er grådighet, det er begjær, det er frotseri, vrede og latskap.
1: Ja, latskap kan vel de fleste kjenne litt på, at det skal være en synd, det synes jeg er litt synd, men...
2: Nei, men jeg tror latskap trenger ikke å være nødvendigvis at du bare ikke... at du later deg, men det kan være latskap i forhold til kanskje det du egentlig vet at du burde ha gjort, som du kanskje ikke tar tak i. Ja. Så det er liksom så der, så det har vært ganske interessant å gå inn på disse dødssyndene og liksom gå litt i dybden på det da.
1: Og så har vi jo med oss produsent / potet alt mulig kvinne, Caroline Kløverud.
3: Ja.
1: Du har mye å drive med når det gjelder det prosjektet her.
3: Ja, det er mange steder man kan få lov til å utfolde seg i det prosjektet, ja. Det er helt riktig.
1: Jeg skjønner at du har vært med på alt fra manus til å klippe og lime og den slags.
3: Ja, jeg har vært veldig heldig med å være med helt fra starten av, og jobbe med ideen og forme egentlig prosjektet gjennom de årene vi har holdt på med det. Mm. Og nå sitte og klippe og ikke minst... få søkt midler og den type ting da, som man må gjøre.
1: Ja. For Ella, det er jo det at det er jo ikke noe gratis å drive med dette her. Nei. Når hun sier midler, tenker jeg, så er det jo liksom, må du ha noen som er gode til å finne noe man kan søke på.
2: Ja, altså i dette prosjektet så har vi jo vært ganske heldige med å få midler. Altså vi har både vært uheldige og heldige, vil jeg si. Ja. Og når man er uheldig, så må man jo finne andre måter å komme seg til å mål da. Så da har vi vært heldige med at vi har fått et fantastisk samarbeid med Oslo Jazz Ensemble, som er da på en måte husbandet til Østnorsk Jazzsenter. Og så har vi med oss da, som sagt, Oslo Jazz Ensemble med Håkon Kornstad som solist. Og det kom jo i stand fordi at vi måtte finne en måte å få dette til, og da plutselig fikk du en kompanjong som står for musikksiden, og det er helt fantastisk.
1: Det ser ut som det er storslagent når du først begynner med noe, da.
2: Ja, jeg liker store formater. Jeg prøvde, når jeg var litt yngre, så prøvde jeg å tenke sånn, nå skal jeg gjøre sånn som er riktig, bare så gjøre sånn en liten forestilling, sånn som liksom sånn, å gå liksom tripp-trapp-tresko. Ja. Men det ble veldig dårlig. Så jeg fant ut at jeg var veldig dårlig når jeg skulle prøve å gjøre det på den riktige måten, så jeg må gjøre det på den gale måten og hoppe i det, liksom hoppe i vannet, liksom. Da må du bare svømme, liksom, for å komme deg til land.
1: Ja, Caroline, blir det sånn at du må prøve å holde Ella litt nede med alle de ideene og sånn, eller jeg vet ikke? Høres det som det er mye som bobler her?
3: Du, jeg har bare prøvd å si at jeg bare si hva du vil gjøre, så skal jeg prøve å fikse og legge til rette for at vi får til det.
2: Ja, det er en fantastisk samarbeidspartner, så helt utrolig. Det er noen ganger at det er liksom når jeg kommer med en idé, eller det er ikke alltid at det er bare jeg som kommer med ideer, for det er jo et kreativt fellesskap. Vi har jo hatt med oss Stig-Henrik Hoff og en kunstmaler som heter Justin Chirik og Minda Fiskum som er sanger, og Kristine Mo, altså det er mange med her, og de har alle ting å komme med. Ja. Så det hender jo at det er liksom, som sagt, når sist gang nå, hvor vi hadde et møte med kunstmaler Justin, hvor han kom og sa sånn, vi burde ha tatt en sånn stuntmaleri, det burde ha vært med. Og så ser jeg bort på Caroline, hun har jo selvfølgelig masse annen jobb også, og så er det sånn, når har vi tid til det? Nei, mellom 9 og 11 i morgen tidlig, og da liksom har hun ikke hatt sommerferie i hele tatt, og skal gå og være sånn frivillig på 4H, og liksom, jeg ser liksom litt det hvite øyet, og så sier hun ja. Så det er liksom, noen ganger så er det litt på grensen da.
1: Det ser ut som du smiler og...
3: Ja, ja da, det blir jo mye morsomt ut av det da.
1: Ja. Ja, det er besøk her i studio i dag. Det dreier seg om forestillingen Super Serbia og Ella Fiskum, du må fortelle mer.
2: Ja, altså, det her jo da et todelt projekt, så vi har jo, som kanskje noen har lagt merke til, så har vi vært og filmet i egentlig over et par år. Og dette her ikke da den rene filmen, for å si det sånn, men dette her da den sceneforestilling, den andre delen av prosjektet, men som også har film i seg. Så det du får se et jazzensemble med 15 musikere på scenen. Du får se 6 solister, altså 2 dansesolister, 2 sangsolister og 1 billedkunstner som står og maler på scenen. Og så har vi da 5-7 lokale danseskoler fra Toten, altså fra Land, Toten og Gjøvik. 5-6 kommuner som med til nå. Så vi det vel, altså jeg tror det blir i hvert fall 30-50 barn med.
1: Ja.
2: Ja, så det har jeg sagt alt nå. Det liksom dans, sang, billedkunst, film, musikk.
1: Ja. Ja. Multikulturelt. På en måte.
2: Ja, det jo faktisk det.
1: Så du kan kalle det sånn? Det
2: ja, en eller annen, ja, jeg har liksom, ja. Ja. Vi har ikke funnet noe sånn riktig ord på det egentlig, ja. Men
1: Carolina, så lurer jeg på, vi snakker jo om klipp og lim og video og sånne ting, men hva det som skal sette sammen da? Hva det du har gjort i den forbindelse?
3: Nei, min rolle i sceneproduksjonen, det går egentlig på at jeg får den musikken som skal være, og jeg får se den dansen som skal foregå.
1: Ja.
3: Og så vet jo jeg på en måte de dødssyndene som vi har jobbet med, og hva vi har filmet til de, og setter egentlig det sammen til å fungere med alt som foregår. Og det jo ganske mye som foregår på den scenen. Så det å klare å justere hva som har oppmerksomhet og ikke, rett og slett.
1: Og så det liksom hvordan det fungerer når du først står på scenen, da, alt det du har tenkt.
2: Det blir veldig, veldig, veldig spennende. Og det som vi tenker i sceneforestillingen, da, der skal man jo ikke fortelle en historie fra A til Å som man gjør i en film. Der det på en måte de temaene med dødssyndene. Så vi ønsker liksom å touche det da, at du får en følelse av når det begjær, så får du en følelse av hva begjær. Mm. Når du grådighet, så håper vi at publikum skal kjenne på det, når det misunnelse. Misunnelse en ganske lett dødssynd, misforstå meg rett. For da har du liksom, vi har gjort litt sånn West Side Story, litt sånn audition-aktig, det flere dansegrupper som på en måte misunnelige på hverandre. Det en ganske sånn gjenkjennelig dødssynd da, på en måte. Så,
1: og så står det, altså det jo en forestilling, eller det flere?
2: Til nå så det bare én.
1: Ja. Mm. Og det mye jobb for én forestilling da.
2: Ja, men jeg snakket med produsenten for Oslo Jazz Ensemble i dag, og vi ønsker å prøve å få det her til å bli en kulturhus-turné. Så vi tenker oss altså, alt fra Bærum kulturhus til Moss og Asker, og, eller flere steder nedover der, og selvfølgelig innlandet. Så vi håper jo at de som har muligheten for å hjelpe oss med det her i innlandet, har lyst til å sende ut dette her som så mye innlandsk holdt jeg på å si at de sender det rundt omkring i innlandet.
1: Det blir som en slags pilot dette her da, en slags, hva kan du si, en sånn for at man skal kunne se hva det for noe?
2: Kanskje. Ja.
1: Det dreier seg om forestillingen Superbia her på radioen i dag, og produsent for det hele, Caroline Kløverud. Det mye som gjenstår for det hele klart?
3: Det er igjen litt jobb, men det heldigvis har jeg satt av tid, så det er ikke mellom 9 og 11 som er mine kriterier akkurat nå. Så nå det alt annet som står på pause, og så jobber jeg for harde livet til å få det klart til den forestillingen.
1: For det jo også mange som skal delta, så det noe å holde styr på.
2: Ja, det det jo, men så har vi vært så heldige å få med oss 2 veldig bra rutinerte dansere og pedagoger og koordinatorer, som Mai-Elin Løkken og Camilla Ulsaker Haugen. Og de har jo masse erfaringer fra alt fra musikalenes verden til barsjokk til totenslagere og undervise masse, så de spesialister på barn og unge, og jeg prøver å lære meg så godt av dem hvordan man skal fungere sammen med barn og unge, for det er jo også noe som må. Det en annen form å jobbe i, så vi veldig spente og satser på at det her kommer til å gå bra til slutt. Det blir en spennende opplevelse for oss alle, tror jeg.
1: Og så står det jo på flyeren da, at det en audiovisuell totalopplevelse, så da får vi se at det det.
2: Det det, ja.
1: Og så en liten ting før vi gir oss her, fordi at det jo mer du driver med, for det den store happeningen som kommer da, når det nærmer seg jul.
2: Det det.
1: Og det jo det litt spesielle Xmas-show.
2: Ja.
1: Hvordan ligger du an med det?
2: Nei, vi har siden vi har to premierer da, i høst, så har vi jo måttet jobbe med begge deler på våren og sommeren, forsommeren.
1: Ja.
2: Så vi godt i gang der også. Mm. Og der skal vi jo ha Einovud Ung, som en barnevennlig versjon av forestillingen, som skal på DKS-visninger, altså den kulturelle skolesekken. Så der det, jeg tror det hele tiende trinn i Vestre Toten og Gjøvik som skal komme opp og se på det, og vi skal ha workshopper på skolene i forkant der, så det blir veldig spennende del av det som vi på en måte utvider litt.
1: Mm.
2: Og så har vi gjort en del, ja, vi har en del nyheter da, på Xmas-showet. Det første at vi skal ha mat før show, og så har vi noen sånn bingo-quiz-greier etterpå. Vi skal gjøre litt morsomme ting da, og så skal vi lage selfie-rom nede, hvor man kan ta bilder med en utstilling og litt sånne ting.
1: Og så må jeg bare si at det står jo, det jo ikke bare en X her, det X, X, X.
2: Ja, E, X, E, X, E, X. Det veldig viktig. Eksperimentelt, eksotisk, ekstravagant, alt du kan tenke, alle ord som begynner på E, X, ja. Exceptionell.
1: Ja, vad tänker du Caroline?
2: Excentrisk.
1: Ja, Caroline.
2: Det må extra bra.
1: Hvis du ska få si stor Caroline, vad skulle det bli då?
3: Ja, helt extraordinärt blir det.
1: Ja.
2: Ja. Det är bara att komma sig på show.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Nå skjer det noe mange har ventet på I Lena sentrum. Vont 1918 åpner dørene I det gamle bankbygget, I lokalene der det tidligere også har vært pub. Bak den nye barn står Bogdan Adrian Chilki og Caroline Olsen Benonis, som nå gjør seg klare til å ta imot de første gjestene. Jan-Erik har vært innom før åpningen og fått en prat med Caroline om planene og konseptet og forventningene til fredagen. Her reportasjen.
2: Altså nå har jeg besøkt Vault 1918 I gamle Toten Sparebank på Lena, der det tidligere har vært pub.
3: Ja, Caroline Olsen Benonis.
2: Du med og skal være med å starte denne barn her som skal åpne på fredag.
4: Stemmer.
2: Denne barn har stått tom nå ganske lenge, og ja, hva bakgrunnen for at dere vil starte da? Du skal jo starte sammen med Adrian her.
4: Det vel egentlig Adrian som blir og driver den, rett og slett. Skal være med og hjelpe deg med det papirarbeidet. Og kanskje en sånn liten sånn gjesteopptreden av og til I barn. Men ellers så det jo han som skal drive det. Og egentlig så det fordi at vi trives I bransjen, utelivet.
2: Ja, for du har noe erfaring fra tidligere.
4: Ja, jeg jobbet ganske lenge I utelivsbransjen selv.
2: Fra før av. Eksempler hvor?
4: På Gjøvik så det jo hva med når Tapeo åpnet for mange, mange år siden. Og så gikk jeg over til Gamle Torvet Spiseri.
2: Mm.
4: Så jeg jobbet der først under Stig, og så tok jeg over etter Stig.
2: Ja, så du har drivet veldig øverst, så det du som har drivet restauranten på Gjøvik?
4: Ja.
2: Mm. Men rollen de her nå da?
4: Så stille som mulig.
2: Ja.
4: Nei da, det blir å være med og hjelpe Adrian der han trenger hjelp og kos meg I barn.
2: Men kan du si litt om aktiviteten som skal være her nå fram fredagen og videre utover?
4: Ja, vi har da gått inn I et samarbeid med Alente, så vi kommer til å vise fotball. Masse fotball, sport generelt. Og så har vi lyst til å få I gang litt quizkveld da.
2: Mm-hmm.
4: Litt små konserter. Ja, gjøre ting ut av det så at folk kan samles her.
2: Ja, så bra.
4: Mm.
2: Tidligere så har det vært orkester eller musikk her, men det tenker du ikke på nå I første
4: omgang? Jo da, vi har lyst på litt trubadura og litt småting på scenen nå, så
2: absolutt. Ja, har de avtalt noe som skal skje nå I morgen da?
4: Ikke noe som skjer I morgen.
2: Nei?
4: Nei, men det kommer. Det har gått ganske fort, egentlig. Det har gått fra egentlig som bare inne med å se, til plutselig at ok, vi gjør det. Så det har ikke vært en kjempeplanlegging. Vi hoppet litt rett I det.
2: Hva slags forventninger har de da, du og Adrian?
4: Forventningene vel at vi håper at vi får til å lage det her til en samlingsplass, der folk har lyst til å komme og ta seg en kaffe eller et glass vin, lese en bok, sitte her, bruk plassen, komme med forslag til hvilke quizkvelder vi kan ha, komme gjerne med forslag til hva vi kan gjøre, og samle et samlingspunkt. Vi kaster oss litt ut I det, så jeg tror ting blir litt sånn ordnet på veien her I første tida.
2: Jeg tror det ganske mange som har savnet denne plassen her, tror du ikke det?
4: Jeg har fått en følelse av at det noen som savner nå, ja.
2: Ikke bare noen, tror jeg. Det ganske mange.
4: Jeg tror mange som ønsker at det skal være en plass her med fotball og venner og plass å være.
2: Men dette en pub, og hva de kan servere her?
4: Her blir det nye tappetårn, mer øl og vinkart, og et cocktailkart, selvfølgelig. Det må vi ha. Og masse godt alkoholfritt I tillegg. Nå får vi også en egen øl på et av tappekranene våre, med vår egen logo, som laget av Ringnes.
2: Ja, for den logoen som de skal ha, da, altså, den assosierer, altså det jo banken fra 1918, ikke sant?
4: Ja.
2: Så det historie.
4: Det historie.
2: Så velve I kjelleren her.
4: Yes, helt korrekt.
2: Ja, og jeg regner jo med at det ganske mye nytt på gang nå, det ikke det? Når det gjelder forskjellige typer drikke?
4: Masse. Masse som spennende. Og så det som litt artig også, at det masse godt alkoholfritt som kommer.
2: Mm.
4: Og jeg I omløp, så det mye spennende der også, faktisk. Og vi har også lyst til å ha så servere en sånn speketallerken eller med litt ost eller spekemat på. Til, som du kan koste sammen med ølet ditt eller vin.
2: Den her puben her, den skal hette Volt 1918.
4: Stemmer.
2: Og hva er bakgrunnen for et sånt navn?
4: Du, bakgrunnen er for at det her er jo en gammel bank. Og nede så er det et velv med en kjempesvær dør, som er kjempekul. Og da hadde vi, 1918 er jo fra da den ble bygd. Hvor mange år den gamle banken var da.
2: Så jo.
4: Så det er en grunn til at det ble 1918 på det.
2: Så egentlig skulle du hatt Olsenbanden her da?
4: Nei. Det skulle man ikke. Men ja.
2: Men da får vi på Toteradion ønske deg og Adrian lykke til.
4: Takk, takk.
1: Der hørte du Caroline Olsen Benonis i samtale med Jan-Erik Sandmo. Vant 1918 åpner nå dørene i Lena sentrum, og dermed får sentrum igjen et nytt sted for dem som har lyst til å møtes over noe godt i glasset.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Kong Haralds bortgang har satt sitt preg på hele landet, og nyheten har også gjort inntrykk på mange unge. For ungdom som har vokst opp med Harald som konge hele livet, kan det være spesielt å oppleve at en så kjent og samlende person plutselig borte. Sander og Leander har derfor satt seg ned for å snakke om hvordan de reagerte da de fikk høre nyheten, hva de selv forbinder med kong Harald, og hvilke tanker de har om tiden Norge nå går inn i.
2: Kong Harald den femte døde jo på fredag klokken 06.35. Jeg har med meg Leander, og vi har tenkt til å snakke litt rundt dette. Så Leander, har du litt nyheter?
3: Ja, kongen da, som du sa, døde jo fredag klokka 06.35. Etter å ha vært innlagt med en blodsykdom i over en uke. Kong Harald var Norges konge i 35 år. Etter å ha tatt over fra sin far, kong Olav, i 1991. Kongen var opptatt av å møte folk, og var en veldig folkeskjær konge. Han var omtenksom, han tenkte egentlig på alle. Alle minoriteter og alt sammen. Og han besøkte folk rundt om i landet og viste støtte til de da. Det var jo veldig viktig.
2: Men kongen gjorde jo veldig mye. Han forandret jo veldig mye samfunnet, hvis du kan si det på den måten. Han hadde jo den kjente hagefesten i 2016, hvor han egentlig bare tok opp det at alle er velkomne i Norge, som en oppsummering. Og det at han valgte å gifte seg med Sonja, eller i hvert fall gjorde alt for å gifte seg med Sonja, selv om hun ikke var i kongefamilien. Men Leander, hva er det du tenker om kongen?
3: Nei, det er jo veldig trist at han plutselig bare ble borte da. Jeg hadde jo håpet på at han hadde overlevd akkurat dette sykdommen her da. Han var jo tross alt den første prinsen i Norge som ble født på norsk jord på 500 og noen år.
2: Og vi fikk jo et lite sjokk, for vi var jo på skoletur, sov over natten der han døde, så vi fikk jo ikke med oss at helsa var forverret før lærerne sa det på morgenen.
3: Ja, og det gikk jo rykter at folk trodde at han døde i går, altså dagen før det på torsdagen. Men det var bare ryktespredning som har skjedd rundt over hele der, fordi selvfølgelig kommer det til å skje når du er ganske mange 10.-klassinger på tur.
2: Det er jo åpenbart den største nyheten i Norge, kanskje en av de største i verden.
3: Ja, det er veldig trist, egentlig.
2: Men nå har vi også fått en ny konge, hans majestet Håkon den 8.
3: Ja.
2: Og jeg er ganske sikker på at han kommer til å gjøre en god jobb. Han har valgt det, hva var ordet for det?
3: Valgspråket,
2: alt for Norge. Og han har nettopp skrevet sin ed. Og på onsdag så er det da begravelsen til kong Harald.
3: Ja.
2: Eller ikke begravelsen, men
3: gravferden. Han blir da lagt i en sånn, hva var det heter?
2: Sarkofag,
3: ja. Det skjer jo da klokka 1 på onsdagen som kommer nå, altså den 9. September. Da begynner selve, og så gravferden begynner da. Og så, fra 1. september til 8. september, så er det da mulig å besøke Slottskapellet for vi privatfolk og gå sakte rundt og vise vår respekt for da båren til kong Harald.
2: Og hvis det er noen som ikke bor eller hvis det noen som bor I nærområdet her, så det også mulighet flere plasser for å skrive en liten hilsen, eller kondolanse til kongen. På, jeg vet I hvert fall at på Rødfoss.
3: Kondolanseprotokoll, ja.
2: I hvert fall på Rødfoss, så det på biblioteket.
3: Ja, det skjer først fra sin åpningstid på rådhuset, så skjer det til, jeg tror det halv fire, og så går det videre til da... Når rådhuset seng, så går det til biblioteket, og så det der til stundtiden.
2: Så vil jeg nok anta at det på rådhus eller bibliotek på både Østre Toten og Gjøvik, og andre steder.
3: Ja. For eksempel litt praktisk info da, om akkurat dagen på begravelsen. Så vil jo ikke butikken komme til å være stengt, men det gjelder bare som landsorgen bare sånn at alle offentlige bygninger og sånn må flagge, forsvar og alt sånn, de må bare flagge.
2: Det I hvert fall mye som blir
3: på halsetegnet.
2: Ja. Det var en konsert foreldrene mine skulle på som ble avlyst fordi den var på en lørdag. Og,
3: ja, den ble flyttet sikkert. Staysman.
2: Ja, det var Staysman. Men da har vi fått reflektert rundt litt diverse.
3: Ja.
2: Da ønsker vi hans majestet Håkon den 8. og Mette Marit lykke til
3: ja.
2: Som konge og dronning.
1: Ja, for mange unge så dette første gang de opplever et tronskifte og dermed også en historisk hendelse de trolig kommer til å huske lenge. Du hørte Sander og Leander sine refleksjoner rundt kong Haralds bortgang.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
2: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla ja. Og gjerne Halvdan Svarte saga.
1: Ja.
2: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabaskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: De hadde artige navn på den tida.
2: Ja da, det var... Berserk, det vel noe som... Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
2: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
2: Ja, ikke sant?
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive... Noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
2: Faktisk.
1: Av alt.
2: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
2: Eller denne berserken.
1: Ja.
2: Og... Jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke. Og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad. Og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare én bok. Det blir jo tre.
1: Ja. Og skal si at den jo en tjukk bok også, da.
2: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
2: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
2: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til... en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
2: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men... det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
2: Ja.
1: Du vet hva du står overfor her nå.
2: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Ja. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
2: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
2: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
2: Det en av avslutningene åpningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene. Og Tore Vinden, han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen, han har tolka liksom noen replikker ifra boka her. Så det det vi skal høre.
3: Håke ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
4: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn Lins å by på? Odin, Thor, Frey, dere som nå hadde styrke og beskyttelse. Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennerrolle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
2: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
2: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlinga her?
2: Nei, altså, I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
1: Mm.
2: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk sånn Snorre har fortalt oss den, men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
2: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, et cetera? Mm. Så I den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som Haki I Snorre,
1: Jaha.
2: Og jeg har dratt din Halvdan Svarte, og de møtes på Toten I ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå det da første boka,
2: ja.
1: Så kommer det to til, forhåpentligvis.
2: Mm-hmm.
1: Hva det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
2: Vi følger Håkestad-etten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svarte Saga.
1: Mm-hmm.
2: Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svarte Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Ja, bok nummer tre vil... være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
2: Ja.
1: Så jeg regner med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
2: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
2: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintergamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige I sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håkestad.